0: Wandugu wapenzi, kusambaza habari za uongo kwenye mitandao ya kijamii inaweza kusababisha mizozo na kusababisha maafa mengi. Mbele ya kusambaza ujumbe wowote kwenye mitandao ya kijamii, ni vema kuchunguza ni ujumbe umetokea wapi, umetangazwa na nani, na ikiwa duru yenye kutangaza ujumbe huo ni duru yenye kukamilika na kuaminika. Wakati tunasambaza ujumbe wa uongo, unaweza kusababisha machafuko na chuki katika jamii mbalimbali. Kwa hiyo, ni vema kuchunguza vema ujumbe wowote mbele ya kuusambaza au kuutuma katika kundi mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Pamoja, tuweze kuchunguza ujumbe wowote kabla ya kuusambaza kupitia mitandao ya kijamii. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, radio yenyu.
1: Radio Maendeleo.
2: Radio Maendeleo.
3: Radio Maendeleo.
4: Oui, chérie.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini yetu ni kwamba mupo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Kwanza hapa ni muktasari wake. Shughuli zimezorota kwenye senta ya biashara ya miti wilayani Kabare na kando kando weekend na ukwisha, sababu ya mapambano yalijitokeza kati ya askari wa AF-123 na wapiganaji wa Zalendo. Viongozi wapya wametajwa kwa kuongoza wilaya mbalimbali za jimbo la Kivu ya Kusini, pia mitaa ya hapa mjini Bukavu yenye kuwa chini ya uongozi wa AF-123. Kuhusu mji wa Bukavu kwa mfano, meya na makamu wake wamekamilishwa kuendelesha uongozi wa mji. Habari kuhusu michezo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itacheza mechi ya kirafiki na Chili katika mji wa Orléans nchini Ufaransa kesho siku ya pili tarehe 9 Juni mwaka 2026 kwa fursa ya maandalizi ya mashindano ya kombe la dunia Coupe du Monde. Leo ni siku ya kwanza tarehe 8 Juni mwaka 2026. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari inayowajia kupitia ufundi wake Alanzar, na wasiku itegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye Alaka.
1: Shughuli zimezorota kwenye senta ya biashara ya miti na vijiji vyenye kupatikana kati ya Chivanga na senta hiyo ya biashara wilayani Kabare weekend na ukwisha, sababu ya mapambano yaliyojitokeza kati ya askari wa AF-123 na wapiganaji wa Zalendo. Duru nyingi za mahali zajulisha kwamba yote imeanza pasaa 8 wakati wapiganaji wa Zalendo wamejitokeza na kuanza fyatua risasi kiolela. Hawa wamejulishwa kuhusu kuwekwa kwa ngome ya askari wa AF-123 katika vijiji Kafulu Mae na kando kando kwa kuhitimisha vurugu zenye kusababishwa kila leo na wapiganaji wa Zalendo, jambo ambayo ilipelekea wakaji wengi kukimbia makao yao sababu ya uga. Ni katika mazingira hiyo ndipo wapiganaji wa Zalendo wamejitokeza hadi kwenye senta ya biashara ya miti hadi wakati wa jioni. Duru zetu zaendelea kujulisha askari wa AF-123 wameonekana kuwa wengi kwenye eneo hiyo. Akina mama wanaofanya shughuli za biashara kwenye barabara eneo hiyo waliweza kufunga biashara yao, na hali ilikuwa hivyo hivyo kwa wenyeji maduka na nyumba za kufanyia biashara. Kwa mwisho, hali merudi kwa tulivu asubuhi ya siku ya Mungu jana, sababu shughuli zimefanyika kama kawaida, kanisa zimepokea waumini, zimejulisha duru nyingi toka miti. Na vifaa vinavyotumikishwa kwa kutibu wagonjwa pamoja na pesa vimeporwa kwenye kituo ya afya Kusisa katika mtaa wa afya wa Bunyakiri wilayani Kalehe. Ndivyo amejulisha daktari Polepole Balalwa akiwa mkurugenzi wa kituo hiyo katika ripoti ya tarehe 27 Juni kupitia tangazo aliyotuma kwake mganga mkuu wa mtaa wa afya wa huko nakala kuchunguzwa na Radio Maendeleo weekend na ukwisha. Katika ripoti yenyewe, daktari wa kituo ya afya Kusisa asema uporaji huo umetokana na mapigano kati ya askari wa AF-123 na wapiganaji wa Zalendo pamoja na FARDC tangu tarehe 2 hadi tarehe 25 Mei, hadi kupelekea sehemu nyingi za kituo yake kubomolewa. Pano solaire, computer pamoja na kiwango ya pesa vimepurwa, ameendelea kujulisha mganga huyu. Uporaji umefanyika hata ndani ya gala, hadi vifaa muhimu vya wagonjwa na hata vya wauguzi kupelekwa. Kutokana na shida hiyo, mganga huyu anatoa ombi ya msaada kwa watu wenye nia nzuri na viongozi, ili wananchi wa mahali waendelee kutolewa matibabu. Na kama vile nimetangaza kwenye muktasari wa taarifa ya habari, AF-123 imewataja viongozi wapya kwa kuongoza hapa mji wa Bukavu, mitaa tatu na hata wilaya mbalimbali za jimbo la Kivu ya Kusini. Kuhusu mji wa Bukavu kwa mfano, Nikola Kalangalilwa amekamilishwa kuwa meya wa mji akiwa na makamu wake Nyota Luanja Celine. Expedikalu
3: Shaka Muoza aliyekuwa kiongozi kwa muda wa mtaa wa Bagira ametajwa kama kiongozi wa mtaa huo, na Leon Baya ametajwa kuwa makamu wake. Mweze Priska ametajwa ametajwa kuwa kiongozi wa mtaa wa Ibanda, na Mutunwa Mbulanga ametajwa kuwa makamu wake. Mtani Kadutu ni Ruremesha Teo ndiye ametajwa kuwa kiongozi na makamu wake ni Chikuru Barakaziga Pascalina. Katika wilaya ya Ijwi, Pascal Tambuka ametajwa kuwa kiongozi wa wilaya hiyo na makamu wake ni Mwimbirisha Bulikoko Rene, wakati katika wilaya ya Kabare Eli Rubabura Espoir amebaki kuwa kiongozi wa wilaya na Kasindi Kingombe Benjamin akiwa msaidizi wake. Wilayani Kalehe, Busei Jean Bosco ametajwa kuwa kiongozi na Mwamuza Mweze Amza kama msaidizi wake, wakati wilayani Walungu Shenga Mungu Anastasi ndio kiongozi na Tumsifu Felician kama makamu wake. Kuhusu mtaa wa Minova wilayani Kalehe, Sengimana Rungande Augustin ndiye ametajwa kuwa kiongozi na Maombi Mutumai kama makamu. Imejulishwa katika hatua yenye kusainiwa naye Bertrand Bisimo akiwa kiongozi makamu husika na mambo ya siasa, pia naye Corneille Nanga akiwa kiongozi wa kisiasa wa AFC M23.
1: Ripoti yake Expedi Kialumpeno. Msikilizaji wa Radio Maendeleo, kama ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
4: Radio Maendeleo duniani kote, masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Ikikusanyika katika kikao ya 66 ya dharura tarehe 7 Juni mwaka 2026 mjini Kinshasa, kanisa la Kristo nchini Kongo SCC liliona kuwa mpango wa marekebisho ya katiba wakati huu lazima ujibu kikamilifu mahitaji ya mfumo wa kitaifa unaojumuisha na wenye amani kulingana na vipengele 5, 218, 219 na pia 220 vya katiba yenyewe. Kanisa la Kristo nchini Kongo SCC imewa litea wito vyama vya siasa kutumia mazungumzo ya kidemokrasia ya kitaifa na yanayo jumuisha wote ambayo wanayaona kama njia inayofaa kwa kurejelea maazimio 27, 73, 28, 08 ya baraza ya usalama ya Umoja wa Mataifa, maazimio ya Umoja wa Afrika, pia Umoja wa Ulaya, pamoja na makubaliano ya Washington na Doha. Siku tano tu baada ya kuanza tena kwa usafiri wa kibiashara, viongozi wametangaza weekend na kisha kusimamishwa kwa ndege za kibiashara zinazokwenda na kutoka mjini kwenye uwanja wa Bunia. Uamuzi huu umetangazwa kupitia taarifa bila mamlaka kutoa kwa sasa maelezo kamili juu ya sababu za hatua hii mpya. Kusimamishwa huu kunakuja wakati huu ambao nchi inapambana dhidi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola katika jimbo la Ituri, ambapo hatua za kinga zinaendelea kuwa imara. Paul Bunangana akiwa kamanda wa shirika la usafiri wa anga RV hapa Bunia anaonesha kwamba hatua hiyo inachukuliwa kwa mjibu wa maagizo yaliyopokelewa toka uongozi wa juu. Kulingana na duru nyingi, kizuizi hiki kipya kinaweza kuwa na sehemu ya marekebisho ya hatua za usalama wa afya zilizowekwa ili kupunguza hatari za kuenea kwa virusi vya Ebola. Ikumbushwe kwamba uwanja wa ndege wa Bunia tayari ulikuwa umefungwa kwa ndege za kibiashara kama sehemu ya hatua ya kukabiliana kabla ya ufunguzi upya uliotangazwa hivi karibuni na mamlaka baada ya tathmini ya hali ya mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Kufungwa upya hivi kumetokea muda mfupi tu baada ya kufunguliwa tena kunachochea tena wasiwasi ya wajasirimali wasafiri na kampuni ya ndege, na ambao wanataka hatua ziwe bora ili kupunguza hatari kwa shughuli za kijamii na kiuchumi za jimbo. Mamlaka za uwanja wa ndege na kiafya bado hazijatoa taarifa yoyote kuhusu muda wa kufungwa huku. Na kilalo Bimahamba inayounganisha groupement Hombu Balua Wanda na groupement Bakano katika wilaya ya Walikale jimboni Kivu ya Kaskazini imevunjika asubuhi ya siku ya tatu tarehe 3 Juni mwaka huu 2026. Ndivyo imejulisha shirika la raia pa Bunyakiri wilayani Kalehe wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo juma inayokwisha. Shirika hili inajulisha kwamba kilalo hiyo ni ya muhimu sababu inaunganisha vijiji vingi vya groupement ya Hombo ya Kusini, inasaidia pia wanafunzi, wasafiri na hata walimaji kuvuka. Shirika la raia pa Bunyakiri kupitia kiongozi wake Isaya Benjamin linataka kuona watu wenye nia nzuri wanaunga mkono muradi wa ujenzi wa kilalo hiyo. Isaya Benjamin:
5: ile tu asubuhi watu walikuwa wanatoka wanaenda ku makazi mbalimbali, kulikuwa bakaaji ba kupita kwa ile kilalo, batoto ya masomo kulikuwa zaidi ya 15 walikuwa wanapita kwa ile kilalo, walikuwa wengi paske na wengi wao hawakujulikana numbri sasa vile wakaaji, sababu watu walikuwa wanafanya mavae vina hakuna mahali kwa kuhesabia boti walikuwa na, lakini watu wengi kwa sasa tuko nachunga bila tuyue ni watu ngapi walikotoa mumai. Hii pani ya intere komunote na relie Hombo Nord na gupma ya Bakano na teritwari ya Walikale. Hii pon inasaidia watu ya kuenda Ziralo Sud Kivu eke kwa alimante Hombo Nord side na este mkuenda usi Ziralo. Hii inasaidia sana mimi kuenda Mubugu kupita bado naenda kabisa, ni pon yenye ilikuwa inasaidia watu mingi sana. Tunalomba kwa kuu viongozi wa serikali angalie kisi ya kusapoti kilalo kwa haraka, kwa sababu sene intere kapital na mobilize komunote ya veki tutile kushi posible kusudu angalie kama neza kutia mkono pamoja na serikali yetu ya Kongo.
1: Isaya Benjamani, kiongozi wa shirika la raia pa Bunyakiri na kikundi Barza Intercommunautaire katika mtaa wa Kamanyola wilayani wa Lungu, inaarifu kuhusu mizozo inayoweza jitokeza kati ya wakulima na wafugaji zaidi wakati huu wa uhamiaji wa ufugo ama transhumance kwa lugha ya Kimombo. Siku hizi wakulima wanalaani kuharibiwa kwa mimea ya ushambani na wanyama wanaozurura hapa na pale, hali inayoweza kuwa sababu ya mizozo kwa siku za usoni. Maelezo kamili na mwandishi wetu katika bonde mto Ruzizi Wendo Jowe.
6: Siku hizi kuna ripotiwa hesabu kubwa ya ngombe jini Kamanyola pia Katogota, na baadhi zinazurura hovyo hadi kuharibu mimea shambani na kuweka hatarini maisha ya wakulima wanaofanya kilimo kuwa tegemeo, tukiamini baadhi ya wakulima waliozungumza na Radio Maendeleo.
7: Samu uko naenda kushamba, unakutana ngombe ziliravaje shamba yote, unakosa kia kurudisha kunyumba. Sasa hatujue la kufanya.
8: Ngombe ziko mingi sana. Msimu hizi zitakuwa sura njala hiko kabisa, sababu watu wanategemea mlimo na ile njala kishakuwa tena.
6: Kwa upande wa muungano wa jamii zinazoishi jini hapa Kamanyola, ingekuwa bora pande zote mbili ziishi kwa maridhiano zikiepuka kujiamulia pia hali yoyote inayoweza kusababisha vurugu kati yao na kutatua mizozo kwa njia ya majadiliano. Mwenyekiti Bulambo Wilonja Siprie anaeleza:
9: mji wetu inakumbwa na mzozo kati ya walimaji na wafugaji. Tunaomba sisi wote tuwe na utaratibu isilete mizozo. Tunawaomba wafugaji waheshimu mimea ya walimaji, kwa sababu ni hiyo ndio tumaini yao ya jamaa. Pia tunaomba walimaji nao tusitende kwa hasira, tujepushe na mambo yote ya kujilipishia kisasi. Na mzozo kati ya mlimaji na mfugaji kitokea, itatuliwe kwa njia ya mazungumzo, hapana kunjia ya kujilipishia kisasi ama kunjia ya ujeuri.
6: Kwa mjibu wa duru yetu, ingekuwa bora kuhimiza zaidi ajili ya sheria jimboni inayohusu ufugo kwa kuboresha maridhiano kati ya wafugaji na wakulima zaidi katika vijiji husika. Toka Kamanyola, Wendojo Wena, ripoti ya Radio Maendeleo.
1: Shukrani kwa Wendojo Wena kwa ripoti hiyo. Na watetezi wapya wa sheria 14 wameapa kiapo juma inaokwisha katika mahakama ya kuu ya Kamituga wilayani Mwenga. Watetezi hawa wa haki wameongeza nguvu katika kundi ya wasaidizi wa haki wa mahakama pa Kamituga wilayani Mwenga. Miongoni mwao kuna bwana Eritier Babingwa aliyekuwa mchambuzi wa habari za michezo ambaye kwa sasa ameanza rasmi kazi katika sekta ya sheria na utetezi wa haki. Akizungumza na idhaa hii baada ya kuapishwa, Eritier Babingwa alikuwa na haya ya kusema:
10: tunaweza kuapa kwamba tuta defend katiba ya nchi. Pia katika kuapa kiapo kwetu ni kusema kwamba sisi tunahitajika kuweza kusaidia watu, kuweza kuwasambia maneno yao na kusamba maneno ambao sisi tunaona kwamba hii inafaa kutetea. Ila ni kusema kwamba sisi pia ni wateteaji wa haki ya binadamu, tutakuwa hapo kwa kutetea kabisa kila yule ambaye atakuwa hana sheria, atakuwa kikosa sheria, yule ambaye atakuwa kionelewa, sisi tutakuwa hapa kabisa kabisa tutapiganisha kwa kutetea wale wanyonge ambao watakuwa wakionelewa. Pia kwenye mkakati tutakuwa kabisa tukifanya yote iwezekanayo ili tuweze kabisa kupinga hiyo wanaita mkifaransa abidi kuvua. Wakuu viongozi wanakuwa wakijionyesha kama hao ndio wakubwa, wanakuwa wakionelea watu, wanapita kando ya sheria. Hilo kabisa tutaweza kulite kwa hiyo.
1: Yarite Babingu alikuwa akizungumza kwenye microphone ya mwandishi wetu habari paka Mituga Jean Nondo Mukambirwa. Na kabla kugusia habari za michezo, tuseme kwamba vieti 817 ndivyo vimeshatolewa kwa wanafunzi waliosomea kwenye shule Complexe Scolaire La Veronique tangu kuanza kwa shule hilo mwaka wa 2001. Idadi hiyo imetangazwa wakati wa sherehe ya kuadhimisha miaka 25 tangu kuundwa kwa shule hiyo. Sherehe imeandaliwa weekend inaokwisha hapa mjini Bukavu. Bikira kwa Bene Masoga Deniza akiwa kiongozi wa shule hiyo amesema kujivunia wanafunzi wote waliopita kwenye shule ya kwake na ambao kwa leo wanafanya sifa ya shule hiyo kila moja katika sekta yake. Pamoja na changamoto mbalimbali zilizopita kama vile kupoteza baadhi ya walimu na wanafunzi, shule la Veronique inaendelea na kazi yake ya kuwatolea elimu wanafunzi. Bikira Tabia Bahane Perseveranda anaeleza mengi.
11: Mwai miaka 25 tulipitia shida za mingi, shida zenye societe yetu iko naishi leo. Wazazi wengi walituacha na wanafunzi wengi, kwa wanafunzi walipigiwa masasi, walikufa na masasi, na kuko walimu wenyewe walikufa kwa magonjwa fulani fulani. Wanafunzi tunasema kwanza bashikamane na kazi ya wanafunzi, ajifunze apate diplome na kreye kazi, hapana kulomba kazi me akreye kazi, napatie wengine kazi. Wazazi nabo bajikaze kwa edukasyo ya watoto yao, kwa sababu tunasaidiana, hapana masomo yo peke kuedike watoto, mepia bazazi nabo banapashwa jikaza kuedikasyo ya watoto.
0: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo ni kwamba timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopards itacheza na timu ya Chili siku ya pili kesho tarehe 9 June mwaka huu 2026 pa Orléans nchini Ufaransa kwa fursa ya maandalizi ya mashindano ya kombe la dunia Coupe du Monde. Ni media za nchini Chili ndizo zimejulisha hivyo, inakuwa karibuni sasa siku mbili. Mechi itachezeka pasaa 12 jioni saa za mjini Kinshasa. Hadi sasa haijajulikana ikiwa mechi hiyo itapeperushwa mbashara kwenye television, sababu mambo yote yalikuwa yameshaandaliwa kuendeshwa nchini Uhispania. Kwa mechi yake ya kwanza kwa mashindano ya kombe la dunia, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itacheza na Ureno au Portugal siku ya 3 tarehe 17 June mwaka wa 2026. DRC inashiriki mashindano ya kombe la dunia kisha miaka 52. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilishiriki kombe la dunia mara ya mwisho ilikuwa mwaka wa 1954 nchini Ujerumani.
12: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Wingi wa wafanyabiashara tokea nchini Burundi wanaotembeza biashara yao katika mji wa Uvira na kuongezeka kwa visa vya watu kujimalizia maisha katika jimbo la Kivu ya Kusini ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na magazeti weekend inayokwisha. Samuel Habamungu amepekua magazeti, ifuateni ripoti yake studioni.
13: Tuanze habari hizi na tovuti estnews.com.

wa mahali wakiona shaka kwamba wateja wengi huvutiwa na biashara za Warundi, wakiwaendea kwa kuwanunulia Warundi hao na kuacha wao. Washuhuda ambao wamehojiwa na tovuti hii wamejulisha kwamba kuna soko iliyojengwa paka vingira kwa ajili ya kuwapokea wafanyabiashara hao, ila wanapuuzia kuingia sokoni wakifurahia.

tano Mei iliyopita, visa 383 ndivyo vimekwisha kuorozeshwa, mkiwemo watu 63 waliokwisha kupoteza maisha. Ripoti hiyo inahusisha majimbo za Ituri, jimbo la Kivu ya Kaskazini na jimbo la Kivu ya Kusini. Viongozi nchini Kongo wajulisha kuwa idadi ya vifo imepungua kutokana na juhudi za kupiganisha ugonjwa huo. Tuhitimishe habari hizi za magazeti na tovuti Kivu Times Pre Info.

uliopita. Wataalamu wa afya ya kiakili wanatoa mwito kwa kuzuia visa vipya vya kujimalizia maisha kwa kuendesha uhimizaji wa watu wote wenye matatizo ya kiakili katika jamii. Filipo Amani Busane, mganga wa nafsi na mwanasaikolojia kwenye hospitali kuu ya Panzi, aliyehojiwa na Kivu Times Info, amesema kuwa usalama mdogo, vita, uchumi wa wakaaji kushuka na kuchanganyikiwa kiakili ni kati ya sababu kubwa ya watu kujimalizia maisha hapa jimboni Kivu ya Kusini. Mganga huyu amejulisha kuwa kujiuzulu pia inaongezea wahanga mawazo, akipa

0: La ziada hakuna mpeno msikizaji wa Radio Maendeleo. Mwisho wa taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio yako. Asante kwa nyote mliontegea sikio. Shukrani zimfikie fundi mitambo wa Lanzar aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alain Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji, na waaga na kuwatakia mwanzo njema ya wiki. Bye bye.
1: Radio Maendeleo, le reflet d'un Congo profond, vous plonge au cœur de l'actualité. Retrouvons-nous chaque matin, midi et soir pour les informations interactives. Radio Maendeleo, c'est vous.

0: Mindelou.
1: Radio Mindelou.
2: Radio Mindelou.
1: Oui, chérie.
3: Samoja dakika ine katika studio za Radio Mindelou, mpeno msikizaji. Na kusalimu na kutakia subuhi njema popote unapojiunga nasi wakati kama na huu. Leo ni siku ya kwanza tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka 2026. Ufundi unashikiliwa naye Alanza, naitwa Alan Kabika mbele ya microphone. Kwa kuwasindikiza kwa vipindi vya asubuhi, tutakuwa pamoja nanyi hadi pale itakapotimu saa 4 asubuhi. Asante kwa Eritier Boroto ambaye ameotolea habari kwa lugha ya Kifaransa. Habari hizo pia mmezipokea katika lugha bora na tukufu la Kiswahili pamoja na mi Alan Kabika. Programu zitaendelea kama kawaida hapa kwenye Radio Maendeleo. Itakapotimu saa 1 dakika zake 15, tutazungumzia kuhusu hali ya majira kwa siku ya leo la Meteo du jour. Saa 1 dakika 20, tutazungumzia kuhusu bei ya uvunjaji noti, taux de change. Saa 1:25, tampisha Hélène Bujiriri kwa kuatolea kipindi L'autre profil de la femme, na mwaliko wake asubuhi ya leo ni Monique Chirimwami. Saa 1:35, usomi wa matangazo kipindi ya pili, matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali. Saa 1:45, matangazo ya biashara, maadibisho pamoja na ibra mbalimbali. Saa 2 itakuwa ni muziki. Hadi saa 2:15 tutazungumzia les éphémérides du jour. Saa 2:20 tutazungumzia journée mondiale, na 2:25 tutazungumzia kuhusu anniversaire du jour. Ikiwezekana basi umezaliwa tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka fulani hivi, leo ni siku kuu yako ya kuzaliwa, basi tunakutakia heri ya kuzaliwa, joyeux anniversaire. Kwenye nyote mnaweza kutuachia ujumbe, message fupi kupitia namba 09 90 60 90 05, 09 90 60 90 05, wale ambao wanatumikisha message kwenye message normal hapo, na wale ambao wanatumikisha WhatsApp unaweza kutuandikia kwenye 085 01 91 411, 085 01 91 411, na ujumbe zitakazotufikia tutazisoma studioni bila shaka kabisa. Kisha hapo itakuwa saa 3 kamili utapokea kipindi Citoyenneté responsable kutoka shirika nyipya la raia NDC. Nicolas Lubala na waliko wake watajitokeza studioni kwa kuatolea kipindi yenyewe. Na pasa 4 itakuwa ni kipindi kutoka Fondation Hirondelle. Kisha hapo ni burudani itakayokusindikiza hadi itakapotimu saa 5 za mchana. Dakika zake 45 itakuwa saa 6 kosa dakika 15 wakati utasindikizwa kwa vipindi vya mchana, lakini bado hatujafika hapo, inatimu saa 1 asubuhi dakika 8 hapa studioni. Asante kwa nyote ambao mnaendelea kufuata Radio Maendeleo. Mnakuwa hapa mjini Bukavu katika commune 3 Kadutu, Bagira na Ibanda, tunasema asubuhi njema kwenu. Mnatufuata kutoka wilaya zote za jimbo la Kivu Kusini, Walungu, Shabunda, Kabare, Ijwi, watu wa Fizi, watu wa Kalehe na Uvira, tunasema nyote asubuhi njema kupitia radio yenu Radio Maendeleo. Na ninyi ambao mnatufuata kutoka ugenini kupitia mtandao wa internet www.radiomaendeleo.org, tunasema nyote asubuhi njema popote ambako mnapatikana mkitufuata. Wapendwa wasikilizaji, asante kwenu ambao tayari mnakuwa njiani kwa kujielekeza katika shughuli mbalimbali za maisha. Tunawatakia asubuhi njema wale ambao tayari mmefika kwenye nafasi zenu za kazi, tuko pamoja na wale labda ambao wangali nyumbani wakijiandaa kabisa kujielekeza kazini, tunasema asante sana na tunasema asubuhi njema. Watu wa Kafulumae, maeneo ya miti huko, watu wa Bugore, watu wa Bugobe, tuko pamoja. Watu wa Kahave, mnafuata Radio Maendeleo wakati kama na huu, tunasema asubuhi njema. Watu wa Kambieneme, tunasema asante sana. Watu wa Avenue Garovan, tunasema Garumvan. Watu wa pale Garumvan, watu wa Avenue Garovan, tunasema asante sana kwenye la asubuhi njema na Radio Maendeleo. Maeneo ya Muhungu Meteo, Muhungu Telecom, watu wa Major Vangu, watu wa Essence Cour Supreme, tunasema merci beaucoup. Asubuhi njema kwenye yote na wale wote kabisa ambao wanakuwa njiani wakitoka kwenye mapambazuko, ambao wameamkia kumshukuru Mwenyezi Mungu, hatujawasahau. Wapendwa wasikizaji, tunasema merci beaucoup. Naitwa Fikiri FT, maeneo ya Brasserie hapo, watu wa Brasserie, hatujawasahau, tuko pamoja. Merci beaucoup pour votre fidélité, batu ya Brasserie, batu ya Coopera ya zamani, watu wa Avenue Murundu hapo, hatujawasahau pia. Watu wa Industriel, watu wa Coopera ya zamani, watu wa Nyamugo, tunasema merci kwa fidelite yenu kwa vipindi vya Radio Maendeleo. Mugugu, watu wa Chikamba, watu wa Kahembari, Bideka, Ikoma, Mwendo, Kashugula, watu wa Izege, mnakuwa wengi kabisa kufuata Radio Maendeleo, tuko pamoja. Acha kwanza niwaache katika mikono yake Alanzar ili aweze kuwaburudisha na chenga muziki, tukingojea ngojea itakapotimu saa 1:15 wakati tutawatolea kipindi ya Meteo du jour, tutazungumzia hali ya majira kwa siku ya leo. Nakumbusha leo ni siku ya kwanza, tarehe 8 June 2026. Tunaendelea kuwatakia nyote asubuhi njema na Radio Maendeleo.
0: Bagalos Patrick Bakala, mwana mama Nathalie et papa Amedeo, le papa de Marie Patrice.

wake Monique Chirimwami kwa kipindi L'Autre Profil de la Femme. Wakati huu ni usomi wa matangazo kipindi ya pili studioni, matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali. Kwanza tuanze na matangazo ya kifo, tukitoa mkono wa pole kwa jamaa zote ambazo zimepatwa na msiba wa kifo. Tafadhali la famille Lubaliro, la famille Lubaliro Matabaro a la profonde douleur d'annoncer le décès de son fils, père et grand-père, Amuli Lubaliro Joseph, communément appelé Mushosi, décédé à l'hôpital général de référence de Panzi après une courte période de maladie. Que la triste nouvelle parvienne à tous les membres de la famille se trouvant à Goma, Bukavu, Kinshasa, Beni, Durba, Kigali, Canada et partout à travers le monde. Les deux se tient à Chimpunda Lugulu, derrière l'enclos de l'école primaire Kiriza. L'enterrement aura lieu ce lundi 8 juin 2026 à Mushekere. C'est signé par Ahadi Amuli Biamungu Mateso, le fils du défunt. Jama ya Lubaliro Matabaro, inauzuni ya kuatangazia ndugu jama na marafiki kifo ya baba na tate yao, Amuli Lubaliro Mushosi Joseph. Kifo imejitokeza kwenye hospitali ya Panzi kisha muda wa magonjwa. Habari ya huzuni fikiwa na memba wote wa jamaa wanaopatikana Goma, Bukavu, Kinshasa, Beni, Durba, Kigali, Canada na popote ulimwenguni. Kilio inafungwa kwenye makao ya jamaa pa Chimpunda Lugulu. Mazishi ni siku ya kwanza leo tarehe 8 mwezi wa 6 pa saini 10h pale pa Mushekere. Tangazo inasainiwa na Ahadi Amuli na Biamungu Mateso wakiwa watoto wa marehemu. Na jamaa ya Chasha Bunguke inahuzuni ya kuatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya baba na ndugu yao, Reverend Pasteur Kasira Hinga Chigalu Chasha, ambaye amefariki mchana wa siku ya Mungu tarehe 7 mwezi wa 6 majira saa 6 mchana midi kisha magonjwa ya muda mrefu. Habari ya huzuni ifikie ndugu na marafiki wanaopatikana Bukavu, Kaziba, Butuzi na mahali popote ndugu na marafiki wanaopatikana kwa jamaa kwa jumla, komunote ya 5e selpa mahali wanapatikana, district ya Kaziba Reski, district ya Bukavu 2, district ya Bukavu 1, kwa wakristu wote wa 5e selpa Sinai Butuzi, kwa jamaa ya Chasha yote mahali inapatikana, kwa jamaa ya Zahinda Kashanda mahali inapatikana, kwa wote waliomfahamu Reverend Pasteur Masuka Sirahinga. Ni jamaa ndio na sahihi tangazo, pole kwa jamaa ambazo zimepatwa na msiba. Tunapita moja kwa moja kwa usomi wa matangazo mbalimbali. Reception Radio Maendeleo inatangazia mtu yeyote aliyeogota portemonnaie ya bwana Orani, ndani mulikuwa carte de lecteur na ya carte de service ya quelque security, pia pesa ndogo ndugu. Uwe na moyo mwema wa upendo, ulete hiyo portemonnaie hapa kwa Radio Maendeleo na utakuwa umebarikiwa sana. Ni unaweza pia ita kwenye 09 45 64 907. Ni mwenyeji portemonnaie ndiye amesahini tangazo. Tangazo ya kifo ya sasa hivi, la famille Balande informe ses amis, frères et connaissances les programmes des obsèques de leur regretté père, notable et préfet, le papa Mukobe Roi Kiungulira. Pourquoi? Décédé le 5 juin 2026, les programmes se présentent de la manière suivante. Demain, mardi le 9 juin 2026 à 7h, levée du corps de la morgue de l'hôpital universitaire Mwanzi, IOB. 8h, culte de recueillement à l'église 8e CEPAC Ouameni Foubolo. Premier, pas à pas. 11h, départ pour l'inhumation au cimetière de la Ruzizi. 14h, cérémonie de levée des deuils suivie de bains de consolation dans la salle de l'église 8e CEPAC Ouaménifou. Pour la famille Boulambo Mukoberwa, Jules Signe. Jama ya Balande inawatangazia ndugu jama na marafiki mpango wa mazishi wa baba yao Mukoberwa Kiungulira. Pourquoi? Aliyefariki tarehe 5 Juni 2026 alikuwa kiongozi wa Institut Bide Lycée Bide Kapale Walungu. Mpango wa mazishi ni huu: siku ya pili kesho tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu saa 1 asubuhi, mwili utachukuliwa kwenye chumba kuhifadhi maiti ya kliniki universitaire Mwanzi IOB. Pasa 2 asubuhi
Ibada ya kuaga mwili wa marehemu itafanyika kwenye kanisa ya Witem Sepak Uaminifu pale Bolo ya Kwanza katika mtaa wa Kadutu pasa 5:11 itakuwa ni kujelekeza kwenye shamba ya wafu ya Ruzizi kwa ajili ya mazishi. Pasa 8:14 itakuwa ni kusambaza kilio na kuchengea kikombe ya maji hapo kwenye kanisa ya Witem Sepak Uaminifu. Kwa niaba ya jamaa Bulambo Mukoberwa Jula akiwa mtoto wa marehemu ndiye amesahini tangazo lenyewe. Mara tena mkono wa pole kwa jamaa imepatwa na msiba. Wanatafuta mtoto aliyepotea siku ya Mungu jana tarehe 7 mwezi wa 6. Aliondoka tokea saa 3 9h hadi saa haijulikani anapatikana wapi. Ukimwona umfikishe kushule ya Biaene pale Irambo au naita kwenye 0973259200. Unaweza kumuita jamaa, unaweza ita pia 0854110766 pia 0977876455. Asante kwa usikivu mwema. Mtoto ana miaka 4.5, 4.5. Chito Ishara, jina ya baba Ishara Christian Shabadu, ndiye amesahini. Kwa kuepuka ukosefu wa kazi pia magonjwa tofauti, najulisha kwa watu wote wa Bukavu na kandokando kama kunaandaliwa formation isiyokuwa ya kawaida kwenye EP Rahamuba kukanisa CBK Bugabo. Itakaofundishwa ni pisciculture, aviculture, cuniculture na cotourniculture. Utaalamu wa kufuga samaki rasi mbalimbali ndani ya kisima, cage, tukia plastiki na hata nyumbani. Namna kutengeneza chakula samaki akomae miezi 4 tu. Namna kutambua magonjwa ya samaki na kuitunza. Ufugo wa kuku, namna kutambua magonjwa ya kuku, nguruwe, lapin, dandon, kai na kuitunza na dawa za majani pia za kizungu. Namna kutengeneza chakula ya kuku na kuikulisha ikomae upesi. Namna kutotolesha mayai bila kuku. Namna ya kuvaksine kuku zisipatwe na magonjwa. Ufundi wa kutagisha kuku mayai mbili kwa siku. Namna kutagisha kuku za kishenzi mayai mengi. Namna kujengea nyama majengo ya kiwanda pia majengo ya kiwanda kikuu. Ufugo wa nguruwe, namna kutambua magonjwa ya nguruwe na kuitunza. Namna kutengeneza chakula ya nguruwe. Utaalamu wa kufaili nguruwe azai vitoto 26 kwa mara moja. Utaalamu wa kufuga nyuki na kupata asali mingi kwa siku chache. Watafundisha pia utaalamu wa kufuga astiko na mouche soldat noir kwa kupunguza gharama ya malisho ya kuku samaki. Kujiandikisha ni 3500 francs congolais. Muda wa formation ni Jumatatu 3 semaines. Masomo itaanza siku ya 5 vendredi, kisha mchana kati tarehe 5 mwezi wa 6 15:30 ku EP Rahamuba kanisa ya CBK Bugabo chini ya lycée Wima. Masomo iko chini ya kanisa. Kisha formation utapewa brevet. Namba za simu ni 0 99 71 84 911 pia 0 98 45 46 861. Usikilivu mwema. Gedeon Diwe Lubula Uzima akiwa directeur ndiye amesahini tangazo lenyewe. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, tunafika mwisho usomi wa matangazo, matangazo ya kifo pia matangazo mbalimbali kipindi ya pili asubuhi ya leo. Saa 1 dakika zake 47 punde kidogo utakuwa na haki ya kupokea matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na ibara mbalimbali kwenye Radio Maendeleo. Tunasema asubuhi njema kwa nyota ambao mnakuwa mnatufuata. Watu wa Luntukulu, unaitwa bwana Lomingo Messi, unaitwa Lomingo Messi, unakuwa na memba wa shirika la raia pale pa Luntukulu katika territoire ya Walungu. Tunasema asubuhi njema kwa wote.

0: Alo, alo, alo, groupe. Ajali ya moto inatoka kujitokeza mnamo Avenue Mayeko. Ni raia wa kabila ya Balwezi ndio wamesababisha ajali. Munapashwa kujua vile. Nimepata habari hii kutoka grupe ingine.
1: Ah, Momo. Namna gani unaweza kusambaza ujumbe ya uongo? Mimi niko mahali na sijaona kitu chochote. Grafiki, unafahamu kwamba habari ya namna ile inaweza kuzusha vurugu, kuleta oga au kuleta chuki ndani ya jamii?
0: Hauwezi kuniambia mambo ile. Ni telefone yangu na nina haki ya kutuma ujumbe wowote.
1: Hapana. Haujui kama sheria kuhusu mtandao kwa kipengele chake cha 316 inaweka adhabu kali zidi ya mtu yeyote anayesambaza habari za uongo? Unaweza kufungwa au kulipa pesa ya malipizi ya hadi 1,000,000 franga za Kongo. Fanya hange.
0: Wakaaji wapenzi, tuepuke kusambaza ujumbe au habari za uongo kupitia mitandao za kijamii ajili ya kupelekea amani ya kudumu katika jamii za jimbo la Kivu Kusini.
2: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia muradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo.

mpendwa msikilizaji, kisha matangazo ya biashara madibisho pamoja na ibra mbalimbali. Program zetu zinaendelea hapa kwenye Radio Maendeleo. Itakapotimu saa 2 dakika zake 15 mtapokea kipindi Les Ephemérides du jour, kisha hapo tutagusia kuhusu Journée Mondiale na tutamalizia kuhusu Anniversaire du jour. Nakumbusha wale wote walizaliwa tarehe kama na hii, mnaweza kutuachia ujumbe message fupi kwenye 085 01 91 411 085 01 91 411. Kwa wale ambao wanatumikisha WhatsApp na wale ambao wanatumikisha message normal, mnaweza kutuandikia kwenye 09 90 60 90 05 09 90 90 05. Tuko pamoja wapendwa wasikilizaji, mnakuwa wengi kwa kufuata wakati kama na huu katika mji wa Bukavu, katika wilaya zote tunasema asante. Wengi mnakuwa tayari kwenye nafasi zenyu za kazi mkifuata Radio Maendeleo, tunasema merci beaucoup na asubuhi njema na Radio Maendeleo. Mko wengi katika mji wa Bukavu, katika territoire zote tunasema merci beaucoup. Asante sana kwenye unyote kwa uaminifu wenyu kwa program za Radio Maendeleo. Asante kwa wamama, wa baba, vijana na watoto ambao wanatufuata. Najua wengi wameshamaliza mashindano, wanakuwa nyumbani wakipumzika, wakifuata pia vipindi kutoka Radio Maendeleo. Asante sana. Asubuhi njema kwenye nyote wapendwa wasikilizaji. Merci beaucoup pour votre fidélité. Asante kwa wandugu wote wa Irambi Katana katika territoire ya Kabare ambako Radio Maendeleo yanasikika. Watu wa Luhihi, watu wa Luhihi hapo tunasema merci. Merci beaucoup pale pa Luhihi. Chef de groupement Luhihi na wakaji wote wa Luhihi, merci. Asante sana. Asubuhi njema kupitia Radio Maendeleo. Merci beaucoup kwa nyote ambao mnatufuata kutoka Ishungu, watu wa Lugendo wote. Habari za asubuhi leo, najua mnatufuata hapo pa Ishungu, Lugendo, Birava. Asante sana kupitia Radio Maendeleo, tunakuwa tukiwasindikiza na kuwatakia bitu ya bien wasikilizaji wote ambao wanaendelea kujiunga nasi. Tuko pamoja. Asante sana. Merci kwa wale ambao wanatufuata kutoka maeneo ya Ijwi, Ijwi Nord na Ijwi Sud ambako Radio Maendeleo inasikika. Merci pia kwenye nyote wasikilizaji wa Radio Maendeleo kwa kuendelea kufanya Radio Maendeleo kwa chaguo ya kwenyu. Merci, merci, merci. Mnakuwa wengi kabisa kutoka Luntukulu, kutoka Burale, kutoka Mugogo, kutoka Bwaungu, watu wa Mwenga, watu wa Shabunda, watu wa Kitutu. Asante sana kwa kufata Radio Maendeleo. Merci, merci, merci.

tuko pamoja wapendwa wasikilizaji. Merci. Unakuwa kwenye transport en commun kwa kati kama na huu. Merci beaucoup pour votre fidélité au programme de radio Maende Leo. Merci beaucoup kwa wasikilizaji wote ambao wakati huu mnakuwa kote ya Jamba. Merci beaucoup. Pale kubichi mwanzi najua wengi wanaanza piga deja kazi kwa kusomba mchanga, wengine deja wanakuwa wanafungula mabutiki za kwao, wengine deja pale kusoko ya mambuzi wanakuwa mnachapa kazi hapo, wengine deja kwenye soko ya chakula hapo kwenye soko ya bichi mwanzi. Tuko pamoja kwenye soko kuya Kadutu pia, wale ambao wameshafika sokoni wakianza fungua milango yao polepole. Asante sana wale ambao wanakuwa natufata kwenye soko ya Kadutu, soko ya Limanga na makasoko zingine. Merci beaucoup, mnakuwa wengi kabisa. Watu wa Iju Sud pale Buzibu, Jackson Coiffeur, tuko pamoja, merci beaucoup. Anasema bonjour Alain, tuko pamoja Iju Sud Buzibu. Akonkwa batumike Gabriel, oulala, akonkwa batumike Gabriel pale pa Iju Sud Buzibu. Watu wa pale Buzibu vraiment na wapendaga sana, mnajua Iju ndio numbani eh? Abaza andana hapo Iju, watu wa Iju eh? Mwazukere, mnalamuka ipale Ijwi, bwana Akonkwa, bwana Akonkwa batumike Gabriel kupitia wewe. Watu wa Ijwi wote tunasema asante sana. Watu wa Minova hatuja wasahau pia, tuko pamoja. Watu wa Ihusi Chofi, watu wa Kamaziha, watu wa Kamabale, kwa ni vijiji vya huko Kalehe, ho plateau ya Numbi huko Nundu, tunasema merci beaucoup. Merci, asante sana kwenyu kupitia Radio Maendeleo.

0: L'élévation vient de Dieu.
1: L'élévation vient de Dieu. Il est 8h passé les 37 minutes. Sambili dakama komita tunasaba na tutazungumzia kwa machache na leo tutagusia nukta inayohusu mazingira hapa kwetu mjini Bukavu. Najua tunakuwa wakati wa kipwa, jua inakuwa mingi, vumbi inakuwa mingi, kifukutu inakuwa mingi, watu wanakuwa na jiplendre, wananungunika hapa na pale, wanasema bitakuwa mbone joto inakuwa mingi. Deja sa ya 8h kuko mwenye anaanza sema nasikia deja joto, aloki ayafika 13h ayafika 14h, na tendance ya kila mtu ni kukimbia tafute kwenye kuko muti jua baki chini ya ile kivuli ya muti. Me sasa hapa Bukavu tungali na miti ngapi, tunapandaka miti ngapi? Miti ngapi zinakwaka zinapandiwa tunazikanyaga? Miti ngapi zinakwaka zinapandiwa tunapitisha kwa moto, bajaj, gari zetu tunaziharibisha? Me wakati ya kipwa sinjo tuko tunatafuta ile kivuli, ile ombra. Sababu wakati jua inawaka, ukifika chini ya muti unakuwa sa vile mwenye unapata unapata kafasi ka kupumzikia, na unasikia ile hewa ya muti pale inakuwa inasaidia. Me eske Bukavu tunakwaka na culture ya kupanda hata muti moja? Kuna kwa organizasyon za mingi sana zinatumika katika sektor ya mazingira, na benye wanakuwa wanatuhimiza kila siku, wanakuwa wanatusensibilize kila siku juu ya kupanda miti. Inakuwa miaka mingi sisi wa villageois tangu tufike hapa kwenye Bukavu tunakuwa tunasikia hiyo mafundisho. Il y a déjà plusieurs années, plus de 10 ans déjà, mais tukisama tuanze sabia miti zilipandiwa hapa na batu benye wiko na bonne volonté, benye wanapenda mazingira iwe bora, batakuwa ni batu wachache. Lakini ukifika kwenye mavilaji utakuta huko kuna miti, na ndio maana unasikia watu mingi bamvile banasema ku village kuko hewa mzuri juu ya ile miti. Hiyo biodiversité ingaliki huko, unakuwa ma plantes za moi zinashimama hapo, inakuwa inaleta hiyo hewa, inaleta kivuli, inaleta ombre. Lakini deja hapa jua ikikupika huko mbarabara, huko unatoka yashu, huko unatembea, deja inakuwa ni problem sababu haupate hiyo hewa yenye inakuwa produit na miti. Na miti bien sûr, parce que wakati inapandiwa ya mingi na inakuwa inaleta hewa ya bien, inaleta ka atmosphère ka bien. Mais wakati hakuna miti, wakati hatupande miti, wakati tunakata miti, na tunafanya miti ndio inakuwa adui. Ulie tufanya miti ikuwe rafiki, tunafanya miti inakuwa adui, na inakuwa ni probleme kubwa sana kwetu, inakuwa ni probleme sana katika maisha yetu. Namna gani tunapasha kupanda miti? Miti inakuwa na importance gani kwa maisha yetu? Mafundisho yenye tunapata kila siku, comment est-ce que tunaitumikishi? Kupata muti deja ya kupanda kwanza ni bure. Kuna kwa maorganizasyon mengi banakuwa na mapepiniere ya mamiti, ukibalomba hata muti batakupatia bure ya bata kuzishia. Unaipanda, unaientretenir pale kunyumba, unakuwa unaiarose asubuhi na magharibi, et avec quelques jours muti itakuwa ina ota deja, na inakuwa inakomala. Kesho kikomala itakupatia wepeke ombre, na itapatia pia jirani na wengine wote wakupita. Na tuliweza kuzungumza na bwana Hippocrate Marume, anakuwa ni mtu ambaye anatumika katika sekta ya mazingira, c'est un technicien en développement rural, ni mtaalamu katika mambo ya maendeleo vijijini. Tulimswali mengi kuhusu umuhimu wa muti. Muti inakuwa na maana gani? Sababu ni vema kupata mafundisho, lakini labda kuwa nakumbusha wakati wowote kila siku inasaidia pia tunakuwa tunainkarne hiyo mafundisho, na inatusaidia kuboresha mazingira. Nitawalika kwanza kusikiliza nini bwana Hippocrate alisema kuhusu umuhimu wa muti katika maisha yetu sisi binadamu.
2: Asante sana, tulikuta tuko tunatumika jini mane disperse, wa apikiliteri wako napata shida. Shida ni kusema kama wanakuwa na konflikt na wafuga nyuki, na wa elever, nata wa mangombe, wa mambuzi, wa hata na wa agrikiliteri. Ni sababu gani likuta kama wako wanafaa diversifikasyon, wanakrema konflikt niti, na japo kila mtu anaishi o depare ya mwingine. Nyuki anakuwa akipita kumafler, anazipolinize, na pale zinakupatia mbegu, unavuna, unakula. Ile fleur yenye nyuki alipita kwa inatosha mayani, ndio ile mbuzi, ngombe zinakula. Alors tukajikuta ile madiversite ziko, na shida nyingine tulikuta ni kuona kama kunakuwa mbuzi ama ngombe zinakuwa zinatembea en divagation, na sasa zinaingia kwenye mzinga wa nyuki, nyuki inaziluma, zinakufa. Hapo ni apikiliteri ndio watafata kama yeye ndio anapaswa kulipa, na japo naye sasa zinaingia mule mzinga yake, zinaua nyuki, paske nyuki kishaluma mtu après 12 heures de temps inaenda inakufa. Alors sena kufa vile anakuwa anaomba doublement, na wale wa agriculture ndio watamwambia kama ifo inalomba arudishe. Wengine wa agriculture walikuwa wanaogopa kama vile nyuki wanakuwa naona kama ni adui anakuwa akiluma mtu na japo nyuki anakuwa anajidefendre ye hawezi kuattaque na sababu anakuwa anajua kama maisha yake na ina dependre na ile kwa ile lengo kwa kuweza usina objectif ilikuwa ingine ni ya kusema kama tufedere ile maforce zote tukuangalia namna gani tutareleve defi ambazo tulikuwa tuko hapo ndani ile kutoka kwa apiculture traditionnelle tuende ku moderne ndio ilikuwa lengo ya kusema na tuweze kuencadrer wenzetu kuwasindikiza binafsi ili tuangalie namna gani tutafanya hii apiculture kwa business sababu inakuwa ilitosha pesa kidogo na chakula kidogo ninasaidia mtu kwa kuweza kusupply kwa madepense zake za ménage.
0: Na ni shida gani za aina gani tunaweza kusema zinakuwa zikiwakabili wafugaji wa nyuki apare ile kuwa kati ya mzozo kati ya wao na wafugaji?
2: Asante sana. Shida inakuwa nyingi sababu tunakuwa tungali tunatumikisha kwa apiculture mamingi bangali kwa matraditionnel na ile matraditionnel kunakuwa waenemi mingi wanakuwa mavidudu kunakuwa kunaingia. Ya pili ingine shida wanakuwa na kukosa vyombo vya kazi na material. Ya tatu ni kwa nguvu sana ni kuna watu wako na vunja wanakatakata miti ovyo ovyo na ile inakuwa na repercussion sababu nyuki anakuwa akikula maua ile maua sana pita kula na ibitini na tupatia mbegu kama ni fruit tunakuwa tukikula ni kazi ya nyuki sababu maitidi zinusu kama 80% nyuki ndiye anakuwa pollinizateur. Alafu tuliweza kusirikile mteritwari ya iji tunatoka Kalehe tulikuwa Kabare na hata huko Mauvira tunajikuta kama miti inasambazwa sana watu wako na katakata miti ile ukata miti non seulement wana ima nyuki chakula mais aussi kuna ma repercussion sur environnement sababu plus on akata muti tutakuwa na shida kesho hii ma réchauffement climatique tutakuwa na shida hii ma boulement na kuta siku zinaleta shida huku na huku na ile iliweza kutu kusema iliweza tusimua na tukasema kama ni lazima kualerte watu kama hiyo abattage wako nafanya huku huku na huku itakuwa na shida na ile ukata miti kiole inakuwa ni kutengeneza makaa ile makala mnajua kama ile maespace zote walikuwa naenda kati yako makala watu hawako tena hawaaccede tena ko alafu sidkivu ndio inakuwa inaanza kunuruhi magoma kwa makala na ina create inakuwa business watu wanakuwa naenda hiji ni kutafuta wanakatakata miti kule watu wanalangua kule makala wanaenda goma ile simba lakini kukata mti inakuwa inalomba kupanda ukikata moja inalomba upande ingine tano pour que il remplace les nœuds de kata ila nafasi zote tulipita tunakuta kama ni pratique ya ni ya kuzikata kata na kwa hiyo tunakuta kama itakuwa ma repercussion watu waziona saa hii mitakuwa na consequences kuona kuna kwa perturbation hata ma periodes za mvua ya ma saison na kwa nakuta kwa periode ya nyinyi mvua ipaswa kunyesha inaanza kunyesha kwa periode nyingi inapaswa nyesha inyeshe na ile yote inituma tunasema kama ni lazima tuanze kualerte watu ili wakamate maprecaution.
0: Na en piste des solutions unaweza wewe kama vile mfundi katika mambo ya maendeleo vijijini ni kipi kinaweza kufanyika kwa kuweza ku sauver ce qui peut être encore sababu miti kaendelea kukatwa sisi tutapata shida si binadamu.
2: Asante sana. Sasa tulikuwa tu tunasirikile na tuliweza kurenini wa pikilitere wetu tukasema kama ni lazima tuweze kuintroduire ile plantation ya ma arbre donc tujikaze kupanda miti sana. Mnikuta makata sote tunapata Uvira kale ziko lie sababu nafasi ambayo wapande miti udongo inakuwa iko libre na sasa kwa iko libre kule itaweza kuleta ma repercussion nyingi zaidi na watu watapoteza vitu mingi. Alafu ni kusema kama watu washanje pratique. Mtu mbele ya ukata mti kuna kwa ingine manorme. Ndio maana tunakuwa tukideplore peut-être ile manque ya communication wala vulgarisation ya maloi zinaporte kwa environnement yenye division environnement ipasho kwa inafanya. Mbele ya ukata mti nalomba kupanda ingine, kupanda tano ili uweze kuremplace yenye itakuwa. Sababu tukienda tunakata miti, mvua itakuwa ngoa inakata na tutakuwa tuko na shida. Ya pili ingine kuunguza makala, effectivement ndio nayo lakini nafasi kwanza kuunguza makala. Lakini na ile kupanda miti nalomba na ikuwe na diversification sio espèce moja, lakini nalomba clairement kuweza kuintroduire miti za mingi zaidi ili tuweze kusaidia environnement yetu tuipose tu, donc tuweze kui standardiser tu protéger na tu prévenir parce que mon développement durable ndio ile inakuwa inatuconcerner sana nile iena kwe na saidia mtu ana konsome sahi na najua kama kesho kesho yake watakuwa nao waweze.
0: Labda msikilizaji au mkulima mwenye kuna kusikiliza sahi anajiuliza tukishakata miti tutapanda ingine. Labda anakuwa na kujisentir ki iko mwenye capacity impossibility ya kupata ile miti. Labda uko pata kwa sasa miti ya kupanda sababu nafikiri wengi wanakuwa katika hiyo hamu ya kupata hiyo miti ya kupanda ili mazingira yaweze tena kuwa bora. Kwa pata miti sio vigumu siku hizi.
2: Bo, ofete na kilituri ya mamiti, tunakuwa tunajua kama zopiki zinakuwa tukuna jimintiple ni manke ya volonte. Sabu ukiangalia kalpitus, saa ikuna kumari na kwenye naangusha mambegu, na zile zile mambegu kama tu nazitia mpoke, de truwa juu na jime ka pepinere ka kidogo. Tunakuwa na wenzetu wengine wanakuwa wakipanda, wako na mapepinere, waisha kufanya. Do, kila mwenye kuna mbezu, par example, ya muti, tuwezi kumuoriente kubale wiko na ili mapepinere, na watawauzishia miti, ikuwe maharbe fritie, ikuwe maharbe zingine za espesi fulani, zitamusaidia kwa kuweza kuangalia namna gani ya kuboresha hiyo tatizo ya miti. Ila, tuko tunasema juu ya ile prevention, sababu sahi tungali tunasema paske tunaona agresivite, ile maabataji farushu ziko za mingi sana, ili tuogopesha sababu kuna kuta kilima wote waliangusha na sawa niangusha kuna kamuti kikanatoka ni boga sababu kesho mvua inanyesha ile protection sababu ile mizinga inakuwa ikamata udongo sasa inakuwa haiko tena itakuwa shida. Tunakuwa tunakimbilia kwa consequence wetu yetu kwa cause na ndio kwa maana mkipindi sasa hivi kia hivi ni kuambia kama wale wenzetu wa apiculture wajue kama na wale wenye hawako wa apiculture wajue kama kukata mti ni lazima ikusha panda ingine ni ndaweza kusaidia watu kutembea vizuri. Zenye ambao nao walisema kama wana mamwae na ndio inakuwa ikitutatiza kwa kuweza kusirkile na kuweza kusindikiza vitu viende vizuri. Me lakini nachunga ni sektori ambao iko prometeur yenye kama leta natia mamwae za mingi itasaidia kustabilize environnement yetu. Itatusaidia kuankade wale wanakuishi pembeni ya maere protege tukiwa ankade sababu tu musekteri ya hii apikilisuri watu wa hawaone tu ni nyuki ni asali tu. Tulisha kuendelezi tunakuwa tukitengeneza hata ima propolis ambayo inakuwa dawa kwa ya manjuni inakuwa natunza vitu mingi. Tunakuwa umu nyuki munatoka ima siri dabe ambayo tunatengeneza masiku mapomade zinasaidia. Kunakuwa hata aspe ya fene dabe tunakuwa tukitengeneza umu ndani. Donc nikusema kama leta natiamo business ya mzuri sasa kusaidia kesho yake ninaboresha mfuko ya jama.
0: Peut-être tunakuwa tuzungumza kuhusu shida ya ukataji miti kiolela. Wewe hauzani binafsi kwamba labda kungehitajika hiyo kampani ya kuweza kufanya madescente huko kwa hizo maeneo zenye ziko concerné na hii destruction méchante, labda kuhimiza kusensibiliser bale bandu kusama bila mwingi bamingi banakataka ile miti bila kujua matokeo gani inaweza kujitokeza katika community wakati miti inakatwa kiolela.
2: Sante ndio approach tu kama unajua kama nimekuambia kama ipi on le fait avec les moyens de bord. Sisi wenyewe tunatoka Kale, tunatoka Ijwi. Seulement itawatushe wao sawa watakuwa kuya kuwa comptable wa makatastrofe ni lazima tuweze kuwa amsha saa kama na hizi ili wakamate ma disposition za ziko pratiki kusudi kesho yake vitu visiende tena migumu zaidi.
0: Na shida ina sio tu katika materitoire sababu sisi wakati tumezaliwa anakuwa anatuambia Bukavu la verte hapo zamani ndio ilikuwa ikiitwa, lakini leo fasi za mingi Bukavu kipita pia hakuna pia miti inakuwa pia danger kwa mazingira yetu.
2: Donc tout le cinéma c'est général tout le son province au tacite qui ndio ma miti ziko zina katiwa sana kiolela. Watu walijenga kwa site zile zilipaswa kuhabiter miti wanakuwa walizikata na ndio tu wa comptable. Alafu kama tu tumesema kukotea ma territoire ni kusema kama tulikuya ni constant mvile ya Bukavu zilikatiwa sana parce que ça tulikuwa watoto kila mtu alikuwa anaona unapita mwaima avenue unatoka hapa nafasi ya Uhuru unaenda Bagira unatoka nafasi ya Uhuru unaenda Lavozi kwa zinasimama hivi na zipana bote ya mingi sana. Ila hata ukiangalia huko matene divanda mamulikuwa ve nani en tout cas ile Bukavu vert ma photos za zamani utakuta kama mle matene divanda na mamulikuwa vizuri zaidi msai unakukifika mle utakuta nao walizikata na hata mle nao walichomesha makali na ni mvile ya Bukavu. Na kwa hiyo tunakuwa tukisema kama wakuu viongozi wasiangalie tu mambo inahusika pesa, wasiangalie tu mambo inahusika yebita kwa na impact rapide ile wawazi namna gani uzu kutia plan ya réaménagement plan ya boisement ili sisi pamoja tuweze kuisindikiza na tuangalie binafsi namna gani tuweze ku réduire sensiblement ile hata haiko tena ile tu mais lakini ni kwa vulgariser ile ma texte zenye zina réglementer les mabatas zenye za marbre parce que en principe mais le kata muti on doit avoir l'aval ya nani ya division environnement ina pa na aval yake na il faut que motivation mais ça si kama na hizi kila mtu anaanza kuwa aki kata si anapenda kote ya macheferi ma territoire zote ziko na ma branche ma service environnement na kule ndio waliweza kutufundisha sasa tulikuwa watoto namna gani mtu anataka kuswania muti kama vile muti ni nani na kazi inafanya nawaza kama na ile nayo itakuwa ngine parmi ma perspective tuendelee tuko tuna sensibiliser watu wajue importance ya muti na sasa mtu anakuwa na ikata ajue qu'est-ce qu'il en passe parce que kama sai tuko tunaika kama sai tuko tunatumikisha papier kama sai tuko tunarespirer c'est parce que kuko muti ilikuwa pale vile inatupatia hewa hiyo ni tunakuwa tukisirkule vraiment ça hii kama unakuta kila mtu iko na respirer mzuri c'est parce que effectivement kuko oxygen ambayo inakuwa itoka kule yenye mti na dégager na mti natusaidia kwa kusukua ile hewa za mbaya na sukula hewa ya mbaya na nakuwa tunakuwa pumua ya mzuri tukikata sasa tunazikata tunakuwa tuna respirer magazi magazi hizi ko toxique na tutaletea ma epidemie za mingi sana ndio kwa maana kupitia mada kama na hii space tunakuwa tunaambia watu wafanye watire attention sababu tunariski kwa kupata generation yenye haina haitakuwa na rambutu na conditions zote mitakuwa na shida ku afya zao.
1: Alikuwa hapo ni Hippocrate Marume akiwa mwanamemba wa shirika la raia alikuwa tuhimiza kuhusu umuhimu wa kupanda miti zaidi hapa kwetu Bukavu katika territoire zetu katika mingini yetu katika avenue zetu na popote ambako tunaishi ili kuweza kuboresha mazingira. Merci beaucoup. Asubuhi njema kwa wote. Inatimu saa 2 asubuhi dakika 54 hapa studio ni mpenda msikizaji. Saa 3 za asubuhi kosa dakika 6 wakati mtapokea kipindi Citoyenneté responsable kutoka shirika nyipe la raia NDC. Lakini kabla tufike hapo, acha mara tena tugeukie sehemu ya pili kwa ufundi wake Alanzar ili aweze kutuburudisha na kibaba cha mziki kutoka studio za radio yenyu Radio Maendeleo. Tuko pamoja wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo.
3: Les communautés s'expriment à travers Radio Maendeleo.

Wakaaji wapenzi, shida za maisha haziwezi kutupelekea kujimalizia maisha kwa kuchukua hatua ya kujiweka kamba shingoni au kutumia vitu vingine kwa kujiua. Shida zinaweza kujitokeza kwa leo, ila kesho inakuwa siku mpya katika maisha ya binadamu. Kwa hiyo, tunapokutana shida, ni vema kuvumilia na kuwa na matumaini kwamba kesho ni siku mpya. Tusichukue hatua ya kujimalizia maisha, sababu hata Mwenyezi Mungu hawezi kufurahi wanamemba wa jamaa zetu. Tunapokuwa na ndugu ambaye anakuwa na mawazo kama na hayo, ni vema kumzogelea, kumupa moyo na kumuonesha umuhimu wa maisha licha ya shida zinazojitokeza siku kwa siku. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, radio yenyu.

0: dimentica è il mare.
1: Watoto hawapashwi kubeba silaha. Kuandikisha mtoto katika makundi ya kijeshi ni ukiukwaji mkubwa wa haki za mtoto. Unamuima elimu, usalama na matumaini ya maisha yake ya baadaye. Tulinde watoto wetu. Tukatae kuwahusisha katika vita na migogoro ya silaha. Mtoto ameumbwa kujifunza, kutimiza ndoto zake na sio kubeba silaha. Mtoto ni hazina ya jamii, mlinde, msomeshe na mpe nafasi ya kutimiza ndoto zake. Vita si mahali pa mtoto. Ujumbe huu ni wa Radio Maendeleo.

Inatimia saa tano za mchana, dakika zake 47 hapa studioni. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ni muda mzuri mara tena kuwa nawe kwa siku ya leo. Leo tukiwa ni siku ya kwanza, tarehe 8 ya mwezi Juni mwaka 2026. Ufundi washikiliwa naye Anisea Konkwa. Jina langu ni Samuel Habamungu. Tuko pamoja kwa ajili ya kusindikiza kwa vipindi vya mchana kati wa siku ya leo. Ila kabla tuweze kukuletea program ya namna vipindi vitaendeshwa kwa mchana kati wa leo, tunaenda kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu, na hiyo itakuwa kupitia wimbo wa Kikristo.

Saa tano dakika makumi tano na ine, wakati huu mpeno msikilizaji, program ya vipindi vyetu inatembea na mnaifuatavyo. Punde kidogo itakuwa muziki kwa kukutayarisha kuanda kupokea taarifa ya habari wakati itakapoenea saa sita za mchana. Taarifa ya habari kwa lugha la Kifaransa itakuwa pamoja na Miriam Mufano. Ifikapo saa sita dakika 15 utapokea taarifa hiyo ya habari kwa lugha la Kiswahili pamoja na Alen Kabika. Saa sita unusu nitakujia na usomi wa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Saa sita dakika makumi ine na tano itakuwa matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali. Saa saba kamili utaburudika na muziki. Saa saba unusu itakuwa kipindi toka Radio Club, Echo de Radio Club, na siku ya leo atakuwa akizungumzia kuhusu matokeo ya kutupa uchafu ovyo ovyo. Wakati wa saa nane kamili kipindi Rasta na Maendeleo, saa nane unusu rekodi mulizoombeana, saa kenda kamili vipindi vyetu vitaweza kuhitimishwa. Basi mpendwa msikilizaji, tuwe pamoja hadi saa kenda. Punde kidogo kabisa muziki kwa kukuandaa kupokea taarifa habari. Usikilivu mwema.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Mchana dakika 14 katika studio za Radio Maendeleo. Mpendwa msikilizaji, karibu kupokea taarifa habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo, toleo la mchana kwa siku ya kwanza tarehe 8 Juni mwaka 2026. Na kwanza hapa ni muktasari wake. Watu wawili wamepoteza maisha na wengine kuumizwa wakati wa shambulizi lililojitokeza kati ya askari jeshi katika kijiji Ilundu sektori Itombwe katika wilaya ya Mwenga usiku wa siku ya sita kuchaja na siku ya Mungu tarehe 7 Juni. Na uongozi wa AFC/M23 umewataja viongozi wapya kwa kuongoza mitaa ya hapa mjini Bukavu, pia wilaya mbalimbali zenye kuwa chini ya uongozi wa AFC/M23 jimboni Kivu ya Kusini. Tutagusia pia habari za michezo katika taarifa ya habari na wajia kupitia ufundi wake Anisa ya Konkwa. Karibu pia, tegeni sikio.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye
3: Anakabika.
1: Watu wawili kupoteza maisha, vitu vingi vya thamani kuporwa na vingine kuharibiwa ni matokeo ya shambulizi iliyojitokeza kati ya wapiganaji katika kijiji Ilundu sektori Itombwe wilayani Mwenga usiku wa siku ya sita kukucha jana siku ya Mungu tarehe 7 Juni mwaka huu. Duru nyingi za mahali za julisha ya kwamba bomu ziliweza kutupwa na askari wa serikali wakati mapambano ilikuwa ikijitokeza kati ya askari wa AFC/M23 tuyano, ilikuwa ni tarehe 5 Juni mwaka huu. Ndege bila rubani huenda iliweza kuanguka katika eneo hiyo sio mbali na Minembwe na kupelekea watu wengi kuumia, imejulisha ripoti iliyotangazwa toka upande huo. Kati ya walioumia kuna kwa wa mama wawili na watoto wawili wakiwa na miaka 7 na miaka 12 ya kuzaliwa. Kuna ripotiwa pia kubomolewa kwa ukumbi kwenye shule moja ya msingi pa Ilundu. Duru yetu imeendelea kujulisha kwa sasa hali inabaki kuwa ya heka heka sababu wakaaji wameshikwa na oga. Duru zetu zimeendelea kujulisha. Na vifaa vinavyotumikishwa kwa kuwatibu wagonjwa pamoja na pesa viliweza kuporwa kwenye kituo ya afya katika mtaa wa afya wa Bunyakiri wilayani Kalehe. Ndivyo amejulisha daktari Polepole Balalwa akiwa mkurugenzi wa kituo ya afya Kusisa katika ripoti ya tarehe 27 aliyotuma kwake mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Kalehe na moja kufikishwa hapa kwenye Radio Maendeleo. Katika ripoti yenyewe daktari huyu amesema uporaji umetokana na mapambano kati ya AFC/M23 na askari wa FARDC wakisaidiwa na wapiganaji wa Zalendo tangu tarehe 2 hadi tarehe 25 Mei hadi kupelekea sehemu nyingi ya kituo hiyo kuweza kubomolewa. Pano solaire, kompyuta pamoja na kiwango ya pesa viliweza kuporwa, amejulisha mganga huyo. Uporaji umefanyika hata ndani ya gala hadi vifaa muhimu vya wagonjwa na hata vya wauguzi kupelekwa. Kutokana na shida hiyo, mganga huyu anatoa ombi kwa msaada wa watu wenye nia nzuri ili kusaidia kituo hiyo ya afya. Na AFC/M23 imewataja viongozi wapya hapa mjini Bukavu pia katika wilaya zimoja za jimbo la Kivu Kusini zinazoongozwa na AFC/M23. Kuhusu mji wa Bukavu kwa mfano, Nikolai Kalangalilwa amekamilishwa kuwa meya wa mji na makamu wake Nyota Luanja Celine. Expedi Kialu kwa ripoti.
4: Shaka Muoza aliyekuwa kiongozi kwa muda wa mtaa wa Bagira ametajwa kama kiongozi wa mtaa huo na leo Baya ametajwa kuwa makamu wake. Mweze Priska ametajwa kuwa kiongozi wa mtaa wa Ibanda na Mutunu wa Mbulanga ametajwa kuwa makamu wake. Mtani Kadutu ni Ruremesha Teo ndiye ametajwa kuwa kiongozi na makamu wake ni Chikuru Barakaziga Pascalina. Katika wilaya ya Ijwi, Pascal Tambuka ametajwa kuwa kiongozi wa wilaya hiyo na makamu wake ni Mwimbirisha Burikoko Rene, wakati katika wilaya ya Kabare Eli Rubabura Espoir amebaki kuwa kiongozi wa wilaya na Kasindi Kingombe Benjamin akiwa msaidizi wake. Wilayani Kale, Busei Jean Bosco ametajwa kuwa kiongozi na Mwamuza Mweze Hamza kama msaidizi wake wakati wilaya.

0: ya Radio Maendeleo inatimu saa 6 za mchana dakika 19 hapa studioni, saa hizo pia Pahombo Bunyakiri katika wilaya ya Kalehe ambako tunasikika.
1: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Bimahamba inaunganisha groupement Humbu, Balowa Wanda na groupement Bakano katika wilaya ya Kalehe jimboni Kivu ya Kaskazini imevunjika asubuhi ya siku ya 3 tarehe 3 Juni mwaka huu. Ndivyo imejulisha shirika la raia tawi ndogo ya Bunyakiri wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo juma inayokwisha. Shirika hili limejulisha kwamba kilalo hiyo ni ya muhimu sana sababu inaunganisha pia vijiji vingi vya groupement Humbu ya Kusini na inasaidia pia wanafunzi kuvuka wanapojielekeza kwenye shule mbalimbali za mahali. Shirika la raia pa Bunyakiri kupitia kiongozi wake Isaya Benjamin linataka kuona watu wenye nia nzuri wanaunga mkono kazi za ukarabati wa kilalo hiyo. Isaya Benjamin:
2: ile tu asubuhi watu walikuwa wanatoka wanaenda ku makazi mbalimbali, kulikuwa bakaaji ba kupita kwa ile kilalo, batoto ya masomo kulikuwa zaidi ya 15 wao walikuwa wanapita kwa ile kilalo, walikuwa wengi paske na wengi wao hawakujulikana numbri sasa vile wakaaji, kwa sababu watu walikuwa wanafanya mavae vile na hakuna mahali kwa kuhesabia boti walikuwa na, lakini watu wengi kwa sasa tuko nachunga bila tuyue ni watu ngapi walikotoa mumai. Hii pone ya interest communautaire na relier Humbu na gupma ya Bakano na territoire ya Walikale. Hii pont inasaidia watu ya kwenda Ziralo mu Sud Kivu. Eke kwa alimante Humbu Nord Sud na Est kwenda usi Ziralo, hii inasaidia sana. Mimi kwenda Mubugu kupita bado naenda kabisa, ni pont yenyewe ilikuwa inasaidia watu mingi sana. Tunalomba kwa kuu viongozi wa

0: ili tu asubuhi watu walikuwa wanatoka wanaenda ku makazi mbalimbali. Kulikuwa bakaaji ba kupita kwa ile kilalo, batoto ya masomo kulikuwa zaidi ya 15 yule walikuwa wanapita kwa ile kilalo. Walikuwa wengi paske na wengi wao hawakujulikana nombre sasa vile wakaaji, kwa sababu watu walikuwa wanafanya mavae vina hakuna mahali kwa kuhesabia boti walikuwa, lakini watu wengi kwa sasa tuko nachunga bila tuyue ni watu ngapi walikotoa mumai. Hii pon ya intere communautaire na relie Pombono na gupma ya Bakano na territoire ya Walikale. Hii pon inasaidia watu ya kwenda Ziralo mu Sud Kivu eke kwa alimante Pombono Sud na Este mkuenda osi Ziralo. Hii inasaidia sana mimi kwenda Mubugu kupita bado naenda kabisa. Ni pon yenyewe ilikuwa inasaidia watu mingi sana. Tunalomba kwa kuu viongozi wa serikali angalie kisi ya kusapoti Kilalo kwa haraka, kwa sababu sien intere capitale na mobiliser communauté avec toute les couches possible kusudi angalie kama anaweza kutia mkono pamoja na serikali yetu ya Kongo.
1: Benjamin Isaya ni mwenyekiti wa shirika la raia pa Bunyakiri katika wilaya ya Kalehe na kikundi Barza Intercommunautaire katika mtaa wa afya kama katika mtaa wa Kamanyola wilayani Walungu. Ina arifu kuhusu mizozo inayoweza jitokeza kwa siku za usoni baina ya wakulima na wafugaji ikiwa hakuna kinachofanyika. Siku hizi kuna ukosefu wa maelewano unaojitokeza kati ya kundi hizo mbili za wakaaji, huku walimaji wakilaani wafugaji kuacha wanyama wao hadi kuharibu mimea katika shamba za walimaji. Ripoti kamili pamoja na Yewendo Jowe akiwa mwandishi wetu wa habari katika bonde la Mto Ruzizi.
2: Siku hizi kuna ripotiwa hesabu kubwa ya ngombe jini Kamanyola.

0: Bisi liravaje shamba yote, unakosa kia kurudisha kunyumba. Asa hatujue la kufanya.
1: Ngombe ziko mingi sana. Msimu zetu takuya sura njala hiko kabisa. Sababu watu wanategemea mlimo na ile njala ikishakuwa tena.
2: Kwa upande wa muungano wa jamii zinazoishi jini hapa Kamanyola, ingekuwa bora pande zote mbili ziishi kwa maridhiano zikiepuka kujiamulia, pia hali yoyote inayoweza kusababisha vurugu kati yao na kutatua mizozo kwa njia ya majadiliano. Mwenyekiti Bulambo Wilonja Siprie anaeleza.
3: Mji wetu inakumbwa na mzozo kati ya walimaji na wafugaji. Tunaomba sisi wote tuwe na utaratibu, isilete mizozo. Tunawaomba wafugaji waheshimu mimea ya walimaji kwa sababu ni hiyo ndio tumaini yao ya jamaa. Pia tunaomba walimaji nao tusitende kwa hasira, tujepushe na mambo yote ya kujilipishia kisasi. Na mzozo kati ya mlimaji na mfugaji kitokea, itatuliwe kwa njia ya mazungumzo, hapana kunjia ya kujilipisha kisasi ama kunjia ya ujeuri.
2: Kwa mjibu wa duru yetu, ingekuwa bora kuhimiza zaidi ajili ya sheria jimboni inayohusu ufugo kwa kuboresha maridhiano kati ya wafugaji na wakulima zaidi katika vijiji husika. Toka Kamanyola, Wendojo Wena, ripoti ya Radio Maendeleo.
4: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
5: Timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard itacheza na Chili siku ya pili kesho tarehe 9 June mwaka wa 2026 katika mji wa Orléans nchini Ufaransa kwa fursa ya maandalizi ya mashindano ya kombe la dunia Coupe du Monde. Ni media za nchini Chili ndizo zimejulisha hivyo. Inakuwa sasa zaidi ya siku tatu mechi itachezeka pasa 12 jioni saa za mjini Kinshasa. Hadi sasa haijajulikana ikiwa mechi hiyo itapeperushwa mbashara kwenye television sababu mambo yote yalikuwa tayari yamepangwa nchini Uhispania ambako mechi hiyo ingalipashwa kuchezea. Ikumbushwe kwamba timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard imeenda sare ya kutofungana pande zote kwa mechi yake ya kwanza kwa maandalizi ya michuano yenyewe, mechi iliyochezeka nchini Ubelgiji wakiwepo mashabiki wengi. Kwa mechi yake ya kwanza kwa mashindano ya kombe la dunia Coupe du Monde, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itacheza na Ureno au Portugal. Itakuwa ni siku ya tatu tarehe 17 June mwaka huu wa 2026. Kongo ya Kidemokrasia inashiriki mashindano ya kombe la dunia kisha miaka 52. DRC ilishiriki kombe ya dunia mara mwisho ilikuwa mwaka wa 1954 nchini Ujerumani. Saa 6 za mchana dakika 27 katika studio za Radio Maendeleo. La ziada hakuna, mpendwa msikizaji, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Toleo la pili kwa hii siku ya kwanza tarehe 8 June mwaka 2026. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo Anise Akonkwa aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alain Kabika, nilikuwa bila microphone kwa ajili ya utangazaji. Nawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo.

Saa sita na dakika makumi tatu na mbili, usomi wa matangazo mbalimbali. Reception ya Radio Maendeleo inatangazia mtu yeyote aliyeogota portemone ya bwana Aroni. Ndani mulikuwa carte de lecteur na carte de service ya kaka security, na pia mulikuwa pesa ndogo. Ndugu au dada, uwe na moyo mwema wa upendo kwa kuleta portemone hiyo kunako Radio Maendeleo yenye kutangaza, na utabarikiwa. Basi unaweza pia kuita kwa kutumia namba hii 09 94 56 49 07. Aksanti. Reception ya Radio Maendeleo ndiyo imeweka saini kwa tangazo hili. Uongozi wa Clinique Dele de Bukavu inatangazia wakaji wote wa mji wa Bukavu na kando kando: Fizi, Kabare, Kalehe, Ijwi, Mwenga, Shabunda, Uvira na Walungu, ya kwamba waganga wa kupasua macho ama wa chirurgien ophtalmologue watakuwa kunako Clinique Dele de Bukavu kwa ajili ya upasuaji wa magonjwa za macho kwa mwisho wa mwezi huu, nikusema kwa mwisho wa mwezi wa tano mwaka huu wa 2026. Kwa kama una kipofu nyumbani au kama una ugonjwa wa katarakte, glaucoma, pterygium, strabisme, macho malienge na mengine magonjwa ya macho inayohitaji kupasuliwa, fika ku Clinique Dele de Bukavu kwa ajili ya mafasirio ya zaidi. Clinique Dele de Bukavu inaendelea kujulisha wakaji wote wa Bukavu na kando kando ya kwamba consultation ya wagonjwa ingaliki bure mpaka mwisho wa mwezi wa sita mwaka huu wa 2026, ila kila mtu ananunua dawa na lunette kufuatana na ugonjwa wake. Clinique Dele de Bukavu ina service ya optique ya kutengeneza lunette mudakika 15 ama 15 minute. Ukishachagua montire yako, ukiuza lunette ku Clinique Dele de Bukavu, unapata na pochette kwa bure, kamba ya kuchunga lunette kwa bure na mushware kwa bure. Nukusema wanatengeneza linete zifuatazo: linete photogri, linete progressive, linete anti-reflet, linete blue cut na linete photochromique. Note bien, mgonjwa wa kisukari ama diabete akifika ku Clinique Dele de Bukavu pour vision flou, ana haki ya kupimiwa glisemi kwa bure, na pia mgonjwa wa kisukari wa nyumbani ambaye haoni tena juu ya katarakte, umulete ku Clinique Dele, kwani wanapasua magonjwa ya kisukari wakiwa na katarakte. Ni vema tuwe na macho mazuri ili tuishi vizuri. Wanapatikana Bukavu mbele ya Sonance ku barabara ya kupandia DGI. Kwa mafasirio ya zaidi unaweza kuwaita kwa kutumia namba hii 09 93 00 1983. Kwa niaba ya Clinique Dele de Bukavu, David Mathias, technicien supérieur en ophtalmologie, ndiye ameweka saini kwa tangazo hili. Na ni hapo ndipo tunafika mwisho wa usomi wa matangazo kipindi ya mchana kati kwa siku ya leo. Mpendwa msikilizaji, Anisea Konkwa anakuwa ngambo ya ufundi. Jina langu ni Samuel Habamungu. Endelea kuwa nasi wakati utapokea muziki, na kisha muziki huo wakati wa saa 6 dakika 45 utapokea matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali. Basi tunaendelea kukutakia mchana mwema popote ambapo unafuata Radio Maendeleo.

mfupi tu, ama SMS kunako 09 78 15 47 84 09 78 15 47 84. Utuandikie ujumbe huo, utuambie mwanamuziki ambaye ungependa kusikia wimbo wake, unaandika jina ya wimbo na nani ambaye ameitunga,

Shukrani zetu kwake Anisea Konkwa ambaye anaendelea kutusindikiza kwa muziki mzuri kwa mchana kati wa siku ya leo, mpendwa msikilizaji. Na pia kwako wewe ambaye hauchoki kuwa nasi kwa mchana wa leo, inatimu saa 7 za mchana dakika 10 hapa studioni. Tunaendelea kukusindikiza popote pale ambapo unafuata Radio Maendeleo, ila pia tukukumbushe ya kwamba usikose kushika kanuni za usafi kwa ajili ya kujilinda dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Kuna wale ambao wanakuwa wakizarau na kusema kwamba ugonjwa huo haupo. Wengine wanazani kwamba kwa kuwawekea kanuni ambazo watashika inakuwa sawa vile mauzi, wakati wanawaambia kwamba mkiingia kwenye pikipiki ndani ya gari inafaa kuachiana ile wanaita distanciation, wengine wanaikamata sawa vile ni mauzi tu. Na kuna wale kwa zaidi wakiwaambia kwamba wasisalimiane kwa mkono, wanaiona sawa vile ni upuuzi moja hivi, wakizani kwamba labda ugonjwa hiyo haiko, au pengine wanazani kwamba masemi mingi mingi, lakini inayosemeka na wataalamu wa afya ni ya kwamba inafaa kujilinda dhidi ya ugonjwa wenyewe. Kwa hiyo basi madereva wote ambao wanakuwa wakitufuata kwa wakati huu kwa mchana huu tunasema shukrani kwa kuwa mnakuwa mkijitahidi ndani ya taxi. Tunaona wengine wanakuwa na madisinfector, wengine kabisa wanafanya yote iwezekanayo kwa ajili ya kuapply

ile distansiasio hata ndani ya magari, wa motari vile vile kwenye mamoto, na wengine wote hata wakuu viongozi ambao wanatufuata kwa wakati na muda kama na hii. Kwa hiyo tunaendelea kuwatakia mchana mwema popote ambapo mnafuata Radio Maendeleo. Basi Anisea Kong kwa ngambo ya ufundi anaendelea kuwaburudisha na muziki. Tunawatakia usikilivu mwema.

0: Un enfant n'a pas sa place sur un champ de bataille. Sa place est à l'école, en famille et dans sa communauté.
1: Shukrani basi wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Munaendelea kufuata basi vipindi vya mchana kati wa siku ya leo. Ila kabisa kama vile tumesema ni ya kwamba usipuuzie na kusema kama ugonjwa wa Ebola haiko sawa vile wengine wanakuwa wakisema wakati wanaposikia kwamba inabidi tusiende tunasalimiana kwa mikono kwa kuweza kujikinga zidi ya ugonjwa huo. Kuna wale ambao wanasema basi magonjwa hiyo haiko, unaona tu ni kope ambayo watu wameu

moto, moi c'est à partie nord de la ville de Bukavu, surtout Kungambo ya Mudaka, Miti, Muresa, Kavumo, Katana, Kabamba, kuendelea mpaka Kalehe. Walituambia kwamba inafaa wa respecte ile ma distanciation mugari na kunawa mikono, na inaonekana kama wamoja kabisa wako wanayaplike. Me wengine wao wanasema keno, ile tu ni mamezire ya kutusumbua, ya kutuuzi, ya kutuderanje, na nakutana kama habaikamate userie. Na njopo pale wengine wako wanasema no, vile ni kutafuta tu lare ya mzungu. Na ile njia inakuwa grand probleme. Meka mime kuko wale wengine wenye wako wana respecte na wanafanya yote yenye nawezekana kwa ajili ya kujikinga zidi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola. Na ile ugonjwa wa virusi vya Ebola epicentre yayo pour le moment iko mu territoire ya Kabare, ni kule ngambo za Kahungu kote ya Seresen Luiro, ndio kulipatikanaka kaya kwanza kabisa hapa mu province ya Sud Kivu. Na ndio maana uko naona watu wote wanapashwa kujikinga, lakini mwa ile axe mwa ile kote kule kama uko kule ukisalimia mtu bwana, ujue kama uko na jiexpose, kama tulimkumbatia ulimsalimia kwa kumpatia mkono, na inabidi kabisa kutumikisha madesinfecta, na kama ulikuwa kumoto, ulikuwa mugari, inatakika tuendelee kushika ile mamezir barriere. Ile njoo tunakuwa tukikumbusha kwa mchana wa siku ya leo, wapendwa wasikilizaji, surtout kuvenye bana frequenter ile mamilie ya muteritori ya Kabare kule ngambo ya parti noro mpaka Kalehe. Ifo kukua vigila na kuacha ile masemi ya kusema kama no, ni mafinansman njo wanatafuta Ebola haiko. Huko bengine kabisa waliona ile kaya Luiro, waliona, walipalpe, waliona kama haiko mambo ya kuzarau. Kwa hiyo, mpeno msikilizaji ambao natufuata wakati huu, ukiwa wilayani Kabare, ukiwa hapa mjini Bukavu, ukiwa muteritori voisin, ile magonjwa kwa kweli iko na inabidi tushike kanuni kwa kujikinga. Basi wakati huu Anisea Konkwa anaendelea kushikilia mitambo. Najua wapendwa wasikilizaji mnakuwa wengi kabisa ambao mnafuata Radio Maendeleo. Samuel Habamungu ni jina langu. Najua na ninyi pale popote ambapo mnapatikana mnakuwa mkifuata Radio Maendeleo. Endeleeni tu kubaki chonjo ya radio zenu mkifuata vipindi vyetu vya mchana.

0: qu'à la tortue.
1: Watoto hawapashwi kubeba silaha. Kuandikisha mtoto katika makundi ya kijeshi ni ukiukwaji mkubwa wa haki za mtoto. Unamuima elimu, usalama na matumaini ya maisha yake ya baadaye. Tulinde watoto wetu. Tukatae kuwahusisha katika vita na migogoro ya silaha. Mtoto ameumbwa kujifunza, kutimiza ndoto zake na sio kubeba silaha. Mtoto ni hazina ya jamii, mlinde, msomeshe na mpe nafasi ya kutimiza ndoto zake. Vita si mahali pa mtoto. Ujumbe huu ni wa Radio Maendeleo.

0: Kwanza, Radio Plebe ya Muji na Kando Kando.
1: Karibu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Asante kabisa kuwaona wengi kando kando ya ma radio zenu. Mumejiandaa kufata kipindi chenu mnachokipenda kinachopita kila siku ya kwanza kwa muda kama na huu. Kipindi ni Echo de Radio Club. Echo de Radio Club ngambe ya ufundi ni ndugu Anise ya Konkwa. Hapa mbele ya mike ni Songolo Jean-Luc. Ila siko peke yangu ndani ya studio, nimekuwa na wenzetu
2: Badi Banga, Papa Gaston, kiongozi wa Radio Club yenye Mungu.
1: Ndio.
3: Kandanda Biringanini Anisele Panafricanist.
1: Ndio.
4: Janvier Irumu, kiongozi wa Radio Club Ujezi Nyakadiva.
1: Asante sana wasikilizaji wapenzi. Munaona kama tuko wengi kabisa ndani ya studio, na kwa mchana huu tumewaandalia mada nzuri kabisa yenye yatatusaidia na kutuongezea ingine maadibisho yule ya yale tunaokuwa nayo kabisa. Yani kwa siku ya leo tutazungumzia kuhusu kutupa uchafu ovyo ovyo na vinyume vyake vinavyojitokeza kwa mazingira tunayoyaishi ama environment tunayoishi ndani. Tutaonesha ndani ya kipindi shida zinazoonekana wakati mwanadamu yepeke ndiye amejiundia uchafu, yepeke ndiye ana produire uchafu, lakini amefikiria kwenda na itupa ovyo ovyo. Na japo kuna vinyume vinavyokuwa nyuma, tutagusia, tutapana mashauri mbalimbali yenye yataweza katusaidie kabisa tubadilishe yale tabia, kwani mimi nimeita tabia mbaya kabisa, tuyabadilishe, tuone gisi mji wetu, jimbo letu, inchi yetu, makata zetu, maavni zetu zinaweza baki safi. Kwani mji ukikuwa safi na sisi wakaji tutaonekana kuwa safi, hata na magonjwa yanayojitokeza kupitia uchafu yataisha kabisa. Asante sana ndugu Anise, karibu ndani ya kipindi.
3: Asante sana Papa Songolo kwa kunikaribisha.
1: Ndio, swali langu la kwanza kwako, nilipenda kujua na kujulisha wasikilizaji wanaotufuata kwa muda kama na huu, nini imesukuma kabisa wakaaji wa moja wa moja kwenda na tupa uchafu ovyo ovyo? Kwani mimi nitaita ushenzi kabisa nikiona yule anatumia kitu fulani sena baki uchafu ametupa ovyo ovyo. Mimi nimeona kama haiko halali, nimeona kama amekosa maadibisho zimoja zimoja. Sasa sijue nini imetuma kabisa wamoja wamefanya tabia hizo zibaya.
3: Asante sana kwa kunikaribisha na kwa kunipatia kauli.
1: Ndio.
3: Lakini ningelipenda kwanza mbele mimi nianze ku intervenir, ingekuwa vizuri kwamba kwanza Papa Janvier apane namba sababu sazi moja wakaji sasa wako wanajichunga kwenye maradio zao, wanasema kwamba eti mbona hatuna namba ambayo na shit tunaweza tuma kwa message zetu.
1: Wanaweza penda wachangie nasi. Kaka Janvier pana namba.
4: Ndio, namba zetu ni 097
1: ndio
4: 043
1: ndio
4: 013
1: ndio
4: 9
1: asante
4: 097
1: ndio
4: 043
1: ndio
4: 013 9.
1: Asante sana.
3: Asante sana.
1: Hapo wanaweza katuandikia message, wametupatia maoni yao.
3: Ndio.
1: Na wametuambia mahali wametuandikia.
3: Ndio.
1: Itatosha zaidi.
3: Ndio. Kwani nao watasaidia.
1: Ndio.
3: Kwa hiyo swali lako kama vile ulisema umeona kwamba ni ushenzi, hata na mimi nimeona kwamba ni usenge. Ni ushenzi kabisa.
1: Ndio.
3: Sababu unajua kitu, mtu anapaswa jua kwanza kulinda mazingira.
1: Ndiyo.
3: Unaona, kutupa uchafu ovyo ovyo mahali popote unapopita, mahali popote unapo, ni ushenzi kabisa.
1: Ndiyo.
3: Inaomba kubadilika. Na pia vile vile kwa kubadilika inaomba tuipende inchi yetu.
1: Ndiyo.
3: Plus particulièrement hapa kwetu mjini Bukavu.
1: Ndiyo.
3: Tuipende vile yetu ya Bukavu, kwani njoo yenye tuko nayo.
1: Ndiyo.
3: Na tukiipenda kustotupa uchafu ovyo ovyo, nafikiri kwamba vile yetu itakuwa safi sana. Na fikiri pia magonjwa

0: wasikilizaji kabisa na watu wa Bukavu, wakaaji wa vile wa Bukavu, inaweza kuwa vizuri kabisa kukua na upendo na kujua mafaa ya kulinda mazingira.
1: Ndiyo.
0: Sababu ukijua mafaa ya kulinda mazingira, wewe mwenyewe kwanza unajilindia
1: afya
0: yako,
1: hata na unalinda wako.
0: Unalinda pia hata na usalama.
1: Ndiyo.
0: Na unalindia pia jirani yako usalama, unalindia pia afya yake.
1: Ndiyo.
0: Na hapo hata jirani, watoto wako hawatakumbwa na magonjwa ambayo imeletwa na hiyo uchafu, sababu wewe mwenyewe kwanza umejifunza, umejiedike.
1: Ndiyo.
0: Na ukishajiedike utaedike pia na watoto ambao uko nao.
1: Ndiyo.
0: Kwa kuambia watoto kwamba wakati una uchafu ndani ya mkononi mwako usitupe ovyo ovyo.
1: Ndiyo.
0: Kwani hiyo uchafu ambao utatupa ovyo itaenda kuleta mazara kule ambapo kwenye itaenda.
1: Ndiyo.
0: Sababu unakutana hapa kwenye vile ya Bukavu, watu wengi wako na tabia mbaya ya kuchukua, wakati kwa anatumia juice, yani ji,
1: ndio
0: hii ya machupa za plastiki,
1: ndio
0: akishamaliza ama maji, akishamaliza anatupa tu ovyo ovyo. Hajui kwamba hiyo chupa wakati itaenda fasi fulani inaweza kuleta madhara fulani.
1: Ndiyo.
0: Sababu zikisha kuwa nyingi kwenye barabara na mvua ikinyesha, hapa mwezi wa kenda mvua itazanyesha.
1: Ndiyo.
0: Na hatujui, sababu Mwenyezi Mungu ndiye anajua siku mvua inaweza kunyesha.
1: Lakini kikawaida tunajua kama ni hapa mwezi wa kenda.
0: Ndiyo, kikawaida. Lakini saa zimoja inaweza nyesha hata mwezi wa saba. Na ikisha nyesha mwezi wa saba, hiyo vyupa vyote, hiyo machupa yote ambayo banatupa kiolela, mvua ikisha kuja na maji, inapeleka hiyo uchafu yote.
1: Ndiyo.
0: Na ikisha peleka hiyo uchafu yote, unakutana kwamba inaenda kubushe mamifereji yote ambayo inaweza kupitisha kukanalize maji vizuri.
1: Ndiyo.
0: Na hapo unakutana wakati maji inakutana njia yake haipite tena vizuri,
1: inajitafutia njia.
0: Nikishajitafutia njia itakukutana wewe, Papa Songole itakukutana kwenye barabara.
1: Kutakua ama kwenye njia ambapo
0: huko natembelea, inakutana swate Papa Janvier, mimi Anise, inasema eti mimi nakutana huyu, kila kitu ile ambayo nakutana kwenye njia yangu nafanya nini?
2: Inabeba.
0: Inabeba. Unakutana kama inakuwa maafa pale. Na ndio kwa maana kabisa tuige. Tuige kustutupa uchafu ovyo ovyo, tu wasirimu kameme.
1: Tuwe kwanza wasafi wenyewe.
0: Ndiyo.
1: Hapo tunaweza linda kitu ingine kuwa safi, sawa mji,
0: iyo,
1: sawa jimbo, sawa kata, sawa avni.
0: Ndiyo.
1: Sawa, asante sana. Papa Gaston, karibu.
3: Ndiyo, Papa Songolo, tukaribia.
1: Ndiyo. Tuliwahi pita ngambo ya huko Nyamugo. Wewe unakuwa kiongozi wa Radio Club huko Nyamugo. Niliwahi ona uchafu umetupwa ovyo ovyo. Sijue kama ni uimizaji njo umekosa. Unakuta mtu kwa kula vitika ametupa mayani hata katikati ya balabala. Wengine wamejigeuzia mifreji kuwa ya lala. Sijue sasa nini imewasukuma wale wa moja kufanya hiyo mambo. Nimeita mambo mabaya zaidi.
3: Ndio, Papa Songolo, nashukuru kwa kauli.
1: Ndio.
3: Yani nasikia unatoka kusema pale kama ulitembelea upande wa Kadutu.
1: Ndiyo.
3: Siki Nyamugo iko kabambi sana.
1: Nilipita kwa ngambo ya soko tu kwanza.
3: Soko ya Kadutu. Kuhusu tu ile tunazungumzia juu ya uchafu, kweli kabisa una kama soko ya Kadutu ni soko kubwa sana. Na ina umati ya watu wengi wanatokea mahali na mahali.
1: Ndiyo.
3: Kwa kuwa kufanya kazi hapa,
1: kila mtu ana tabia zake.
3: Sasa na kuhusu sasa vile unataka kusema pale juu ya kutupa uchafu wa moja moja, wanakula vitika, wanamenya, wanatupa ndani ya mfereji, wanakula mwindi, wanatupa ndani ya mfereji. Bo, sijui kama ni hali gani watu wanakuwa nayo juu. Unakuta mtu mwenye kuna churuza ndani ya soko, wanamulipisha tax
1: ya
3: 1000 francs, wanamulipisha tax ya 500 francs. Yani pale kusoka Kadutu kuko tax karibuni ini tatu
1: za
3: kuondoa uchafu. Watu wanakamata tu ile akili, wanaona kama wakati tunalipa tax yetu ya 1000 francs, kuko kampuni yenye inakupitaka juu ya kufanya ile kazi. Ndio unaona inawatia kiburi ya kusema mimi naweza kule mundi yangu naitupa ndani ya mfereji, na kama kuna kupasha kwa ingine ekipi itakuya asubuhi kutosha ile uchafu. Ndio unaona inatuma wale wachuruzi wa mamua wanakuwa na ile hawapendi kulinda mazingira, kwa kusema anaweza

0: kula ile anaweza kula ile kitika na nakamata ile kiganda ya kitika anaitia nafasi moja mimi yeye anatupa uviovu kwa kiburi yenyewe kunayo kusema kama ile kampuni yenyewe analipiaka 1000 francs ou 500 francs iko pale juu kutosha ile uchafu ndio ile kampuni iko lakini wewe mwenyewe unatupa ile uchafu inafaa kuangalia namna gani unaweza itupa nafasi moja kwenye ile kampuni inapaswa kutosha unaona kama watu wanakuwa na ile akili moja sijui ya dele gani
1: yani imeonekana ni tabia zibaya
0: kabisa ya kusema sasa vile mzee anasema pale kuharibu mazingira
1: ndio
0: unaona kama ile uchafu sasa vile ule mtu anatupa ovyo ovyo ile mwingi kunakuwa kwa wakati mmoja sasa vile sivyo tu ya kadutu tunakuwa kujikuta kunakuwa hata siku mbili siku tatu ile uchafu haitoki
1: ndio
0: ndani ya soko haitoki mbarabara tunajiuliza ni nini sasa wewe mtu mwenyewe ulikamata ile uchafu unakuwa unatupa ovyo ovyo ile kampuni inaweza kuwa kukuta sama palikuwa anatafuta gari ilipata pane hawata tumika ile siku wale watu kufagia nabo na huko ma problem iko sake wakati tunasikia wanasema hawakulipa hawata tumika nini unakuta ile uchafu inakuwa mingi ndani ya barabara pale unakuta tuko wakati ya kipwa vidudu nao vinakuwa vinadokoa ile uchafu pale zinaletea watu
1: magonjwa
0: wewe mtu uko unachuruza pembeni ya barabara kisha uchafu nayo uko pembeni yako ile mbu wale ile vidudu vinakuwa pale mainzi manini zinakuwa zinatoka mwa ile uchafu tena zinaenda kukala ku na uchuruza nyama leo uko unachuruza nyama pembeni ya barabara unafuata sasa wewe mchuruzi wa nyama unakamata unatupa ile uchafu ovyo ovyo wale watu wa ile kampuni hawakui kuitosha ile uchafu nzizi nakaa kudokoa ile uchafu kisha zinaenda dema tena yulu ya ile nyama wale zinadema yule ile samaki samaki mbichi wa mama anachuza samaki mbichi pale mamikeke manini
1: kisha nao umetumia kunyumba
0: directement inaleta magonjwa wewe unafanya makosa juu unatupa ile uchafu unakrea magonjwa ile magonjwa inaingia ile vidudu inaingia kwa ile nyama inaleta magonjwa wewe mtu unaoa kuitumia ile chakula unaibeba kunyumba samo nao hauku pata wakati unakuwa mama kuna mimi na retard anafika tu kunyumba anatupia watoto chakula pale ijapokuwa alipasha angalia ile chakula anaemea namna gani watu wa shule unaona
1: amepiga mbio mbio
0: unaona kwenye ile kozi inatokea wewe ulitupa uchafu ovyo ovyo kisha wale wenyewe wanapasha kutumika ile kazi ya kutosha ile uchafu wanafanya smooth wa siku mbili tatu hawatumike ile uchafu inabakia pale nzizi inakuwa nazo inadema ile nzizi inaenda dema tena kuchakula
1: yenye wewe mtatumia
0: wewe mshuruzi kula churuza kisha mpita njia naye anakuwa kuemea ile chakula ile chakula inaibeba kwa nyumba naye udhaifu ba mama mingi leo biko na udhaifu sana afika kwa nyumba anatupia mtoto tena anatia udhaifu baba haiko alo na anapiga piga vile directement mnakuwa kula unakukuta inaleta atari
1: yani wewe mtu mmoja umeletea watu 10 makumi mbili shida
0: njo shida ya ile kutupa uchafu ovyo ovyo watu wengi waone ile magumu lakini sisi tuko tunaiona sasa tunatia akili fasi moja tunaangalia hii yenyewe wanafanya hapa kule nyuma inaweza hata vinyume gani unaona vinyume vinafikia
1: hapa tutagusia vinyume
0: ndio
1: ndugu Janvier karibu
2: asante sana hapa Songolo kwa kutukaribisha ndani ya studio ya Radio Maendeleo
1: ndio wamoja wamesema kama ni kukosa kuhimiziwa yani hawana hiyo mafundisho wameitupa uchafu kwa sababu hawajui sasa sijui kama na wewe sawa muhimizaji wa Radio Club huko kule ngambo ya Nyakaliba sijui kama ni hayo kabisa kuko mwingine aliwahi kusema sema kuko mtu anatupaka mayani ya bitika kumbi ajue kama itangusha fiance yake kumbi ajue kama itangusha mamu kwake ametupa tu ovyo ovyo tu amefenzia maksudi tu sijui kama wewe kama muhimizaji umekwishaona kama ni maksudi ndio imeonekana kwa yule mwenye kutupa uchafu ovyo ovyo.
2: Mwao papa Songolo hiyo kwanza inakuwa tunasema pale inakuwa ni maksudi. En plus de cela inakuwa tena roho mbaya.
1: Ndio.
2: Kwa roho mbaya. Kwa juko yuko mwenyewe anaweza kusema hivi mimi niko yulu nikitupa uchafu wa chini ndio tateseka. Oro hapana tunasema kila siku hapa kwa hii mikro haiko vile. Unajua kama mchana saa hii zile maimbu zinalala mule machupa, zinalala mu makopo, zinalala mule mayani ya kukauka. Busiku ma 18 heures zinalamuka zinaenda zingia manyumba.
1: Ndio.
2: Zikisha zingia manyumba directement nakutana kama na wewe na mimi mwenyewe tupia uchafu, shibu tunakutana tunagonjwa, tunagonjwa malaria.
1: Mm.
2: Kisha unasikia wewe hivi na hivi na hivi. Unaenda kwa mganga, wanakata faktiri fulani. Nijua nini tu? Nijua hiyo kutupa uchafu ovyo ovyo. Na hata kisi bandio kwa sababu alikosha sema mbili pale. Na hata inizi nafanya madega kule mbili. Kumi tena nafanya madega kwa ndugu yako. Wewe unaweza sema unakuwa unakomesha watu, uko nafanya hivi na hivi pona nko. Eh? Na kumi kule mbele bandu yako bado inapata nani ya hiyo shida, ya hiyo problem, ya hiyo uchafu.
1: Yaani nyinyi waimizaji amuhimize wakaaji kabisa vizuri.
2: Tunawahimiza lakini
1: wapatia maadhibisho mafundisho mbalimbali.
2: Tunawahimizaka, tunawahimizaka sana tena sana lakini hawasikiaki. Wanakuwa na vichwa nguvu sana kabisa. Lakini na wamoja wamoja wanasikiaka. Wamoja wamoja wanasikiaka, naomba simi tafuta tasa kiko anatema uchafu pale mbele ya mlango. Na anaiti na mwingine anakuambia si achana na vile. Ah, basi chini tutataenda tuletaka hivi hivi na hivi amwache vile.
1: Unajua jani mimi nilisema kuna wamoja imekuwa maksudi kabisa.
2: Ndiyo.
1: Kwani niliwahi kuona mtu mmoja anamaliza kunya maji ametupe hiyo uchafu.
2: Ndiyo.
1: Ovyo ovyo. Kisha wakamuambia juu ya nini umetupa hiyo kwenye barabara. Akasema sasa ile ingine unaona pale minyo nilitupa. Ile ingine unaona pale minyo nilitupa.
2: Unasikia kama inakuwa shida pale kabisa.
1: Imekuwa maksudi.
2: Inakuwa maksudi mbaya sana hii.
1: Sawa, asante sana. Tunarudilia tena kwa ndugu Anise. Sijui sasa vinyume gani vimejitokeza, vinyume vibaya vimejitokeza wakati mtu watu wa moja wa moja wametupa uchafu ovyo ovyo, wa moja wamegeuza kwa mifreji kwa yalala, wengine wametupa ndani ya barabara, wengine ovyo ovyo mahali kote. Sijui vinyume je vinajitokeza.
3: Vinyume ni vingi sana Papa Songoro.
1: Ndio.
3: Sababu kama vile nilisema hapo awali kwamba kutupa uchafu ovyo ovyo imeleta hasara nyingi.
1: Ndio.
3: Na ndio vinyume ile.
1: Sababu
3: wakati umetupa uchafu ovyo ovyo, wakati mvua imenyesha itakuja imejitafutia njia, imepeleka watu, watu wanakufa, imebomoa manyumba, nyumba zimekwenda, umekutana hata uchuuzi. Imekwenda, umekutana ulikuwa unachuuza vitu fulani, wakati ulikuwa unachuuzia pembeni ya mfereji, mfereji maji na meja imebeleka, imepeleka vyote. Unaona? Hiyo kwanza ni vinyume. Pia vile vile ukitupa uchafu ovyo ovyo unakutana magonjwa. Magonjwa ya malaria, kwanza kwa watoto hawasiportee ugonjwa wa malaria. Wakati hiyo mbu inakuja kwa kumngata mtoto, kwa kumluma mtoto, unakutana kwamba mtoto amegonjwa malaria.
1: Ndiyo.
3: Wamama wenye mimba hawasiporte kwenye malaria.
1: Ndiyo.
3: Na kama hawalale kwenye chandarua na mstike nakuja kuwaluma, unakutana wameanza kugonjwa. Yani ni kusema kwamba magonjwa vinyume inaleta magonjwa, imepelekea nyumba kwenda, imepelekea watu kwenda na maji, imepelekea vitu vingi sana.
1: Hata mji umechafuka.
3: Umechafuka vile vile. Sababu umekutana hata mvua ikinyesha hapa kwenye Place de 24 hapa, unakutana hakuna mahali ambapo utatia mguu. Sababu gani? Sababu mifereji uchafu ilifunga mifereji njia ya maji.
1: Umesikia mahali pengine, mahali kwingine kunakuwa harufu.
3: Harufu mbaya sana. Unakutana. Na ndio kwa maana unakutana vinyume viko vingi sana. Na ndio kwa maana tunaweza kusema kwamba wakati mtu ameserimuka, wakati mtu amejifunza kwa kulinda mazingira, nafikiri kwamba ataepusha jirani, ndugu yake na yeye mwenyewe na jamaa yake yote nzima kwenye hiyo maafa fulani fulani. Unaona? Na ndio kwa maana unajua kwamba sisi tuna tabia mbaya.
1: Ndiyo.
3: Kama vile tunasema kwamba kutupa machupa. Kuna mahali fulani fulani ambapo unakutana watu wanaishi kwa kulogota tu hiyo machupa.
1: Ndiyo.
3: Unajua kwamba hiyo hapa kwetu hakuna makampuni. Na kama vile vile ziko ndani. Unakutana hiyo kampuni ambayo inatengeneza energy. Hiyo majuisi ma energy
1: imelogota.
3: Umekutana watoto wamekuwa wameenda wanalogota ile ma energy tu. Sasa wanakuwa peleka kwenye kampuni hiyo izine ya energy inatengeneza energy. Ile ile kampuni inauzia wale watu hizo machupa. Nao wako wana izine, wanafondre tena ile machupa, wanazitumikisha vile vile.
1: Ndiyo.
3: Afrika DC watu wanaishi vile.
1: Ndiyo.
3: Machupa za maji kama wengine wanakuja wanazilogota, wanapeleka huko.
1: Ndiyo.
3: Vile na vile. Na ndio kwa maana na hapo napo serikali nayo inaweza fanya kazi. Mm. Sijue kama tutarudia hiyo
1: tutagusia pale kabisa. Wamoja wamesema wengine vinyume vimeonekana hata samaki ndani ya ya ziwa imepotea.
3: Hazikomae tena.
1: Wengine wamesema hata moto ya umeme yameanza kosekana.
3: Hapo ni
1: maji yamekuwa machafu.
3: Hapo ni shida.
1: Hayo no, ni vinyume vibaya.
3: Vinyume sababu umekutana hapa hata hapa kwenye nani ya Snell.
1: Ndiyo.
3: Machupa zote uchafu yote inaendaka pale.
1: Ndiyo.
3: Na ikishaenda pale unakutana inafunga, na ikishafunga unakutana moto inakatika.
1: Ndiyo.
3: Tunakuwa shie bote munoir.
1: Tumepata shida.
3: Tumepata shida.
1: Yenye tumejiletea sisi wenyewe
3: kwa kutupa uchafu ovyo.
1: Ah, sawa, asante. Ndugu Jean-Jean, tupatie message.
2: Jambo wa ndugu, solution ya kuepuka uchafu hasa ile ya plastiki. Ni kukataza uchuruzi wa ji na pombe za zile machupa.
1: Yaani zisiingie ndani ya mji.
2: Ndio, bralima chupa zake za miaka mingi. Azia chafulaka mwingine.
1: Ndio.
2: Mimi ni Placide wa Mbiza.
1: Ah, asante sana. Papa Gaston,
4: Papa Sangolo.
1: Sasa mbinu gani tunaweza tumikisha kusudi tuepukane na hiyo kutupa uchafu ovyo ovyo? Maele gani tutatumikisha?
4: Bo,
1: sisi wakaaji kwanza, hapana serikali.
4: Si wakaaji, maele tunapata tumikisha ni kusema kwanza mimi naweza kusia kwangu ngambo ya ma association, sasa vile si wa viongozi ma radio club. Ni ku ona wakaaji tunaanza kusensibilize.
1: Ndiyo.
4: Tunapita ndani ya makata na kwenda unaona mtu mmoja mmoja,
1: waambia sawa
4: ni kuambia kama kutupa uchafu sio afya ya mtu ovyo ovyo. Yani ile kutupa uchafu iko inaharibisha mazingira na iko inatuletea magonjwa mengi ndani ya mji.
1: Hautaambia wakaaji wajiundie mayalala ndani ya mapata.
4: Kwa leo unaweza kukuta tuko na shida sana, unaweza kukuta manyumba mingi ziko sere sere.
1: Hazina nafasi.
4: Hakuna tena nafasi. Kila mtu anapenda ajenge 4 sur 4, anamaliza 2 sur 2, anamaliza. Sasa unaweza kujikuta fasi mtu anatafutia parcel yule ya nyumba ya nyumba.
1: Atatupaka uchafu. Uchafu
4: namna gani? Hakuna. Nasikia. Anakamata ile kama alisema alikula bugali, watu walikula bugali, barako kujikuta hakuna nafasi ya kutosha ile makokote ya
1: mgali. Wanaimwanga
4: wanaitia tu ndani ya saki, wanaitia tena pembeni ya kibambazi ya mwingine.
1: Ndio imeleta.
4: Inafanya 2-3 4 juru harufu, vidudu vinaanza shambulia na yeye na mwenzake. Unakuwa kujikuta kama inaingiza mazingira mubaya ndani ya jirani kujirani. Unakuwa kujikuta huyu anaanza kugombana na mwenzake juu ya ile vitu yenyewe anafanya pale. Kwangu mimi nimesema kama inafuisie sevile wa viongozi ya radio club, inafaa tunaenda tunasensibilize ndani ya makata zetu kuonesha watu kama kutupa uchafu ovyo ovyo sio vizuri, inaharibisha afya ya wakaaji na afya ya si wazazi tu kwa watoto. Yaani unakuwa kujikuta wewe mzazi uko na mtoto mdogo mwenye kwenda anatambala. Mke wako anakamata anatupa ile sevile makokote ya ugali, wale alikula ndimu, alikula prin, anatupa ile mtoto niyo siku natambala hata yo kama ni uchafu. Anakamata menza ile anaanza kuikula. Wao kujua unaona directement kama ule mtoto
1: amepata
4: anapata magonjwa. Sasa wewe
1: wapi kinyo unamletea?
4: Unamletea. Hautaweka kama ni magonjwa. Unaona mtoto ana ugonjwa gripe, wewe mtoto wa tumbo
1: kweli.
4: Ijapokuwa wewe mzazi ndio unafanya ile.
1: Kumbi ni ujinga.
4: Unaona? Ndio shida.
1: Sawa, asante ndugu Janvier. Serikali inaona ina nafasi kwa kusaidia wakaaji wasitupe na uchafu ovyo ovyo.
2: Ndio ina nafasi nayo.
1: Nafasi yake ni gani?
2: Nafasi yake ni ya kwanza ni kunao nayo ina jukumu ya kusensibilize population.
1: Ndiyo.
2: Na wakati wanaona kama watu hawasikie inapasha interpelle wale watu na kuwa kata amande. Sawa, kata wawili amande au watatu amande. Wale wengine huko nyuma wote watarudia kwa mstari na watasema si hawakuona kisi balikia fungo ile papa pale mwenye alikuwa anatupa uchafu. Juu ile kani leo iwai iona pale mkasini yetu Nyakaliba.
1: Ndiyo.
2: Pale mwaveni maendeleo. Kulikuwa fasi mawa tulikuwa napita, kulikuwa nanuka sana. Uchafu, watu kwa tupa uchafu. Kapita tu watu kama ni basini, sima kama ni banini. Bakasema tu hii uchafu tukikutana pa samdi. Hamuta sahabu kitu. Mina kuambia ziwa kama katre mezo, zilingia mwele mfereji, zilisafisha. Nere uchafu ite walikamata wakebeba.

0: katakata mzuri sana. Hiyo unaona kama hiyo ni nani ya serikali? Sawa, aliona ni mtu wa serikali ndio anapita pale.
1: Yaani wakati nafuatilia ndio.
0: Wakati anamwambia vile ndio mambo yanapaswa kuwa vizuri sana kabisa.
1: Ndio. Ndugu anisee wengine wamesema kama serikali jikaze itie kwenye mashule hiyo mafundisho ya ulinzi bora wa mazingira hata na matumizi bora ya uchafu. Sijui kama ni hivyo.
2: Ndio, hiyo ni ya muhimu sana.
1: Kwani unakomana unajua gisi ya kufanya gestion
2: ndio ya kujua namna ya kufanya usafi
1: ndiyo,
2: kwa kulinda mazingira.
1: Ndiyo.
2: Unaona? Na vile vile tunaweza kuomba, sababu tunasema kwamba serikali nayo ina jukumu lake. Unaona hiyo kutupa uchafu ovyovyo kama vile mtu kwa nakunywa juisi, kwa nakunywa maji, anitupa ovyovyo ni kwa sababu pia hakuna mapubel public. Inaweza kuwa vizuri serikali nayo ikamate jukumu lake.
1: Iunde
2: ikamate itie mapubel public. De façon que mtu anaweza kuwa anamaliza kunywa maji, anamaliza kunywa juisi, wakati alikuwa na kiu, anakamata hiyo chupa anaitia ndani ya pubel. Sababu mimi nikitoka hapa kwenye Radio Maendeleo nafika hapa chini kwenye 10e region niko na kunywa maji nakutana kwa pubel public. Nikimalizikia hapa katikati na sijafika kwenye pubel public, nitajikaza nifike hako kusudi nitie ndani. Unaona? Na pia vile vile serikali ikamate kabisa kuwe na malipizi ambayo inaweza patia ule mtu ambaye anaweza tupa uchafu barabarani. Nakumbuka hapa kwenye Radio
1: Maendeleo. Hata kwenye Mami Fresh.
2: Hivyo hivyo. Nakumbuka hapa kwenye Radio Maendeleo kuna kwaka publicity moja hivi juu ya kutupa uchafu ndani ya barabara. Wanasema kwamba mtu anatupa kama maana ya vitika inaweza kuangusha mtu vile vile. Nakumbuka kuna wakati moja hivi walikuwa wanahimiza watu ajili ya kustotupa uchafu ovyo ovyo. Yaani serikali kabisa ina jukumu mingi ya kufanya ili mji wetu wa Bukavu iwe na usafi na mazingira bora. Vile vile na bakadri de base na wajikaze sana kwa kuhimiza watu ambao wanaongoza kwa kuambia kwamba hiyo uchafu nisione tusione uchafu kwenye fasi fulani ama njiani ama kwenye hata kwenye lupango. Unaweza kuwa na pubele yako saki nini unatia mu uchafu, siku ya kufika siku ya kwenda mwanga uchafu unaipeleka hapo hiyo kampuni ambayo inakujaka kuchukua uchafu na inakamata inapeleka uchafu.
1: Papa Gaston, kuna nafasi ya serikali?
3: Ndio, nafasi ya serikali iko yani kwangu mimi nasema kama serikali kabisa ifanye nguvu kusudi ya kuangalia namna gani uchafu unaweza kuna malizika mwaimu ya Bukavu.
1: Ifanye nguvu namna gani?
3: Juu tunakuwa kujikuta kuna hii makampuni iko nayo inakuwa na zembea. Unakuwa na kwa kujikuta ile uchafu inaanza fanya mwe 2-3 jours mbarabara zile kampuni azitoshe ile uchafu. Unaona kama inaharibu mazingira. Nafasi serikali ikuwe nafasi ikamate nafasi yake kwa kuwa naangalia zile makampuni namna gani hazifanyi kazi gisi inasilomba ifanyike.
1: Asante sana wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tumefika kabisa mwisho wa kipindi chetu Echo de Radio Club. Leo tulizungumzia kabisa kuhusu kutupa uchafu ovyovyo na vinyume vyake vibaya vinavyoonekana kwa mazingira tunayoyaishi amo ama environment tunayoyaishi amo. Ngambo ya ufundi ilikuwa ndugu Anise Akonkwa, hapa mbele ya mike ilikuwa Songolo Jean-Luc, ila nilisindikiziwa na wenzetu karibu
3: Badi Banga Papa Gaston, kiongozi wa Radio Club ya Nyamuko.
1: Ndio.
2: Kandanda Beringanini ya Nisele Panafricaniste.
1: Ndio.
0: Janvier Irumu, kiongozi wa Radio Club Odezi Nyakaliba.
1: Asante sana wasikilizaji wapenzi. Tuta wasiliana tena nanyi kwa kipindi ya mpya siku ya kwanza ijayo. Kwa muda kama na huu, tutakuwa tena na mada nyipya. Asante sana.

Shukrani basi wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo ambao mnaendelea kuwa nasi kwa wakati na muda kama na huu. Wakati huu basi ina timu saa 8 na dakika zake 3 hapa studioni. Tunatoka kufuata hapo kipindi cha Radio Club, Echo de Radio Club, na wakati huu msikilizaji ni kwambie ya kwamba mnamo dakika chache utakuwa ukifuata kipindi Rasta na Maendeleo. Asante basi kwa nyote ambao mnaendelea kufuata radio yenu. Anisia Kong kwa ngambo ya ufundi. Jina langu ni Samuel Habamungu. Tunaendelea kuwatakia basi mchana mwema popote ambapo mnafuata radio yenu. Na tunasema msitoke chonjo ya radio zenu kupokea vipindi toka Radio Maendeleo. Tunawatakia usikilivu mwema.

0: Haya, mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, na kukaribisha na kukutakia kila laheri. Pia mchana njema kwako kokote unasikiza vipindi vya Radio Maendeleo. Hii hapa ni miongoni mwa vipindi ambavyo vimeorozeshwa kwa siku ya leo, kipindi Rasta na Maendeleo, kipindi ambacho kilikuwa kimechukua likizo hapa kwenye Radio Maendeleo. Na hatuwashukuru wakuu viongozi ambao waredi ambao waliona kwamba ni vizuri kipindi hiki kirudi tena kwa ajili ya kundi letu la Marasta. Kwa hiyo tumshukuru mkurugenzi wa Radio Maendeleo Tais Bagula, lakini pia timu lote nzima kwa ajili ya kukubali Marasta wapewe kauli kwenye redio. Kipindi Rasta na Maendeleo ni kipindi cha muungano wa Marastas, au basi kipindi cha UAR, Union Africaine de Rastafari en RDC, UAR bar RDC, kipindi cha coordination provinciale ya Sud Kivu ambayo inasimamiwa naye King Mukambilwa Biemba, na susa supervision ndo kipindi hiki kinapanda mitamboni kwa mara nyingine. Ni walike marastaz wote kokote wanajumuika kufuata kipindi chao, wape kokote wanapatikana, iwe katika wilaya iwe hapa mjini Bukavu. Tunawatakia kila laheri. Kipindi Rasta na Maendeleo kwa siku ya leo tumepanga nukta moja ambayo tutaizungumzia ni Rasta na Maendeleo. Maendeleo gani tutazungumzia? Tutaenda katika point fort yetu ambayo tunaita Salongo Special, ambayo Marastas inakuwa kama au quotidien, c'est pas le samedi, le Rasta c'est tous les jours qu'il est au Salongo. Kipindi hiki kina kuwa na walikwa au basi waongozi fulani katika UAR. Tunakuwa na
1: Rasta King Mukambilwa Biemba Baba Aziza,
0: huyo ndiye anakuwa coordinator wa UAR, coordination provinciale ya Sud Kivu. Lakini pia tuko na
2: Rasta Amani Chinyabuguma Major kutokea regroupement ya Peace and Love Family of Zambia kwenye komine ya Bagira.
0: Kupitia hawa wawili tunaamini kwamba UAR inawakilishwa na marasta wote wanawakilishwa humu studioni. Na bila shaka hapa unagundua sauti ya Frank Mambusa, mhudumu wa kipindi hiki. Lakini pia mitamboni tunasaidiwa na Joseph Chizungu Tawilirwa Manwa, ambaye anapeleka kipindi chetu hewani. Kwa mara nyingine, kabla tukujie na kile ambacho tumekuandalia katika maingilio, tusikie sehemu ya pili. Kitu gani rubani wetu ametuandalia

0: you know, African.
1: Major Rasta Amani.
2: Yes.
1: Unasikia kama tunakuwa tudruwa konkretize le one love, sababu Mungu ni moja, urasta iko moja. Ukiona tunakuwa na opposition, seke tunafaire face kwa Babylon.
2: Yeah.
1: Ninafikiri IAR iko deja implante sur une majeure partie ya Sud Kivu, kunaweza kuhakikisha ile nusu major.
2: Ndiyo ile tunaweza kuhakikisha, na tunasema kwanza felicitations sana na nos encouragements ziende kwa wakuu viongozi wa IAR kwa niveau national, ambao waliona kwamba magawanyo ama madivision si vema, na sisi kama vile marasta sisi ndio tunapasha kuwa mfano. Ikonekana olie kukuwe mavikundi mbalimbali ya warasta kwenye inchi letu la DRC, ilibiti kwamba kukuwe mkusanyiko mmoja ambao utaweza kureunir ama kuikalisha fasi zimwa marasta wote kwenye Republic Democratique du Congo. Na ndio maana ikaona pre-assemblée générale ambayo iliyofanyika kwa miaka ambayo iliyopita, ikonekana kwamba ni vema kukuwe ile IAR bar RDC, ndio muungano ambao inatunganisha sisi wote marasta katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
1: Vizuri sana Hameja. Kabla ni kuja kwa president ambaye atatupatia mengi zaidi kulingana na nukta yetu, lakini wakati wa watu wengine wanatuona tukitembea njiani wakitaja jina rasta, wengine wanaona udhaifu fulani, wanaona bangi, wanaona stapilo, wanaona wizi, wanaona kitu kichafu chochote kile. Lakini wewe unafikiri sio hivyo, Meja?
2: Mimi kabisa ninaendelea kupinga na kukataa hiyo mambo ambayo wanauvalisha marasta, ili tulipenda tu tujulishe watu wengine kama kukua murasta sio kuvuta tumbago ama ile tumbago ya makali inayoitwa bangi. Kukua murasta sio kukunya sapilo. Kwa mfano, tukikamata mfano ya mtu yeye mwenyewe aliyeanzisha hiki kundi ya urasta duniani popote, ya ile silasia anaye King of Kings sa majesty, ule ya ile silasia yeye mwenyewe hakuweza kamwe kuvuta bangi ama kukunya pombe za makali. Na kwa hiyo ifo tunaambia, inabidi tuambie watu wote ambao wanatusikia, mkuu inakuwa na hiyo namna kutofautisha. Sio kila mtu anayevuta bangi ndio murasta, hapana. Murasta ni mtu ambaye yeye anatembea kufatana na kanuni za Mungu, za Biblia, kwani sisi ni watu ambao tunafata kanuni kwanza za Mungu na ya pili za sheria. Tukisema vile kama kuvuta bangi, kukunya pombe ndio murasta, si tunapinga ile. Tunaipinga na tunapenda tujulishe watu wote ambao wanatufuata kwa muda kama na huu kwamba watuzogelee, ndio maana watona kwamba katikati yetu tuko amo na watu wazima ambao wanakuwa na bichwa kabisa ya kurezone. Sisi tunakuwa na madaktari, tuko na walisansie mu madomaine mbalimbali, tuko na watu ambao wanaweka kazi za mikono mbalimbali. D'ailleurs tunainvite population de Sud Kivu wote ambao wanatufata, mukikuwa muko na haja ya kazi mbalimbali za mikono kama vile kutengeneza ama kuchora masanamu, madekoration interne ya manyumba, muko na besoin watu ambao wanaweza kuwasaidia kufanya ma projet development, kama muko na haja ya walimu, kama muko na haja ya madaktari, mkuje wale wote tuko nao kwenye marasta. Ja rasta farai.
0: Ja rasta love.
1: President King, zaidi ya udhaifu ambao watu wengine wanaona marasta tunayo, lakini pia tunakuwa na nguvu nyingine, bwana King, kwa sababu wakati rasta man anajiweka kwenye kazi, hiyo kazi anaifanya vizuri sawa sawa. Cheval de bataille ya marasta popote wanakuwa, kila mtu anajua kama salon ni ya muhimu. D'ailleurs iko mustati ya IAR, kiongozi wetu.
0: Shukrani kwa kauli. Kwanza nasema asante kwa kunipa tena kauli. Juu ya nini? Ndarudia kwanza pale unasema watu wakiona rasta wanaona labda mtu wa matabia mbalimbali hizo. Hapana. Sisi kwanza zenye sisi wenye tunajiita marasta, tuna majamaa, tuna wajirani wenye wanatujua kimwenendo, wanatujua kimila. Ndio maana tunajipiga kifua kwa kusema mimi niko rasta. Sijue kama ule mwenye anajua iko na ile ubandia ile kufananishwa ya zamani, ile tulikuwa na yua wale ba zamani hapa Bukavu, tulikuwa na majina kabambi kabambi, bakarendezi, balikuwa kusema akifanya ile alikamata ile dawa vile ile tumbagu, atangua watu munjia mchana kati kubapiga mangumi, ndio walikuwa watu wengi na manguvu vya zaidi. Labda

0: watu walikuwa nafananisha na ile mwenendo ya ile zamani ya mkatreventeni.
1: Ouais.
0: Saa hii tuko mu 2020 hatuwezi kuwa na ile tabia sawa na wale walikuwa na waziwa.
1: Uh-huh.
0: Na kwa saa hizi watu kabisa washa maanisha na kujua rasta ni nani. Tukikutana barabarani washa fata kiltire ya urasta, watoto, vijana, wamama wote wana lokse dredi kichwani.
1: Ouais.
0: Lakini ukiwafata vizuri si marasta, wanafata ile mila ya utamaduni yetu ya urasta.
1: Asante sana kiongozi. Leo tumeinscribe point 4 ambayo sisi na kuwa kama tunaishi nao kwa maisha ya kila siku. Tunasema salongo special ambazo zinahamasishwa non seulement na wakuu viongozi, lakini pia sisi marastas de manière speciale, sisi tunaifanya au quotidien, ni kila siku. Shi hatuku basandi kiongozi. Je, mnafika wapi marasta? Nafikiri mnatumika kwenye maeneo kadhaa hapa mjini, lakini pia kwa territoire kuna kwa wengine ambao wanakuwa barabarani wakifungua njia, surtout ma route zenye zinaenda vele les routes de dessert agricole, barasta wanakuwa pale wakijenga vizuri vizuri. Sasa hapa mjini ni namna gani kiongozi kingi?
0: Mjini tunaishi vizuri na hiyo makazi kabisa ni kazi yetu. Hatuwezi labda kuilalamika juu. Nasema wenye wanaweza tumaanisha ni wale wa shie population yenye inaonaka kisi marasta wiko nafanya kazi kwenye Ruzizi de, wengine wako Brasserie, wengine wako ku Place de l'Independence, na waku viongozi wanapitaga pale, wanatuankuraje, wanaona disi marasta wako. Asa zaidi ndapigia mikono wale marasta wenye kuwa huko vijijini.
1: Kuma teritori.
0: Unakutana ni njia yenye naleta mafuta, muogo, makala, bile vyote bila pita.
1: Puki apate chakula ya mjini, labda.
0: Ya hapa pia inaenda, samaki, unga, inaibafata nabo kuli. Laki kuyona sasa, barabara njo iko mbovu. Sasa marasta wanajitahidi kila siku kukuwa na kalukamba pale barabarani. Labda mshueshue wengine wako kasika, wako nafanya ile makazi. Lakini kuna kuya labda montare, anakuya na buguruguru, kusaba kubatupia maneno, oh, amunakosa kazi, nini, lakini aangalie pale kwenye batatosha ile mfereji, kabulungu kalikatika, kakateremuka, kakafunika mfereji. Samvu yananyeshe na tola maji na tufunika pale, kuna kuwa matope matope, kesho kuna kuwa fasi ya kuzama gari. Lakini kama marasta vile wanafanya kule, wenye kuwa mnjia ya Mwenga, wenye kuwa Fizi, wenye kuwa Kukabare, Kale, hata njia ya kwetu Bunyakiri kule, unakutana kazi ni marasta wako wanafanya. Hivyo ndio maana unasikia tunazungumza kusema salongo marasta wanafanya kwa wakati yote ile na siku zote zile za siku.
1: Jara saman.
0: Jara staro.
1: Meja, sijui kama unaweza kufafanulia wasikilizaji wetu ambao wanafikiri hao marasta ambao wanakuwa barabarani wakiweka njia sawa, ili kwamba hawa bwana tajiri wao wanatembelea vijijini kusafirisha mchele tumia bazazi yao kwenda kubilio, kwenda kwa masherehe mbalimbali kwa vijijini, ambao wanakutana barabara iko muhali nzuri, si wao wametengeneza, lakini wanakuta watu wamejiweka hao, zaidi hapo wanawatupia maneno mabaya. Je, wanaenda vizuri?
2: Bo, antuka kwa hiyo nilipenda kwanza nipongeze ama kufelicite marasta wote wa particulièrement, kwanza tunaanza en général wote wa province ya Sud Kivu, kisha tunaenda kwa mji huu wa Bukavu. Avant niende kwa territoire, ningilipenda nijulishe watu wote kwamba wakiangalia kuanzia hizi komine zetu tatu za mji wa Bukavu, kama leo zinakuwa propre kwa mafasi zimwazimoya ni efore ya warasta, wende Ruzizi de kule vile utakutana marasta kabisa wanasafisha ile balabala yote ya kutokea Ruzizi de kupana mbaka Yuru. Place 24 mina waza watu waliona kisi namna kuliharibika hapa nyuma Mugezi. Tujulishe kwa population ya Sud Kivu kama ni marasta ndio walifanya hapo kazi bila kulomba hata nani salary yoyote, hata senti yoyote,
1: wala bila kushurutishwa,
2: bila kushurutishwa,
1: zamiri tu,
2: zamiri zao tu. Ukienda komine ya Bagira leo na kwa parmi ma komine yenye inakuwa kabisa propre ni juu ya marasta wengine ambao wanakuwa huko. Ndio maana ningilipenda kusi population yote ya ma territoire zetu na ya muvile ya Bukavu, mkiona warasta wiko mahali fulani wanafanya kazi, muwasapoti, muwankuraje. Na kama unaweza kuwa na maji ya kuwapa wakunye,
1: mupatie
2: ya kunye, kwa maana haiko kila mtu anaweza ingia kwenye kanivo ajitoe. Ndio maana natoa big up kwa marasta wote wa family and love, peace and love. Ninaona mzee wangu Shao leo huko na wengine kama vile mfanya maisha, kama vile pap na wengine. Ndio maana tunawaambia si IAR bar RDC tu tayari tumetosha wimbo juu ya sensibilisation juu ya Salongo.
0: Yeah,
2: iko deja kwenye mtandao wa internet.
0: Yeah.
2: Unaingia tu hapo unaandika Salongo ya mfalme Jeffrey.
0: Yeah.
2: Inakuwa na hii maneno yote ambayo tunaongea hapa.
1: Ninafikiri hiyo itasindikiza kipindi chetu lundi prochain. Hiyo muziki itaingia ndani.
2: Salongo ya mfalme Jeffrey.
1: Na sensibiliser Salongo special. Kwa hiyo msikilizaji wangu, muda ni muda kwenye redio, tunabaki na dakika moja hatukumaliza Salongo sababu tungali na kazi nyingi tunazifanya kwenye mashamba za wafu. Lakini mahali pengine lakini pia hizo ma bouteille plastique ambayo marastaz wanajiangaje kulokota, tunahitaji wataalamu watufunze kabla ya kunani watu kwa hukumu, labda muwafunze kwanza hizi machupa tunalogota hivi zinaweza kufalia kwa kazi nyingine gani, ili kwamba iweze kufalia kwa maisha yetu ya kila siku. Lakini pia kwa viongozi kwa oriente watu, hii buchafu yote yenyewe tunaokota hapa tuliokota ili kwamba mgeni kwe propre, tujilinde na magonjwa ambayo inatokana na uchafu. Lakini pia tunaifanya kwa ajili yetu wapendwa wasikilizaji, wakati tunafanya Salongo special tufikiri kwamba tunafanya kwa ajili ya viongozi, lakini tunaifanya kwa ajili ya kujilinda na magonjwa mbalimbali, kumaintenir maisha yetu en bonne santé. Jarastaman.
2: Jarastalov.
1: Ninafikiri Brasserie ça va, ba jeune biko bien engagé au Salongo bila kushurutishwa monsieur major.
2: Tout à fait.
1: Ouais.
2: Na ndio maana sisi tulishaanza ile triage ya madeshe.
1: Ouais.
2: Wakati ya wote tuko na Salongo utakuwa kutana sisi tunaanza fa triage ya madeshe plastique na madeshe nyeko dégradable.
1: Ouais.
2: Kusudi tusifanye kazi na tena tuharibishe mazingira.
1: Ouais.
2: Jarastalov.
1: Jarastapis. President, prochainement tunarudi hapa tutasumulia surtout ya comment on maintient propre nos cimetières.
0: Oui.
1: Surtout ile tunapata cimetière nyingine ya
0: Mwenga kule
1: Mwenga. On va en parler, lakini pia sauti zao utasikia hapa ukitupa ripoti ya kwao.
0: Yeah.
1: Jinsi gani wanajikomporte. Masikioni mwako msikilizaji wangu ulikuwa ukifuata kipindi kipindi rasta na maendeleo ambacho tunaendelea kuletea hapa mbele ya microphone. President King, sijui ulikuwa na message fulani ungeipana kwa wenzetu wenyewe wanakuwa wakiomboleza kwa
0: bon, message kiponda. Kamili tuko nayo ni hali ya vifo ilitupitia ndani ya kikundi.
1: Ouais.
0: Ni deuxième vice cordon wetu alipoteza babake muloko ni yeye Pastor Freddy.
1: Oui.
0: Tunamwambia pole sana.
1: Oui.
0: Pia mwenzetu Rasta. Oui. Chef d'antenne wetu wa Alliance Club.
1: Oui.
0: Nzombo. Oui. Na alipoteza garso wake wa kwanza fisiene.
1: Oui.
0: Na tunamwambia pole sana, na marasta walijumuika pale jana.
1: Oui.
0: Kwa kwenda muomboleza.
1: Oui.
0: Na tena tunasema pole kwa ndugu yetu Kawaya.
1: Oui.
0: Aliwahi kuvunjika kumjeni chauffeur wa magari alfa accident.
1: Oui.
0: Uko Mwenga.
1: Oui.
0: Lakini saizi aliingia hospitalini pale kwa Blambo bakamopere.
1: Oui.
0: Na kwa saizi iko nyumbani. Oui. Kwake murasta wote wale anaweza penda kumuomboleza.
1: Aha.
0: Anafika pale kwenye industriel.
1: Oui.
0: Pia tuna Rasta wetu Peter Touch naye istomena msumbua kwa hizi siku zote.
1: Mm-hmm.
0: Tunasema pole pole sana kwa shida nyingi zenye zinapitia ndani ya kundi yetu kwa huu mwezi.
1: Mm-hmm.
0: Wetu wa Leon's May, mwezi wa tano.
1: Je, hakuna mzazi, hakuna sherehe mbalimbali ambaye inaandaliwa kwa ajili ya kuwapongeza wenzi wetu?
0: Tunasikia jana tulikuwa kwanza
1: na Chimbunda.
0: Tulikuwa Chimbunda, kutoka pale tutenda na sasa tunaenda na rudia ma kila dimanche.
1: Ouais.
0: Tunaenda na omboleza kwa wale wenye watakuwa hawayakuwa na nguvu.
1: Ouais.
0: Na wengineo tuko na mashida nyingi nyingi, lakini tuna jitahidi kwani sisi ni kikundi.
1: Asante sana. Ni kusema kwamba tunafika ukingoni mwa kipindi chetu, kipindi Rasta na Maendeleo, kipindi cha UAR, Union Africaine de Rastafari en RDC, kipindi ambacho kilipelekwa mitamboni naye Joseph Chizungu Tauli Romanwa. Humu studioni tulikuwa na
0: Rasta King Mukambilu wa Biemba Baba Aziza.
1: Lakini pia
2: Rasta Amani Chinyabuguma Major Emate Tushanjera.
1: Mimi ni Frank Mambusa. Nilikuwa mbele ya microphone kuletea kipindi hiki. Na kutakia kila laheri na hadi wakati mwingine, na watakia ya Rastafari.
0: Ja Rasta Love. Silasia is majestiai.

Aya basi, asante wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, mnatoka hapo kufuata kipindi cha Warasta ambacho basi kinaitwa Rasta na Maendeleo. Wakati huu inatimu saa 8 na dakika zake 38 hapa studioni. Ni muda mzuri kabisa wa kuwajia na kipindi Rekodi Mlizoombeana. Rekodi Mlizoombeana kwa mchana wa siku ya leo, mpendwa msikilizaji, ukiwa na nyimbo ambayo unafurahia uweze kuburudika nayo, utuandikie ujumbe mfupi kunako 0978 15 47 84 0978 15 47 84, na hapo kabisa utaweza kufuata nyimbo ambayo utakuwa nayo lazima. Ila ni mzuri kutuandikia wimbo imeimbwa na nani, unatoa titre ya wimbo na unasema mwanamuziki ambaye ametunga nyimbo na Anisea Konkwa ataweza kukuwekea wimbo huo. Basi wakati huu, mpendwa msikilizaji, tunaomba chenga chache za muziki na kisha hapo tutakuwa tukisoma ujumbe ambazo mumetutumia.

Asante basi wapendwa wasikilizaji, namba ni 0978 15 47 84, 0978 15 47 84, na hapo unatuma ujumbe mfupi. Mwingine anasema anataka wimbo wa Mario, ha? Wimbo wa Mario. Umesema jina ambayo kabisa ni vigumu kuisoma. Wakati unapotuandikia ujumbe usiandike abbreviation, sababu hatutaweza kujua ni nani. Ila umesema kwamba wewe ni MHD, MHDD depuis Kadutu. Basi utaburudika na nyimbo yake Mario, ha? Mario Mombasa. Lakini kabisa wakati unatuandikia ujumbe usiandike mu abbreviation, sababu hatutajua wewe ni nani. Wimbo huo masikioni mwako.

Audrey, unatufuata depuis Pajeko, unasema basi unaomba nyimbo, unasema unaomba nyimbo yake basi, nadhani tumekwisha kupigia nyimbo ambayo umeomba, ila basi kuna msikilizaji mwingine ambaye anasema anataka nyimbo yake Fally Ipupa. Nyimbo hiyo yake Fally Ipupa itamfurahisha msikilizaji ambaye anatufuata maeneo za Mudaka. Basi najua tayari kabisa nyimbo hiyo inakuwa, ila kabla ya nyimbo hiyo tutafuata nyimbo I Enjoy ambayo basi inaombwa na msikilizaji toka Pajeko.

Si vous la sema ni Jean Audry ou metwandikia depuis Mouvesa hein bwana Jean Audry una sema unataka wimbo ya Fali Pupa uweze basi kuwafurahisha wasikilizaji wote ambao wanakujua kwa jina la Jean Audry depuis Mouvesa na wengine wote ambao wanafuata Radio Maendeleo kwa wakati na muda kama na huo nyimbo masikioni mwako.

mwisho, tunaelekea mwisho wa kipindi. Lakini basi umesema unataka wimbo Only You yake, asema ni muziki wake kabisa ya imeimbwa, ni kusema nyimbo hiyo unasema imeimbwa naye Alikiba, Only You yake Alikiba iweze kukufurahisha bwana Vlad Depuis Kadutu. Na fikiri ya kwamba wasikilizaji wote ambao wanatufuata hapo Kadutu watafurahishwa na nyimbo hiyo. Basi nyimbo hiyo masikioni mwako.

Leo ni siku ya kwanza tarehe 8 Juni mwaka 2026. Ni Sia Konkwa anashikilia ufundi mbele ya microphone kwa kusindikiza, anaitwa Expedi Kialu. Tunawatolea ratiba vipindi itakapo timu saa 10:30 itakuwa mpangilio wa shirika la benevolencia, saa 10:45 toleo la kwanza la matangazo, saa 11 matangazo ya biashara, madibisho na ibra mbalimbali, saa 11:12 itakuwa habari za vijijini kwa utangazaji ya Lankabika, saa 11:30 itakuwa kipindi ya hospital kuu hapa mjini Bukavu, hospital general, saa 12:00 matangazo ya biashara, saa 12:10 muziki wa kuwakaribisha kufuata taarifa habari, saa 12:15 itakuwa taarifa habari kwa lugha ya Kifaransa, saa 12:45 taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili, saa 1:00 muziki, na hapo mtaweza kufuata kipindi ya Clinique de l'œil. Pa saa 1:15 itakuwa toleo la pili la matangazo, saa 1:30 itakuwa marudio ya kipindi pay development, saa 4:00 marudio ya taarifa habari kwa lugha ya Kifaransa itafuatwa na marudio ya taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili. Tunawatakia nyote magharibi njema popote mnapoendesha kazi zenu, tunawatakia pia kazi njema, bonne semaine à vous tous et surtout bon début de semaine. Nous vous souhaitons le meilleur avec Radio Maendeleo. Basi kabla tuanze mipangilio fulani fulani, tunawatokea tunawatolea mziki tukiwatakia magharibi njema. Merci donc à vous chers auditeurs, mnatufata katika nafasi yenu ya kazi, mnatufata shambani kwenye ofisi yenu ya kazi, mnatufata kupita mafrequence mbalimbali hapa mjini Bukavu kwenye frequence 88.8, mnatufata wilani Kabare na Iju kupitia 90.7 kwenye mtandao wa internet. Mnakuwa wengi mkifata Radio Maendeleo kupitia www.radiomaendeleo.org. Tunaendelea kuwasiliana nanyi tukiwatakia sikukuu njema, tukiwatakia pia magharibi njema. Lundi 8 juin 2026, c'est toujours le début du mois de juin. Façon de vous souhaiter bonne trouvaille en ce mois de juin. Surtout, bonne semaine à tous et à toutes.

0: Habari za mahali.
1: Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo la Kivu ya Kusini.
0: Habari za mahali
1: imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolencia Grand Lac.
0: Habari za mahali.
1: Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye redio yako.
2: Ujambo wapendwa wasikilizaji, matumaini yetu ni kwamba mupo katika hali salama kusikiliza jarida hili la kibinadamu habari za mahali ya hii Jumatatu 8 Juni 2026. Ndani ya jarida hili la habari za mahali tuzungumza leo kuhusu hali halisi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola jimboni Kivu Kusini, ambako visa vitatu vya ugonjwa vimekwisha ripotiwa, mtu mmoja kufariki dunia, wengine wawili wanakuwa wakipokea matibabu, huku visa 46 vya watu wanaoshukiwa na ugonjwa huu vimekwisha orozeshwa. Filemo Mutula anatangaza habari hizi. Asante kuwa nasi hadi mwisho. Ujambo mara tena na karibu. Tumeeleza kwenye mkutasari wa habari ya kwamba visa vitatu vya wagonjwa virusi vya Ebola vimeripotiwa jimboni Kivu Kusini, huku mtu mmoja kufariki dunia, wengine wawili wanakuwa wakipokea matibabu, pia washukiwa

0: 46 ya ugonjwa huu umekwisha ripotiwa. Viongozi wa mahala wanakuwa wakifanya utezekanayo ili kupelekea raia kuepuka ugonjwa huu na kutosambazwa ndani ya jamii. Wakati wa mahojiano na waandishi wa habari siku ya Ijumaa tarehe 5 Juni 2026 iliyopita, Bwana Fredi Kaniki akiwa mratibu wa juhudi za kuepuka usambazaji wa virusi vya Ebola jimboni Kivu Kusini ndani ya eneo zinazokuwa zikiongozwa na AFC/M23 amesema ya kwamba virusi hivi vya Ebola vimekwisha ripotiwa na kusambazwa ndani ya jamii, huku akiendelea kusema ya kwamba kuna kuwa hatua mbalimbali ambazo zimekwishachukuliwa na viongozi wa mahala ili kuepuka ugonjwa huu kuendelea popote ndani ya jamii. Ni kama vile kuundwa kwa senta ya kuwahifadhi wagonjwa wanaoshukiwa ambayo inakuwa na uwezo wa kupokea watu 70, pia kuundwa kwa senta ya kuwatibu wagonjwa ambayo inakuwa na uwezo pia ya kupokea wagonjwa 30 ama 13, na pia wamekwisha kufanya maabara ama laboratoire ya kuwasaidia kutibu wagonjwa ambao wamekwishwa hakikishwa kuwa na ugonjwa huu wa virusi vya Ebola jimboni Kivu Kusini. Tumusikilize hapa Fredi Kaniki anayaelezea.
1: Hii ni ugonjwa ambao inajulikana, tena inatibiwa. Mumefuata televizion zenu na maradio, mgonjwa umoja ambaye tulikuwa naye kwa Nord Kivu ametoka hospitalini siku ya tatu. Maana yake kama unapata hii ugonjwa haiko condamnation à mort, haiko kusema kama kesho takufa. Ni ugonjwa ambao inatibiwa. Lakini kufa kwako na kupona kwako, kuna mambo ambayo unaweza kuyafanya ambayo itakusaidia kupona au itakubeba kwenye kifo. Kitu ya kwanza ni kwenda kwa mganga wakati unasikia sinyi ya kwanza. Ukisikia fievre, ukisikia kichwa na uma, ukisikia maumivu kwa articulation, ukisikia diarrhea, vomissement, ile ingine ya kutoka damu inakuja kufaze za mwisho kabisa karibu na kifo. Wengi sana wagonjwa hawafikia hata kwa ile kuvuja damu. Lakini ule ambaye anaenda kwa mganga wakati anasikia sinyi ya kwanza, wale mara nyingi sana

0: kitu ambao ilituleta hapa na kitu ambao unaona toutes les autorités ba mungini biko hapa ni juu ya vitu mbili. Kitu ya kwanza ni kulimite propagation ya hii bugonjwa isiende mbali kuzidia kwenye iko deja. Kitu ya pili ni kulimite mortalité, ni kulimite batu benye banakufa na hii bugonjwa. Atupendi hii bugonjwa itubebe batu.
1: Ameendelea kusema kwamba ni muhimu raia wote kujihusisha ili kuepuka usambazaji pia na utapanyaji wa ugonjwa huu wa virusi vya Ebola jimboni Kivu Kusini. Katika tu habari hii ya Ebola, tusemea kwamba ukosefu wa vifaa muhimu vya kunawa mikono kama vile sabuni na kadhalika ni kati ya shida ambazo wanakuwa kutanana nazo wambuti pamoja na wakimbizi huko Kabare ili kujumuika kuepuka ugonjwa huu wa virusi vya Ebola wakati huu wa vita, huku wakiwa na shida kadhaa za kiuchumi na ukosefu wa fedha. Maelezo kamili nao Prince Asumani toka huko Kabare.
2: Wakati wa uhimizaji kuhusu virusi vya Ebola iliyoendeshwa nayo nguzo ya mawasiliano ya hatari ama pilier crack ya mtaa wa afya ya Miti Muresa katika kijiji ya Buyungule mnamo eneo la afya la Chombo mkoani Miti ambako jamii moja la wambuti linaishi, hawa wameomba kuwepo kwa vyombo vya kunawia mikono na sabuni ambavyo vitawaruhusu kunawa mikono kila mara. Eric Bagalwa akiwa katibu wa jamii la wambuti tarafani Kabare ameomba vyombo vya kunawia mikono viwekwe katika vijiji vyote ambako wambuti wanaishi ili wajikinge na virusi vya Ebola. Tumsikilize.
3: Shirika za kiutu ndezi lomba watupatie zile masoro bine kumakao kwetu naishi. Kila kundi ama kila village kwe na masoro bine ambao watakuwa natumikisha na zile masabuni kwa kutusaidia kutokupakanya ile ugonjwa mwingine.
2: Kwa ngambo ya wakimbizi wa vita wanaopatikana katika familia mbalimbali zilizowakaribisha, hawa wameonesha shida hiyo hiyo na kuomba kwa shirika za kiutu zinazosindikiza mtaa wa afya ya Miti Muresa kuweka katika kila familia vyombo vya kunawia mikono, sabuni, hata na gel hydroalcoholique ama disinfectant. Wamoja kati yao wanaeleza:
4: tukuma shida mingi, hakuna hata 500 francs ya kusema se mtu anaweza kusa kipande ya sabuni kwa kupata ile dawa za kunawa mikono, za kupata ile mambegeti za kunawa, vraiment c'est un grand problème. Tunalomba kwa shirika inayohusika na wakimbizi waangalie namna gani waweze basi kutuhudumia, nasi kuangalia namna gani tunezi angalia kisi ya kupiganisha hiyo ugonjwa.
5: Na si tuko asusia kujikinga contre ile mavirisi ya Ebola, mais malheureusement moyen a tout limité. Tukwa jikutana tuko ma famille d'accueil, tunaishi difficilement, tuliabandona ke makazi zetu, tunaishi kwa watu. Njo kupata savo, kupata ile masoro vine, kupata ingine maelema, tunajikutana tuko limite juu atona zile mamwae.
2: Kwa shida hizi, kunaonekana pia wakaaji ambao wanapuuzi kuheshimu kanuni za usafi. Pia habari za uongo zinazosambazwa katika jamii na ambazo zinapelekea wakaaji wa moja kutuamini kuwa virusi vya Ebola ipo, huku wakisema kuwa ni mambo iliyotengenezwa ama kopa. Toka Kavumu tarafani Kabare, mimi ni Prince Asumani kwa niaba ya jarida la kibinadamu habari za mahali.
1: Shukran kwako Prince Asumani. Japo kuwa juhudi ambazo zinaendelea kufanywa na viongozi wa kiafya jimboni Kivu Kusini ili kuepuka utapanyaji wa virusi hivi vya Ebola, shida kadhaa zinakuwa zikionekana ndani ya jamii, hasa watu kujihusisha ili kuepuka ugonjwa huu. Pascaline Msafiri, karibu.
6: Wafanyakazi pamoja na viongozi wa afya wanakuwa wakionekana mitaani wakihimiza raia kuhusu kubadilisha tabia ili kupiganisha pamoja maambukizi ya virusi ya Ebola. Japokuwa kazi hizo za kuhimiza raia, watu wengi hawajali kushika kanuni hizo. Mtaalamu wa afya tulioajiana naye amejulisha kwamba ni muhimu watu kushika kanuni za usafi ili kujikinga na maambukizi ya virusi vya Ebola. Ameendelea kusema kwamba ni lazima watu kuchukua maamuzi bora ili waepuke magonjwa hiyo. Toka mjini Bukavu.
7: Hatua hizi ni rahisi sana na ni zikubwa sana za muhimu, zinasaidia
8: kwa kuzuia kusambaa kwa ugonjwa kwa virusi vya Ebola, yani kunawa mara kwa mara mikono, kuepuka mawasiliano za hatarishi za hatari, yani kama vile makukumbatiana, kusalimia watu kusana, vitu kama hivyo, kuzuia hali hiyo inaweza kuzuia kusambaa.

0: Pascaline Musafiri kwa niaba ya habari za mahali.
1: Na hundu mekuwa mwisho wa jarida la kibinadamu habari za mahali toka Ratiko. Finamu mtuna nimesoma habari hizi. Asante kujumuika nasi hadi kwa wakati mwingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Bye bye.
2: Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 097-21-95-272 au 081-30-12-672.

0: Ensemble pour la... Oui.
1: Ensemble pour la paix.
0: Mulamba. Taarifa kwenye mtandao wa X ilidai kwamba vijiji vya Kanyola, Mzunzi, Chiruko na sehemu ya Mulamba vimechukuliwa na waasi wa AFC-M23. Hii si kweli. Jeshi la DRC linasema kwamba vijiji hivi bado viko chini ya mikono ya serikali. Habari hizi mbovu zilionekana mtandaoni baada ya mapigano makali tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2025 kati ya waasi wa AFC-M23 na FARDC. Pamoja na wazalendo. Taarifa ya uongo iliyosambazwa tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka 2025 ilikuwa na picha zinazochanganya baadhi zikiwa za mwaka wa 2013 na tarehe 8 Agosti 2025. Ensemble pour la paix.
1: Pamoja kwa ajili ya amani.
0: Kwa mwisho tujue kwamba vijiji vya Kanyola, Mzunzi, Chiruko na Mulamba bado havijachukuliwa na waasi. Taarifa hii ilikuwa ni ya uongo.

0: Pamoja kwa ajili ya amani.
1: Ensemble pour la paix.
2: Ensemble pour la paix.
1: Kuna ushahidi unaonyesha kwamba picha zinazotembea mtandaoni zinaonyesha mpango wa kuwaua raia huko jimboni Ituri. Ujumbe mmoja ulitembea sana kwenye mtandao wa X ama Twitter ya zamani, ukidai kwamba wapiganaji wa Wazalendo na Kodeko wanaendesha mpango wa mauaji ya kimbari katika eneo la mashariki mwa DRC. Ujumbe huo wamtaja Rais Felix Tshisekedi kuwa ndiye aliamuru mambo haya, pamoja naye jemadari Johnny Luboya Nkashama kuwa anayerahisisha mauaji hayo. Lakini hakuna ushahidi unaohakikisha madai hayo, na picha zilizotumika kwenye ujumbe huu zimetumikishwa kinyume na ukweli wake. Ujumbe mmoja ulionyesha kwenye mtandao wa X ama Twitter ya zamani, ukidai ya kwamba wapiganaji wa Wazalendo na Kodeko wanaendesha mpango ya mauaji wa kimbari mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ujumbe huo unaomtaja Rais Felix Tshisekedi kuwa ndiye aliyeamuru na jemadari Johnny Luboya Nkashama kuwa ndiye anayerahisisha mauaji hayo. Lakini hakuna ushahidi unaohakikisha madai hayo, na picha zilizotumika kwenye ujumbe huo zimetumikishwa kinyume na ukweli wake. Habari hiyo kwa ufupi. Hakuna ushahidi kwamba Rais Felix Tshisekedi ameagiza mpango wa mauaji ya kimbari huko Ituri. Picha zilizotumika ni za zamani na hazihusiani na madai hayo. Mkoa ama jimbo la Ituri umekuwa na vurugu kwa miaka mingi. Mashambulizi kutoka na makundi ya Kodeko, CRP na ADF yamesababisha vifo vingi vya raia, na hali hii inaleta taarifa za uongo na hotuba za chuki. Ujumbe uliochapishwa tarehe 17 mwezi wa mnane mwaka 2025 ulipata kutazamwa na watu karibia 2700 kufikia tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka huu. Kauli iliyotolewa ilisema ya kuwa watu wa Ituri wanakatwa kwa mapanga na kupigwa nyundo kwa maamuzi ya Felix Tshisekedi, na Johnny Luboya Nkashama anarahisisha ukatili huu. Uhakika wa taarifa. Picha ya kwanza ya jemadari Johnny Luboya Nkashama imetoka kwenye taarifa rasmi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati alikuwa ameheshimikwa kama gavana wa kijeshi wa jimbo hilo la Ituri tangu Mei mwaka 2022. Picha ya pili inayoonyesha mili ya raia imekuwa ikizunguka mtandaoni kwa miaka mingi na haina uhusiano na mpango wa mauaji unaodaiwa. Ukweli wa tatu tu ni kwamba hakuna shirika huru lililohakikisha ya kuwa serikali ya Kongo inapanga au kurahisisha mauaji ya raia huko Ituri.

0: kodi.
1: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
0: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
1: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
0: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mimi napashwa fata na mie kabisa.
1: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
0: Na nani mtangazaji wa leo?
1: Mtangazaji wa leo ni Alenka.

0: Kijana mmoja mkaji wa kijiji Kimomo wilayani Ijwi ameokolewa alipotaka jimalizia maisha juma inaokwisha sababu ya hasira.
1: Alipomkuta demai wake akaanza kumwambia eti demai wake amupe mapenzi.
0: Kijana mmoja mvulana akiwa mwalimu kwenye shule

0: anamwogopa Mungu, ana kazi, ana pesa, na ambaye atanisaidia kwa mchango ya kwenda muoo, tuchangie mchango pamoja niende muoo. Yule atakayekuwa tayari hayatamaliza tena mwaka. Kwa dada murekiperei neema, maana mtaipata mara pili.
1: Habari kamili. Bwana mmoja mkaji wa kijiji Kibanja wilayani Kalehe amezaniwa kufariki sababu ya njaa tarehe 7 Juni mwaka huu. Abel Bitali.
2: Tukiamini duru yetu ambayo inatutolea habari hii, bwana huyu wa hapo amefariki kifo cha kushangaza hii tarehe 7 Juni mwaka 2026. Watu wamoja husema ya kwamba alikuwa amelewa pombe kali za kulevya na ndizo zimesababisha kifo chake. Wengine eti amegonjwa siku moja yenyewe saa za usiku na hapo hapo amefariki ghafla. Jirani wa moja ndio anaendelea kusema ya kwamba njaa ndiyo imemuua bwana huyu, sababu amemaliza siku tatu bila kupata chakula cha kutumia ndani ya nyumba yake. Baba huyu ameacha familia kubwa ambayo imebaki nyuma yake, hawana hata msaada yoyote ya kuishi siku hizi. Ndiyo maana inaomba kwa watu wa nia nzuri kuweza kuwajia kimsaada familia hii ambayo imeachwa. Nikiripoti kutoka Kale, Abele Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Binti moja yatima anaelelewa na tate yake akiwa na kilo chini ya 40. Mkaji wa kijiji Mishebere wilayani Kalehe amejifungua watoto mapacha binti tarehe 6 Juni mwaka huu. Abel Bitali.
2: Binti huyu anakuwa na umri wa miaka 18 ya kuzaliwa, ila akiwa na mwili ambayo inakuwa dhaifu kila mara. Yatima wa hali yake ambaye analelewa hapo kwa tate yake ndani ya kijiji ya Mishebere. Duru yetu ya hapo ambayo inatutolea habari hii yaeleza ya kwamba huyu amebebeshwa funzi ama ujauzito ambayo imekosa bwana. Amejifungua mapasa ya watoto wawili mabinti tarehe 6 Juni mwaka 2026. Wengi wameshangazwa sana na makuu ya Mungu ambayo amefanya kwake. Kinacholeta woga zaidi kwa wakaaji wa moja ni kuona mama huyu ambaye amejifungua mapasa anakuwa na kilo 40, ila hapo kwa tate yake ambako analelewa hawana hata pato yoyote ambayo inaweza kuwasaidia kwa kulea watoto hawa. Wakaaji wa moja wameogopa kwamba mama huyu mzazi na watoto wake wanaweza kupata ugonjwa wa utapiamlo na kufariki kwa sababu hawatapata chakula cha kutumia ndani ya nyumba yao. Watoto hange na vitendo vya ngono kama vile wamemalizia majirani zao. Ripoto wa Kale, Abel Bitale kwa niaba Radio Maendeleo.
1: Ukosefu wa maelewano umejitokeza kati ya wamama wawili wakiwa mbanda hadi kuumizana vikali kwenye soko ndogo ya Chanyamironda katika kijiji ya Makana groupement Bugore wilayani Kabare juma inaokuisha. Within Tabugi.
3: Kama inavyosemeka mdogo na jomo na kwaka mchokozi, ndiyo masemi ya wapita njia walioshuhudia mechi ya wamama hawa. Duru zetu za eleza ya kwamba bibi mdogo alikuwa kijelekeza mahali mume wake anatumikia ka ili amombe ration, ndipo alimuona bibi mkubwa ambaye ni mbanda yake mahali anachuruziaka. Hapo alianza kumshusha na kumutupia maneno machafu hadi kutemea mate ndani ya uchuruzi wake. Hapo bibi mkubwa alianza kumjibu kwa maneno mabaya zaidi, ndipo walirukiana na kuanza kupigana vikali kama vile wangombe dume ambazo zinakutanana haji kusambaza uchuruzi ya wengine. Duru zetu za eleza ya kwamba mume wao alikuwa akitazama mechi yao bila kuwahatasari hata kidogo. Ndipo alipoona mabibi zake wanaanza kudondoshana chini, aliondoka zake na kuwaacha ndani ya ringe bila hawa kutaka kuachanishwa na mtu yeyote. Waliumizana vibaya, ndipo wanaume karibuni sita ndio walifanikiwa kuwaachanisha. Kilicho washangaza watu ni kwamba mara walipoanza kutupiana maneno machafu, mume wao alikuwa akiwazomea tu. Toka Kavumo, Wivine Tabugi, Radio Maendeleo.
1: Duka nyingi zinazojengwa kiolela kando ya barabara katika mji wa Kamituga wilayani Mwenga zimebomolewa na meya wa mji wa Kamituga weekend inaokwisha. Alan Shukuru.
4: Duka nyingi na meza za wachuruzi bilibomolewa ndani ya rompwe kansisa tatariki sita mwezi huu na mwaka huu, wakati meya wa mji mkuu wa Kamituga Alexandre Yogolelo Faraja alikuwa akiendesha kazi ya usafi wa mungini ya Osalongo. Viwanda vingi vilivyokuwa ndani ya hiyo rompwe, hata mwamvuli nyingi na vilalo vya mbao vimeondolewa.

0: Tolewa na meya wa mji mkuu wa Kamituga kwa sasa, akisema tufanye pamoja Kamituga kuwa mji msafi, tutakatishe pamoja mji wetu kwa sababu usafi inatuhusu sisi sote. Alimalizia meya Alexandre Yogolelo Faraja, meya kwa sasa. Kwa ngambo ya rahia, inaonekana kuwa ni furaha sana na kuona nafasi hiyo inapumua na kuwa na sura nyingine na nyipya kuliko siku zilizopita. Kisha akubomoa duka nyingi, meya aliendesha kubomoa vilalo vya mbao na kuomba wakaaji waweke vilalo vya chuma. Ameomba wakaaji kuzingatia kazi ya za usafi za pamoja na kuomba wamama wanaoterekea ndani ya rompwe hiyo ya Kansisa kurudi yote ndani ya soko kubwa na kuepuka na soko bandia au soko za kwenye balabala. Nikiripoto Kamwenga, mimi ni Ale Shukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Bwana moja mkaji wa kijiji Bulanga wilayani Kalehe amewakimbiza kwa upanga wakaza na wake alipowakuta wakichuma mbugambuga aina bishogolo katika shamba yake. Abel Bitali.
2: Bwana huyu wa mkijiji Bulanga amekuwa na shamba ambayo imeshuhudiwa na majirani kwamba imekuwa na maharagi ambayo inaota vizuri sana huko ndani ya hoplato ya Kongobale. Wakaza na wawili ama bali kazi yake wote wamepanda huko kwa kutafuta mboga ndani ya shamba ya Bamukwe. Tarehe 6 Juni mwaka 2020 sita, bwana huyu amekuja na upanga mkali ambayo imekuwa kama vile wembe kusudi atafute watu ambao wanaharibu shamba yake. Wakati amekaribia bali kazi ambao wanakata mboga bishogolo ndani ya shamba hiyo, ameuliza nani ndiye aliweza kuwaruhusu kuingia ndani ya shamba hilo. Ametupa upanga wake akitaka kukata miguu ya mwali kazi mmoja ambaye alikaribia. Wote wawili wamekimbia kama vile radi. Duru yetu ya hapo ambayo inatupasha habari hii yaeleza ya kwamba Bamukwe ameendelea kuwafuatilia huko ambako wamekimbilia. Mwali kazi wake moja ameangukia tumbu na kuonekana kama vile anavunjika. Ameendelea akilia sana. Amesimama mbio mbio na kukimbia kwa sababu ameogopa upanga ya Bamukwe. Wamama hawa, moja anakuwa mzazi wa watoto wane, wakati mwingine anakuwa mzazi wa mtoto moja. Bwana zao wote wawili wanakuwa safarini. Wengi kushangazwa sana kuona huyu baba, wanaishi wote lupango moja, pia ndiye baba mzazi ambaye anazaa mabwana za wamama hawa. Nikiripoto wa Kale, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Kijana moja mkaji wa kijiji Kimomo wilayani Ijui ameokolewa alipotaka jimalizia maisha juma inaokwisha sababu ya hasira. Badirabusha zaza.
3: Yote alianza wakati alioingia katika nyumba ya mkubwa yake akijua ya kwamba mkubwa yake haiko. Na ndipo alipomkuta demai wake akaanza kumwambia maneno isiyofaa eti angependa demai wake amupe mapenzi. Ndipo wakati demai wake aliposikia habari kama hivyo akaanza lalamika, na ndipo majirani wakafika. Walipouliza ule kijana ni nini, ule kijana bila ukawia akasema ukweli wa mambo. Ndipo majirani walimtosha nje kwa kingufu, na wakati alipofika nje sababu ya kasirani akaenda kuuza aside na kayakunywa. Wakati alimaliza kuyakunywa aliponea chupuchupu kwa kumunywisha mafuta mengi. Walipomaliza kumkunywisha mafuta akaanza kusema eti wangemwacha kwa sababu harufu harufu. Nikiripoti toka Ijwi, Badirabusha zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Hatimaye kijana moja mvulana mkaji wa kijiji Chofi wilayani Kalehe akiwa mwalimu kwenye shule moja ya mahali anasema kuwa katika uhitaji mkubwa kwa kumpata binti ambaye atafanya naye harusi. Abel Bitale.
2: Kijana huyu anakadiriwa miaka 32 ya kuzaliwa, mkaji wa Chofi. Ameelezea mwandishi wenu ya kwamba aliweza sikiliza kwenye Radio Maendeleo habari ambazo zilisema ya kwamba kuna mabinti wa moja ambao wana haja hiyo ya kuolewa ila kwa sasa hawana wachumba. Hii tarehe na Juni mwaka 2026 amesema ya kwamba naye anakuwa na haja ya kuoa ila hana pesa. Kwa hiyo anaomba kwa binti yeyote ambaye anaweza kueneza shurti eti amuite waweze kuzungumza wala waonane jicho kwa jicho. Binti awe wakadiri, asikuwe mnene ama wamwembamba sana, Mkristo ambaye anashiriki murago ama muombaji, msomi ambaye anaeneza anakuwa na diplome d'etat ama zaidi, awe mwepesi pia kupatia kijana huyu pesa za mahari au dot, na pia awe mpole bila ulemavu na bila majivuno.
4: Nimekutana kama kwenye radio ndio nitapata msaada. Yeyote ambaye atakayesikia anisaidie ipate nafasi. Mimi ni mwalimu na niko mtumishi na niko kiongozi wa kwaya. Nina haja mwanamke, natamani nioe. Nina haja mwanamke ambaye anamwogopa Mungu, ana kazi, ana pesa na ambaye atanisaidia kwa mchango ya kwenda muoa. Tuchangie mchango pamoja niende muoa. Yule atakayekuwa tayari hayatamaliza tena mwaka tunayafanya na yote yanawezekana. Na ni chance ninahitaji kuvifanye kwa haraka. Wadada msikuwe distrete, mkuwe chenge sana, mrekiperei ne mama na mtaipata mara pili.
2: Atakaye kuwa tayari kwa shurti hizo anaweza pata namba ya kijana huyu kwenye Radio Maendeleo ambako ameituma. Nikiripoto wa Kale Abele Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao umetega sikio.
5: Hospital Provincial General de Référence de

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Shukuru kwa kujiunga nasi msikilizaji wa Radio Maendeleo. Hii ni idhaa ya Kiswahili. Kwanza ni kutolea vichwa muhimu. Msimamo wa SCC wa kupinga mabadiliko ya katiba katika kipindi hiki cha mzozo ya usalama nchini Kongo ya Kidemokrasia ni wa busara, ndivyo amesema Oswald Rubasha, mwanamemba wa shirika la raia, akizani kuwa jambo la kwanza ni kurejesha amani na kuimarisha umoja wa Kongomani. Shida inayoweza kupelekea virusi vya Ebola kuendelea jimboni Kivu Kusini inaweza kutokana na watu ambao hawakubali kuwepo kwa ugonjwa huu, ndivyo imejulisha shirika la raia Pakatana, ambako tayari ugonjwa huu unaonekana. Katika habari za michezo, timu ya taifa ya DRC itacheza na timu ya Chile siku ya pili kwa mechi ya kirafiki ya matarisho ya kombe ulimwenguni ya mpira wa miguu. Mechi hiyo itaendeshwa nchini Ufaransa. Msikilizaji, kuna haya na mengine katika taarifa hii, ni kope sikio. Mimi ni Helene Bujiriri, ufundi unakuwa wa Kianise ya Konkwa. Tuanze na habari ya usalama mdogo. Wakaji wa Avni Mungu Telecom, Kansnel, Meteo, Ruzizi, pia Avni Jistadi wanasema kuzunika na ongezeko usalama mdogo eneo hiyo ya jimbo ya Kivu ya Kusini. Wakaji wanakuwa wakishambuliwa usiku na kunzi zenye kumiliki silaha na kunyanganywa vifaa vya umuhimu. Miriam Mfano tupe maelezo.
2: Kisa ya hivi karibuni imejitokeza weekend iliyopita, ambako nyumba nyingi zimeshambuliwa na watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana, waliopeleka kiasi kubwa cha pesa na vitu vingi vya samani. Kisa hii imeongezeka kwa visa vingine mbalimbali ambako wakaji wamenyanganywa simu za mkononi, pesa, pia bidhaa muhimu mbalimbali. Wakaji wa mahali wanasema kuzunika na hali hii ya usalama mdogo inayojitokeza wakati wanakuwa wakipitia limbovu kiuchumi, wakialika basi hivi viongozi kuingilia kati kwa lengo ya kukinga wakaji na mali yao. Mmoja wao anaeleza:
3: sisi wakaji wa Mungu tuna denonce insécurité ambayo inazidi sana kukwetu Mungu. Hapa dernièrement mimi mwenyewe kusema hapa nilikuwa vitimi bandua telefoni power bank na accessoire, tunakutana vichana wanafika wanapiga masasi wananyanganya watu, haikushia pale lanzeme tena wakarepete tena ile meme acte na wakaingilia watu manyumba. Naomba kwa wakuu viongozi wazidishe patrou kukwetu Mungu, kwa sababu kaji wanateseka sana sana sana kabisa. Ile kidogo ambao wako wanajitafutia, waangalie watauzia watoto bunga wala mchele, kuna bebwa na watu wenye kumiliki silaha. Ndio tunalomba kwa wakuu viongozi watusaidie sana kuongeza security kwa kwetu Mungu kabisa.
2: Kwa kukabiliana na hali ya ukosefu wa usalama, baraza ya usalama imeendeshwa kwenye ofisi ya Katandendere uliowakutanisha viongozi mbalimbali. Kwa mjibu wa kiongozi wa Katandendere Pasta Migabo Nyagaza Albert, wakaaji inabidi wawe makini siku hizi, wakitoa pia taarifa kuhusu watu wanaozaniwa kuleta usalama mdogo, wakishirikiana pia na vyombo vya usalama kwa kupiganisha usalama mdogo eneo hiyo ya jimbo ya Kivu ya Kusini. Tumsikilize.
4: Lengo ilikuwa kusudi kwa ulizane pamoja nini inatuma insecurity inaonekana mule muavini yetu Telecom, yani Mungu kwa bilala. Tulisema kama wakati tunafanya mazungumzo mengi inaonekana ngambo ya kule wajene wengi wako wanajilarge sana mapombe, pombe mingi wanalewa sana, inatuma hakuna vijana wengi wenyewe kukule wenyewe wanaweza jiingiza nabo mwekipe yenyewe. Tuko tunasema equipe d'alert sécurité. Tulifanya vile kusudi tuambie batu kila mtu akichunge na achunge mwenzake, sababu ama amani yake itakuwa ndio amani ya mwenzake kama kila mtu anaweza kutumika sana. Ya kwanza basi vema movement ya entrée na masorti ma avenue za kule. Ya pili bajene bajitolee na bafansa vile benzao bako wanafanya kufanya équipe d'alerte sécuritaire bali ambao wanaweza surveiller movement, na tena kama kuko alerte ba collaborer mzuri na population. Ya tatu ba collaborer na la police ba denoncer babaya benye banaona mwadhini mbio mbio, basingoye balalamishe batu, basingoye bapiga masasi, basingoye bakate batu, tuondoe woga, tuatie mikono, wajibu kwa matendo yao.
2: Huyu wanawaalika pia wakaaji hasa zaidi vijana kujiunga na vikundi vya ulinzi na usalama kwa lengo ya kusaidia kuwashika watu hawa wanaoleta usalama mdogo ili waadhibiwe kulingana na sheria.
1: Na mapigano mapya kati ya AFC/M23 zidi ya wapiganaji wa Zalendo imeripotiwa tangu asubuhi ya siku ya kwanza tarehe 8 Juni kwenye vijiji Kakundu na Lukananda katika grupa ya Mudaka wilayani Kabare. Mlio wa silaha nzito na nyepesi umesikika tangu asubuhi kwenye vijiji hivyo na kusababisha woga miongoni mwa wakaji na shughuli zote kukwama hadi kuzuia wanafunzi kwenda shuleni. Omer Mudukiriza tupe maelezo.
5: Wakati hayo ya kijiri, watetezi wa haki za binadamu pa Mudaka wanalaumu kupelekwa mahali pasipojulikana kwake kiongozi wa senta ya Mudaka kwa jina la Bauma Nyakakonda, ambaye amepelekwa mahali pasipojulikana mnamo usiku wa siku ya 4 kukuchia siku ya 5 juma linalokwisha kwa sababu zisizoeleweka. Shirika la raia tawi ya Mudaka imetangaza siku bila kazi hii siku ya kwanza tarehe 8 Juni mwaka 2026 katika groupement jirani ya Bugore wilayani Kabare. Ni wakaaji wa mahali ndio wenye kuomba kwa wakuu viongozi kuimarisha hali ya usalama. Malalamiko ya raia wa Bugore inaofikia Radio Maendeleo imejulisha kwamba watu wenye silaha wanaendelea kuwatesa raia kwa kuwatendea vitendo vinavyokeuka haki za binadamu. Kisa ya hivi karibuni imeripotiwa usiku wa siku ya Mungu kukuchia siku ya kwanza tarehe 8 Juni mwaka 2026 kijijini Kabulungu, ambapo mama moja na watoto wake wawili wameumizwa kwa risasi na watu wenye silaha. Visa vingine vya namna hiyo vimeripotiwa katika vijiji vya Kamakombe na Nyamakana na kuleta uoga kwa wakaaji, wakiendelea kulilia wakuu viongozi husika na usalama kurejesha amani kwenye sehemu hiyo ya wilaya ya Kabare.
1: Naye rais wa Kongo anaomba kurekebisha hali ya usalama nchini kote, akichukulia usalama kuwa jambo la muhimu kuliko mengine yote. Ombi hiyo ni ya Sikuli Paluku, askofu wa diocese ya Butembo Beni, katika ujumbe wake wa pole kutokana na kuzorota kwa hali ya usalama na kiuchumi ndani ya diocese yake. Katika ujumbe wake, askofu anaonya wana senate pamoja na wabunge huko kutounga mkono mateso wanayoyapitia raia, akiwaomba kuweka mbele faida ya raia kuliko faida za ubinafsi. Askofu huyo anaomba kwa vikosi vya usalama kutimiza vema jukumu yao ya kulindia raia usalama pamoja na mali yake popote nchini. Anaomba ya pia kuwa makini kuepukana na masemi ya udanganyifu ya wanasiasa inaolenga kufanya mageuzi ya katiba kwa faida za wanasiasa, kabla ya kutoa pole kwa raia wanaoendelea kuuawa na wanamgambo wa ADF na wengine kupitia matatizo ya ugonjwa wa Ebola mashariki mwa DRC. Na kama vile nilieleza kwenye muktasari, msimamo wa SSA wa kupinga mabadiliko ya katiba katika kipindi hiki cha mzozo ya usalama nchini Kongo ya Kidemokrasia ni wa busara, ndivyo amesema Oswald Rubasha, mwanamemba wa shirika la raia, wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 8 Juni mwaka 2026. Huyo amesema kuwa si wakati mzuri wa kujadili mabadiliko ya katiba wakati sehemu moja ya nchi bado iko chini ya utawala mwingine. Oswald Rubasha amezani kuwa jambo la kwanza ni kurejesha amani na kuimarisha umoja wa Kongomani. Oswald Rubasha ameita serikali ya Kongo kufanya mazungumzo ya kitaifa yaliyopendekezwa na SSC pamoja na Sanko. Anaeleza
6: njani poso alikamata ya kusema kama abiko d'accord na revision ya constitution, changement ya constitution. Tunapigia shangwe, tunafelicite sana, tunafelicite wakubwa SSC sana juu banaonyesha kama abiko na hekima na ni watu wanaheshimia parole yao na engagement walikamataka. Tukumbuke kama SSC wakubwa SSC wakamataka engagement pembeni wakubwa ya Senko, wa padri wa Senko, engagement ya kutravailler juu ya amani mu Congo na wapanaka plan de sortir wa crise leta pacte social pour la paix en RDC. A partir de le pacte social ukisoma kuba mobitu mingi wanasema ndani na njoma na leo SSC alikamata position ki anakatara le débat ya revision constitution, kwani ile débat iko contraire na ma engagement alikamata mulo pacte social. Débat revision constitution banaona kama iko débat ya mubaya sana moyo watu kwa leo Mkongo. Amweza anja kusema mbadishi katiba inchi wakati pouvoir central na perdre contrôle ya partie kabambe ya territoire na contrôle la population yake. Ile debe ko mubaya sana sana kabisa, paske ni debe niza contribuer kubomola inchi zaidi. Japuyo leo wakongomani yote tuwa lazima kuwa pamoya.
1: Oswald Rubasha na kwa mwanamemba wa shirika la raia. Mnaifata taarifa ya habari toka Radio Maendeleo, tunawashukuru.
7: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Tuzungumzi sasa mambo ya afya. Wakaaji wa Katana wilayani Kabare wanaalikwa kuheshimu kanuni za afya kwa kupiganisha virusi Ebola eneo hiyo. Shirika la raia inaotoa wito huo inaonyesha kuwa wakati huu si wa kupinga kuwepo kwa ugonjwa huo, bali kuchangia kwa kupiganisha ili usitapanywe jimboni. Tukiamini masemi yake kiongozi wa shirika la raia eneo hiyo Emery Mugula, shida inayoweza kufanya ugonjwa huo uendelee itatokana na watu ambao hadi sasa hawakubali kuwepo kwa ugonjwa huo. Anaalika watu wote kujiweka pamoja kwa kupiganisha ugonjwa wa Ebola. Emery Mugula anazungumzia.
8: Kuna wale ambao hawajasadiki, wanapenda waone watu wakifariki ndio wapate kusadiki, na hiyo yote ndio waganga wanapiganisha kwa ajili ili ugonjwa hiyo isipate kufanya mafaa katika mwingine yetu. Sisi kama raia tunakuwa na hiyo devoir ya kuwasindikiza waganga katika mademarche zote kwa ajili ya kuboresha afya yetu. Tukikuwa wakanza kupinga hiyo mamezi barriere ambazo zimetolewa, ugonjwa itatumaliza. Tunakumbusha kwamba apart hiyo ugonjwa ya virusi ya Ebola, kuna kuwa kipindupindu ya kolera ambayo inazidi kuwa katika mingini yetu. Kuna kuwa hiyo monkeypox nayo ambayo inakuwa kwenye mingini yetu. Na hizi magonjwa zote zinakuwa na kanuni moja kwa kuziepuka. Ni hiyo kunao mikono, kuepuka kusalimiana na kukumbatiana. Yani tukiheshimia hizo makanuni, tutakuwa tumepiganisha virusi ya Ebola, kipindupindu ama kolera, na tutakuwa tumepiganisha monkeypox.
1: Pamoja na wale kabika tazu.

0: kukusudia hivyo. Kisha kikao ya uhimizaji iliyoandaliwa kwa faida yao na viongozi wa AFC M23 weekend inayokwisha.
1: Mkurugenzi wa kituo husika na mambo ya afya zaidi kuhusu virusi Ebola, Dr. Fredy Kaniki, aliongoza ujumbe huo katika eneo hiyo, amejulisha kwamba uhimizaji umetolewa kwa uhimizaji wa kijamii sababu wanakuwa watu muhimu zaidi kwa kuweza kuhimiza wakaaji. Ameongezea kusema kwamba majifunzo imehusu zaidi kuhusu namna ya kujikinga dhidi ya virusi Ebola katika jamii, namna kuarifu vituo vya afya wakati kunapatikana mtu anayeonyesha alama za ugonjwa huo na namna kujiepusha na maambukizi. Dr. Fredy Kaniki anataka kuona waliofaidia na majifunzo wanayasambaza katika jamii kwa ajili ya kuhimiza wakaaji kuhusu namna kujikinga. Mkazo umewekwa zaidi kwenye kijiji Kahungu, inaozaniwa kuwa ni hapo ndipo ugonjwa huo umeanzia katika jimbo la Kivu Kusini, na ndio kwa maana uhimizaji unapasha kufanyika hapo ukihusisha wakaaji wote. Waliofaidia na majifunzo wanaahidi kupeleka majifunzo waliopewa katika jamii zao mbalimbali kwa faida ya wakaaji. Mmoja wao ameweka neno:
2: mie sawa vile rele communautaire ndajikaza ndajitahidi kupita kukila nyumba kukila mlango, pana hiyo hiyo mafundisho yenye wametupatia ya kukimbilia mbio haraka ukiona ile hali inajitokeza, ni kukimbilia mbio ku centre de santé. Na kama mie rele communautaire ama mwingine anasikia ile habari, ndakuwa tayari kumsindikiza huyo mgonjwa mpaka ku centre de santé.
1: Kisha shughuli hiyo, wajumbe hao waliweza kutembelea kituo ya afya ya Luiro ikwetu katika wilaya ya Kabare kwa kujionea namna kazi zinakuwa zikiendelea kwa kujenga nafasi pa kuwaweka watu wanaoshakiwa kwa na ugonjwa huo. Kazi zenyewe zinathaminiwa na muungano wa waganga bila mpaka toka nchini Uhispania, zinakusudia kuboresha nafasi pa kuweka watu wanaoshakiwa kwa na ugonjwa huo kulingana na kanuni ulimwenguni za afya.
0: Nalo shirika linalojumuisha shule za kipekee na kuwa na makao mapya yenye kupatikana ndani ya jengo la shule la kipekee la Fontaine pa mjini Bukavu. Makao hiyo imezinduliwa siku ya kwanza tarehe 8 Juni mwaka huu 2026 kwa fursa ya kusherehekea sikukuu nchini ya shule za kipekee na ushirikiwa tarehe 8 Juni ya kila mwaka. Kwa mjibu wake Mirango Fanuel, mwenyekiti jimboni wa shirika la shule za kipekee, ofisi yake itarahisishia shule zao kazi kwa faida ya wote. Kwa fursa hiyo, huyu amewashukuru wengine wote kwa mchango wao ili kuunga mkono kazi ya ujenzi wa ofisi yao. Mirango Fanuel anaeleza:
3: sherehe ya leo kwa Asonepa inalenga jubileo ya miaka 25 ya Asonepa tangu imepata vikartasi halali vyenye viliruhusu kutumika kwa uongozi wa mashule za kipekee. Na katika hiyo jubileo leo tumefungua kirasmi ofisi mpya ya Asonepa, huku tukiwa na shukurani kwa ile ofisi ambayo iliyotuweka muda mrefu na kwa hii mpya ambayo tumepata kwa sasa. Kwa sherehe hiyo tumepata pia fursa ya kuweza kupana msaada kidogo kwa ajili ya wenzetu ambao wako katika mahitaji, na wao mmoja wao ni inspection ya poule primaire ya Bukavu 4 Panzi, ambayo mzee inspecteur chef de poule mwanaume wa courage mingi alichagua kufanya hiyo majengo hata kama hana subvention au hana usindikizaji yoyote. Na pia wa promoter watatu ambao masomo zao zilipata ajali ya kulunguliwa na nyumba za masomo, wamoja kwa sehemu, wengine shule yote.
4: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
0: Habari za michezo ni kwamba timu ya taifa DRC itacheza na timu ya Chile siku ya pili kwa mechi ya kirafiki ya matayarisho ya kombe ulimwenguni ya mpira wa miguu. Mechi hiyo itaendeshwa nchini Ufaransa. Timu hizo mbili tayari zimeripotiwa nchini Ufaransa. Hiyo itakuwa mechi ya mwisho ya DRC mbele ya kujielekeza Marekani, nafasi ambapo mashindano ulimwenguni ya mpira wa miguu utaendeshwa. Na wateja wa shirika Canal Plus wataweza kufuatilia mechi za kombe la dunia kupitia vituo vya televisheni vya kitaifa vinavyopatikana kwenye Canal Plus. Hata kama mashindano haya hayatapeperushwa na channel za Canal Plus, hakikisho yale ni ya Simeon Mulaba, mfanyakazi kwenye shirika Canal Plus, katika mahojiano na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 8 Juni mwaka 2026. Kwa mjibu wake Simeon Mulaba, mechi zitaonyeshwa

0: Kupitia kituo ya RTNC pamoja na televisheni za kimataifa za pwani la pembe ya Côte d'Ivoire kwa lugha la Kimombo, Senegal na vituo vingine vyenye haki za kupitisha mashindano hayo. Ngamo lingine huyo amesema kwamba vifaa vya Canal Plus vinauzwa sasa kwa dola 25. Bei hiyo ni pamoja na vifaa vya Canal Plus na abonnement kwa muda wa siku 30. Simeo Mulaba anaeleza.
1: Ni ujumbe tatu tuliletea wateja yetu ni ya kuambia kama wateja wote wenye wanahitaji kupata ma antenne Canal Plus, Canal Plus anawapatia ile antenne kwa leo ku $25. Ni kusema kama client anapane le $25 atapata abonnement yake ya mwezi mzima na atapata deja na ile antenne yake. Na ingine habari mpya ni kusema kama tuko mu promotion enye kila mteja wote wa zamani mwenye atarudia kukia kujire abone kwa ile ile même formule abonnement enye alikuwa nayo mbele, tutampatia machine yote ya Canal Plus pendant 30 jours. Na ingine habari ni kutafuta kuambia wateja yetu ya kama balisikia kama Canal Plus haita diffuser Coupe du Monde à travers ma chaîne Canal Plus, ndio ni kweli. Mais lakini Canal Plus atadiffuser Coupe du Monde à travers ma chaîne nationale RTNC, chaîne nationale ya Côte d'Ivoire, chaîne nationale ya Sénégal.
2: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Kuzorota kwa shughuli kwenye senta ya biashara ya Mdaka wilayani Kabare kisha kupotea kwa msimamizi wa senta yenyewe na kadi ya makao na ulazimisho kwa kila mgeni nchini Burundi na userikali ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na magazeti siku ya kwanza tarehe 8 Juni mwaka 2026. Anakabika.

Tuanze habari hizi toka magazeti na tovuti kabare ya kutu.info yanayochapisha habari kuhusu kuzorota kwa shughuli za biashara pa Mudaka Centre wilayani Kabare katika jimbo la Kivu ya Kusini. Kutokana na siku bila kazi iliyoalikwa nao viongozi wa shirika la raia la mahali. Lengo kama imeendelea kujulisha media hii ni kuarifu viongozi kuhusu kupotea kwa kiongozi wa senta ya biashara ya Mudaka, Bwana Bahuma, aliyepotea tangu tarehe 4 June mwaka huu wa 2026. Shirika la raia la mahali limejulisha kwamba Bwana Bahuma ametekwa nyara na watu wasiojulikana wakati alikuwa kwenye soko ya Mudaka ambako alikuwa akifanya shughuli zake za kawaida za kuuzisha wanyama. Tangu siku hiyo jamaa yake haijapata fununu yoyote kuhusu nafasi anapatikana, hali inayozusha wasiwasi miongoni mwa wakaaji wa mahali. Wanamemba wa shirika la raia pa Mudaka wanaomba aachwe huru haraka iwezekanavyo. Kutokana na kutokuwepo kwa mwangaza katika kesi hii, shirika la raia linatishia kuandaa vitendo vingine vya kiraia kwa siku za usoni. Inaombwa kwa mamlaka husika kuimarisha utafiti ili apatikane kiongozi huyu wa senta ya biashara ya Mudaka na kuatia moyo wananchi wa eneo hilo katika wilaya ya Kabare. Upande mwingine, media la Prunel RDC imeandika habari na kujulisha kwamba serikali ya Burundi imeamua kulazimisha kadi ya makazi kwa wageni wote wanaokaa nchini humo zaidi ya miezi mitatu. Hatua hii pia inahusu wamiliki wa ruhusa maalum ya usafiri ama CPGL pamoja na raia wa nchi zinazojumuika katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Muda wa uhalali wa kadi yenyewe unategemea hali ya mwenyeji. Raia wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki wanaweza pata kadi ambayo ina uhalali wa miezi sita, wakati wanafunzi wanapata uhalali wa mwaka moja. Watu wengine toka ugenini wanaweza pokea kadi za miaka miwili au mitano. Marekebisho haya yanakusudia kuimarisha uchunguzi wa wageni na kupambana na udanganyifu kupitia vitambulisho halali. Yanatokea katika wakati wa uhamiaji mkubwa wa kikanda unaoashiria biashara, masomo, shughuli za kitaalum na usafiri wa watu katika eneo la kanda la maziwa makuu. Media la Prunel imeendelea.

kuu ya mazingira duniani inaangazia hali ya kutatiza inayoripotiwa katika jimbo la Kivu ya Kusini, jimbo ambalo lina utajiri na rasilimali nyingi. Uchafuzi wa takataka ni miongoni mwa changamoto kuu za mazingira. Mitaa, mifereji, mabwawa na hata ziwa Kivu vimejaa plastiki, maji machafu na takataka mbalimbali. Usimamizi mbaya wa sekta ya uchafu unaoimarishwa kwa haraka, ukosefu wa miundombinu inayofaa na upungufu wa kuchakata tena unasababisha matokeo mabaya kama vile mafuriko, uchafuzi wa maji, kuenea kwa magonjwa na uharibifu wa mifumo ya ekolojia ya maji. Media hii inaendelea kujulisha kwamba mifumo ya misitu na maeneo yaliyohifadhiwa jimboni Kivu ya Kusini pia inakabiliwa na shinikizo kubwa. Ukataji miti unaohusiana na utengenezaji wa mkaa, kilimo cha hapa na pale, uchimbaji madini na uhamishaji wa watu wanaozoofisha udongo unakuza mmonyoko na kutishia kuharibu mazingira. Licha ya kuwepo kwa juhudi za kienyeji kama vile kampeni za usafi, upandaji miti, utafiti wa kitaaluma na hatua za uhifadhi, matokeo bado yamezuiliwa na ukosefu wa fedha, utekelezaji mdogo wa sheria za mazingira na utawala bado dhaifu. Kwa kulinda utajiri wa asili wa jimbo la Kivu ya Kusini, ni muhimu kuimarisha usimamizi wa uchafu, ulinzi wa mifumo ya ekolojia, udhibiti wa shughuli zinazochafua mazingira na uhimidhaji wa wananchi, imemalizia tovuti

0: después de matarnos de la operación, con así de macho, dormía con mi Willy, y lo macho con Willy. Y el tipo de tener el cuadro, lo pasaba. Y matamos a los papeles, tenía de ley, y la matamos a los papeles. Con matamos a tenía de ley, ¿no? Porque matamos a los papeles. Na ina favre ma kufata jisi wataalamu wanasema ndio kwa sasa jicho linakuwa vizuri, lakini polepole na ile hayo tena sawa vile ilikuwa mbele. Inakosa vizuri kidogo, na wametupatia madawa zingine na kuweza kuendelesha sasa matibabu, na hapo nadhani na imani ya kwamba yatakuwa mazuri.
1: Nimefika hapa utumikile juu ya matibabu na ile matibabu nimeipata, nimeshukuru ya kwanza Mwenyezi Mungu.
2: Ndio.
1: Ya pili, wale wataalamu, wale wa hoteli, wale wa mganga, wote waliweza kukusa kwa imani. Yote mbili, nipo mwaka mzima na nusu, sikuwa naona hata kidogo. Kwa hivyo, mimi naanza kuona, sababu una keki pale, unaweza kudeshifri. Nguyo na kulea nguyo na vana kwa angu kiyato sijaisha kuma dawe wanaandika kutendelesha wakibangu, lakini sikuwa naona hasa kidogo. Naendeza nazani hakuna tofauti ya Bukavu na Burundi, probleme ya macho hakuna tofauti. Sisi toka tena hapa nikaenda Burundi na nikdele Bukavu kwa kisi ndiona wanatumika kazi
3: hapa kukinikdele. Nilikuwa mwita ya upofu kwa sababu sikujileta, nilikuwa naletea wanjo, nilikuwa naletea kumukuru na bananiwewa sawa kipofu. Fika hapa kukinikdele tumisikia kama waganga wakuu wenye wanahusika na upasuaji wa macho, na mie nikasema banifikishe pale ni nione kama Mungu ataleta heri. Nikufika hapa kwa kweli ni jana, na walinitunza jana, ilikuwa jana siku ya tano, na sikukuwa naona tena nikuwa kipofu. Leo samedi niko natembea, niko naona mie peke. Nifanyiwa operasio ya macho hapa ku Clinique de l'Oeil, wakaniopere macho haikuwa naona tena, nilikuwa kipofu. Waganga wakubwa kweli kweli, na saa hizi naona kwa macho yangu, na mimi nashuhudia kwa nguvu zangu zote na furaha. Mungu awabariki Clinique de l'Oeil, Mungu awabariki Dr. David Matiase, Mungu awabariki wale wengine wote walitugusa.
4: Nilikuwa na problemu ya macho, macho jicho likuwa nisumbua. Kisha nikasikia kominike kuravio kama ndio vile liko na opere macho, nikafika na ndio hivi nilifika kwa operasio, na Mungu anasaidia mimi na mzaona na ile jicho ya droite. Nilifika wakaniorienti kwa dokteri, nikaona na dokteri wakanifanyia ma consultation après par le vile, wakaniorienti jinsi ndio kwa operasio. Après wakaniopere, après leo wanatosha bande. Mimi nashukuru Mungu, mimi naona vizuri.
5: Miaka mingi niko na teseka, lakini sasa nisikia ka information kwa radio ya Clinique de l'Oeil, na mimi nikafika hapa wakanifanyia makonsultasyo, daktari akanifikia mzuri na waganga wakanikonsulte, kisha wakanipa programu ya siku ya operasyo. Tena nikafika hapa waganga walikuya waspesialiste, wakatupokea mzuri sana, nikafurahi, wakanitunza vyema. Nasikia kabisa niko mbele yangu na hivi niko naanza kuona. Mimi nashukuru Mungu sana.
6: Mimi nilikuja hapa kukliniki de l'Oeil na mama yangu mzazi ambaye hakukuwa anaona tena kabisa. Alikuwa na matatizo ya kuona, hakukuwa anaona tena kabisa. Mimi furaha yangu ni kumuona yeye anatoka hapa peke yake, sasa anatembea, hana haja tena ya kusema tumfike ama nini, anaona na ana furaha na rukaruka peke yake. Kama mimi ninaweza kusema furaha, lakini mgonjwa anaweza kusema zaidi. Hii ndio maana ninasema Mungu aendelee kubariki kazi ambayo kliniki Delay inafanya, na watu wengine ambao wana matatizo ya macho naweza tu kuwaambia waje hapa, kuna suluhisho. Tunaamini kama Mungu anatenda kazi hapa.
2: Asante sana.
6: Asante.
2: Na
6: ndio wakati ninasema Mungu anafanya kazi hapa, tunajua Mungu anaifanya kupitia waganga. Wale waganga, Mungu aendelee kuwabariki, kuwatia nguvu na kuwaongezea tena maarifa siku baada ya siku. Ni ile tu ninaweza kusema, na hiyo moyo ya ukarimu ambao wanao ya kupokea wagonjwa na kuwashughulikia isiwapunguzie. Kwa hiyo tu tunasema asante sana.
2: Baba hiki jamaa ya Mungu.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Shukuru kwa kujiunga nasi msikilizaji wa Radio Maendeleo. Hii ni idhaa ya Kiswahili. Kwanza ni kutolea vichwa muhimu. Msimamo wa SCC wa kupinga mabadiliko ya katiba katika kipindi hiki cha mzozo ya usalama nchini Kongo ya Kidemokrasia ni wa busara, ndivyo amesema Oswald Rubasha, mwanamemba wa shirika la raia, akizani kuwa jambo la kwanza ni kurejesha amani na kuimarisha umoja wa Kongomani. Shida inayoweza kupelekea virusi vya Ebola kuendelea jimboni Kivu Kusini inaweza kutokana na watu ambao hawakubali kuwepo kwa ugonjwa huu, ndivyo imejulisha shirika la raia Pakatana ambako tayari ugonjwa huu unaonekana. Katika habari za michezo, timu ya taifa ya DRC itacheza na timu ya Chile siku ya pili kwa mechi ya kirafiki ya matarisho ya kombe ulimwenguni ya mpira wa miguu. Mechi hiyo itaendeshwa nchini Ufaransa. Msikilizaji, kuna haya na mengine katika taarifa hii, ni kope sikio. Mimi ni Helene Bujiriri, ufundi unakuwa wa Kianise ya Konkwa. Tuanze na habari ya usalama mdogo. Wakaji wa Avni Mungu Telecom, Kansnel, Meteo, Ruzizi, pia Avni Jistadi wanasema kuzunika na ongezeko usalama mdogo eneo hiyo ya jimbo ya Kivu ya Kusini. Wakaji wanakuwa wakishambuliwa usiku na kunzi zenye kumiliki silaha na kunyanganywa vifaa vya umuhimu. Niriamu mfano tupe maelezo.
2: Kisa ya hivi karibuni imejitokeza weekend iliyopita ambako nyumba nyingi zimeshambuliwa na watu wenye kumiliki silaha wasiojulikana waliopeleka kiasi kubwa cha pesa na vitu vingi vya samani. Kisa hii imeongezeka kwa visa vingine mbalimbali ambako wakaji wamenyanganywa simu za mkononi, pesa, pia bidhaa muhimu mbalimbali. Wakaji wa mahali wanasema kuzunika na hali hii ya usalama mdogo inayojitokeza wakati wanakuwa wakipitia limbovu kiuchumi, wakialika basi hivi viongozi kuingilia kati kwa lengo ya kukinga wakaji na mali yao. Mmoja wao anaeleza:
3: sisi wakaji wa Mungu tuna denonce insécurité ambayo inazidi sana kukwetu Mungu. Hapa dernièrement mimi mwenyewe kusema hapa nilikuwa vitimi bandu wa telefoni power bank na accessoire. Tunakutana vichana wanafika wanapia masasi wananyanganya watu, haikushia pale lanzeme tena wakarepete tena ile meme acte na wakaingilia watu manyumba. Naomba kwa wakuu viongozi wazidishe patrou kukwetu Mungu kwa sababu kaji wanatesa sana sana sana kabisa. Ile kidogo ambao wako wanajitafutia waangalie watauzia watoto bunga wala mchele, kuna bebwa na watu wenye kumiliki silaha. Ndio tunalomba kwa wakuu viongozi watusaidie sana kuongeza security kwa kwetu Mungu kabisa.
2: Kwa kukabiliana na hali ya ukosefu wa usalama, baraza ya usalama imeendeshwa kwenye ofisi ya Katandendere.

0: kuwakutanisha viongozi mbalimbali. Kwa mjibu wa kiongozi wa kata Ndendere, Pasta Migabo Nyagaza Albert, wakaaji inabidi wawe makini siku hizi, wakitoa pia taarifa kuhusu watu wanaozaniwa kuleta usalama mdogo, wakishirikiana pia na vyombo vya usalama kwa kupiganisha usalama mdogo eneo hiyo ya jimbo ya Kivu ya Kusini. Tumsikilize.
1: Lengo ilikuwa kusudi kwa ulizani pamoja, nini inatuma insecurity inaonekana mule muavini yetu Telecom, yani Muhungu kwa Bilala. Tulisema kama wakati tunafanya mazungumzo mengi, inaonekana ngambo ya kule wajene wengi wako wanajilarge sana mapombe. Pombe mingi wanalewa sana, inatuma hakuna vijana wengi wenye wako kule wenye wanaweza jiingiza nabo mwekipe yetu kwa tunasema equipe d'alerte sécurité. Tulifanya vile kusudi tuambie batu kila mtu achichunge na achunge mwenzake, sababu ama amani yake itakuwa njua amani ya mwenzake kama kila mtu anaweza kutumika sana. Ya kwanza basivema movement ya entre na masorti maavenizi za kule. Ya pili bajene bajitolee na bafansa vile benzao baku wanafanya kufanya equipe d'alerte sécuritaire bali ambao wanaweza siveye movement, na tena kama kuku alerte bakolabore mzuri na population. Ya tatu bakolabore na la polisi, badenonse babaya benye banaona mwavini mbio mbio, basingoye balalamishe batu, basingoye bapige masasi, basingoye bakate batu, tuondoe woga, tuatie mikono, wajibu kumatendo yao.
0: Huyu wanawalika pia wakaaji hasa zaidi vijana kujiunga na vikundi vya ulinzi na usalama kwa lengo ya kusaidia kuwashika watu hawa wanaoleta usalama mdogo ili waadhibiwe kulingana na sheria.
2: Na mapigano mapya kati ya FSM23 zidi ya wapiganaji wa Zalendo imeripotiwa tangu asubuhi ya siku ya kwanza tarehe 8 Juni kwenye vijiji Kakundu na Lukananda katika grupu ya Mudaka wilayani Kabare. Mlio wa silaha nzito na nyepesi umesikika tangu asubuhi kwenye vijiji hivyo na kusababisha woga miongoni mwa wakaji na shughuli zote kukwama hadi kuzuia wanafunzi kwenda shuleni. Omer Mudukereza tupe maelezo.
3: Wakati hayo ya kijiri, watetezi wa haki za binadamu pa Mudaka wanalaumu kupelekwa mahali pasipojulikana kwake kiongozi wa senta ya Mudaka kwa jina la Bauma Nyakakunda, ambaye amepelekwa mahali pasipojulikana mnamo usiku wa siku ya 4 kukuchia siku ya 5 juma linalokwisha kwa sababu zisizoeleweka. Shirika la raia tawi ya Mudaka imetangaza siku bila kazi hii siku ya kwanza tarehe 8 Juni mwaka 2026 katika groupement jirani ya Bugore wilayani Kabare. Ni wakaaji wa mahali ndio wenye kuomba kwa wakuu viongozi kuimarisha hali ya usalama. Malalamiko ya raia wa Bugore inaofikia Radio Maendeleo imejulisha kwamba watu wenye silaha wanaendelea kuwatesa raia kwa kuwatendea vitendo vinavyokeuka haki za binadamu. Kisa ya hivi karibuni imeripotiwa usiku wa siku ya Mungu kukuchia siku ya kwanza tarehe 8 Juni mwaka 2026 kijijini Kabulungu, ambapo mama moja na watoto wake wawili wameumizwa kwa risasi na watu wenye silaha. Visa vingine vya namna hiyo vimeripotiwa katika vijiji vya Kamakombe na Nyamakana na kuleta uoga kwa wakaaji, wakiendelea kulilia wakuu viongozi husika na usalama kurejesha amani kwenye sehemu hiyo ya wilaya ya Kabare.
2: Naye rais wa Kongo anaomba kurekebisha hali ya usalama nchini kote, akichukulia usalama kuwa jambo la muhimu kuliko mengine yote. Ombi hiyo ni ya Sikuli Paluku, askofu wa diocese ya Butembo Beni, katika ujumbe wake wa pole kutokana na kuzorota kwa hali ya usalama na kiuchumi ndani ya diocese yake. Katika ujumbe wake, askofu anaonya wanaseneti pamoja na wabunge huko kutounga mkono mateso wanayoyapitia raia, akiwaomba kuweka mbele faida ya raia kuliko faida za ubinafsi. Askofu huyo anaomba kwa vikosi vya usalama kutimiza vema jukumu yao ya kulindia raia usalama pamoja na mali yake popote nchini. Anaomba raia pia kuwa makini kuepukana na masemi ya udanganyifu ya wanasiasa inaolenga kufanya mageuzi ya katiba kwa faida za wanasiasa, kabla ya kutoa pole kwa raia wanaoendelea kuuawa na wanamgambo wa ADF na wengine kupitia matatizo ya ugonjwa wa Ebola mashariki mwa DRC. Na kama vile nilieleza kwenye muktasari, msimamo wa SSA wa kupinga mabadiliko ya katiba katika kipindi hiki cha mzozo ya usalama nchini Kongo kidemokrasia ni wa busara, ndivyo amesema Oswald de Rubasha, mwanamemba wa shirika la raia, wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 8 Juni mwaka 2026. Huyo amesema kuwa si wakati mzuri wa kujadili mabadiliko ya katiba wakati sehemu moja ya nchi bado iko chini ya utawala mwingine. Oswald de Rubasha amezani kuwa jambo la kwanza ni kurejesha amani na kuimarisha umoja wa Kongomani. Oswald de Rubasha ameita serikali ya Kongo kufanya mazungumzo ya kitaifa yaliyopendekezwa na SSC pamoja na Sanko anaeleza.
4: Nizani position alikamata ya kusema kama abiko d'accord na revision conseil changement constitution, tunapigia shangwe, tunafelicite sana. Tunafelicite wakubwa SCC sana juu wanaonyesha kama abiko na hekima na ni watu wanaheshimia parole yao na engagement walikamataka. Tukumbuke kama SCC wakubwa SCC wakamataka engagement pembeni wakubwa ya Senko wa padri wa Senko engagement ya kutravail juu ya amani mu Congo. Na wapanaka plan de sortie wa crise, leta pacte social pour la paix en RDC. A partir de le pacte social ukisoma kuba mobitu mingi wanasema ndani. Na njoma na leo SSL kama ta position ki anakatara le débat ya révision constitution. Kwani ile débat iko contraire na ma engagement le kama ta mulo pacte social. Débat révision constitution banaona kama iko débat ya mubaya sana moyo watu kwa mo leo mu Congo. Amwezi anja kusema mbadilishe katiba inchi wakati pouvoir central na perdre contrôle ya parti kabambe ya territoire na contrôle la population yake. Ile débat iko mubaya sana sana kabisa parce que le débat ni za contribuer kubomola inchi zaidi. Japuyo leo wakongomani yote tu lazima kuwa pamoja.
2: Oswaldo Rubasha na kwa mwana memba wa shirika la raia mnayoifuata taarifa ya habari toka Radio Maendeleo, tunawashukuru.
5: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
2: Zungumzi sasa mambo ya afya. Wakaaji wa Katana wilayani Kabare wanaalikwa kuheshimu kanuni za afya kwa kupiganisha virusi ya Ebola eneo hiyo. Shirika la raia inaotoa wito huo inaonyesha kuwa wakati huu si wa kupinga kuwepo kwa ugonjwa huo bali kuchangia kwa kupiganisha ili usitapanywe jimboni, tukiamini masemi yake kiongozi wa shirika la raia eneo hiyo Emery Mugula. Shida inayoweza kufanya ugonjwa huo uendelee itatokana na watu ambao hadi sasa hawakubali kuwepo kwa ugonjwa huo. Anaalika watu wote kujiweka pamoja kwa kupiganisha ugonjwa wa Ebola. Emery Mugula anazungumzia.
6: Kuna wale ambao hawajisadiki, wanapenda waone watu wakifariki juu wapate kusadiki. Na hiyo yote ndiyo waganga wanapiganisha kwa ajili ili ugonjwa hiyo isipate kufanya mafaa katika mwingine yetu. Sisi kama raia tunakuwa na hiyo devoir ya kuwasindikiza waganga katika mademarche zote kwa ajili ya kuboresha afya yetu. Tukikuwa wakanza kupinga hiyo mamezi barriere ambazo zimetolewa, ugonjwa itatumaliza. Tunakumbusha kwamba apari hiyo ugonjwa ya virusi ya Ebola, kuna kuwa kipindupindu ya kolera ambayo inazidi kuwa katika mingini yetu, kuna kuwa hiyo monkeypox nayo ambayo inakuwa kwenye mingini yetu. Na hizo magonjwa zote zinakuwa na kanuni moja kwa kuziepuka, ni hiyo kunao mikono, kuepuka kusalimiana na kukumbatiana. Yani tukiheshimia hizo makanuni tutakuwa tumepiganisha virusi ya Ebola, kipindupindu ama kolera, na tutakuwa tumepiganisha monkeypox.
2: Pamoja na wale kabika tazungumzia sasa wahimizaji wa kijamii zaidi ya 300 toka mitaa ya afya miti Muresa na Katana wilayani Kabare ambao wanakusudia kuhimiza jamii kuhusu kuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na maambukizi ya ugonjwa wa virusi ya Ebola. Wamekusudia hivyo kisha kikao ya wahimizaji iliyoandaliwa kwa faida yao na viongozi wa AFC M23 weekend inayokwisha.
7: Mkurugenzi wa kituo husika na mambo ya afya zaidi kuhusu virusi ya Ebola, Dr. Fredy Kaniki, aliongoza ujumbe huo katika eneo hiyo, amejulisha kwamba uhimizaji umetolewa kwa uhimizaji wa kijamii sababu wanakuwa watu muhimu zaidi kwa kuweza kuhimiza wakaaji. Ameongezea kusema kwamba majifunzo imehusu zaidi kuhusu namna ya kujikinga dhidi ya virusi Ebola katika jamii, namna kuarifu vituo vya afya wakati kunapatikana mtu anayeonyesha alama za ugonjwa huo na namna kujiepusha na maambukizi. Dr. Fredy Kaniki anataka kuona waliofaidia na majifunzo wanayasambaza katika jamii kwa ajili ya kuhimiza wakaaji kuhusu namna kujikinga. Mkazo umewekwa zaidi kwenye kijiji Kahungu, inaozaniwa kuwa ni hapo ndipo ugonjwa huo umeanzia katika jimbo la Kivu Kusini, na ndio kwa maana uhimizaji unapasha kufanyika hapo ukihusisha wakaaji wote. Waliofaidia na majifunzo wanaahidi kupeleka majifunzo waliopewa katika jamii za mbalimbali kwa faida ya wakaaji. Mmoja wao ameweka neno:
8: mie sawa vile rele communautaire ndajikaza ndajitahidi kupita kukila nyumba, kukila mulango, pana hiyo mafundisho yenye wametupatia ya kimbilia mbio haraka ukiona ile hali najitokeza, ni kukimbilia mbio ku centre de santé. Na kama mie rele communautaire ama mwingine anasikia ile habari, ndakuwa tayari kumusindikiza huyo mgonjwa mpaka ku centre de santé.
7: Kisha shughuli hiyo, wajumbe hao waliweza kutembelea kituo ya afya ya Luiro ikwetu katika wilaya ya Kabare kwa kujionea namna kazi zinakuwa zikiendelea kwa kujenga nafasi pa kuwaweka watu wanaoshakiwa kwa na ugonjwa huo. Kazi zenyewe zinathaminiwa na muungano wa waganga bila mpaka toka nchini Uhispania, zinakusudia kuboresha nafasi pa kuweka watu wanaoshakiwa kwa na ugonjwa huo kulingana na kanuni ulimwenguni za afya.
2: Nalo shirika linalojumuisha shule za kipekee na kuwa na makao mapya yenye kupatikana ndani ya jengo la shule la kipekee la Fontaine pa mjini Bukavu. Makao hiyo imezinduliwa siku ya kwanza tarehe 8 Juni mwaka huu 2026 kwa fursa ya kusherehekea sikukuu nchini ya shule za kipekee na ushirikiwa tarehe 8 Juni ya kila mwaka. Kwa mjibu wake Mirango Fanuel, mwenyekiti jimboni wa shirika la shule za kipekee, ofisi yake itarahisishia shule za ukazi kwa faida ya wote. Kwa fursa hiyo huyu amewashukuru wengine wote kwa mchango wao ili kuunga mkono kazi ya ujenzi wa ofisi yao. Mirango Fanuel anaeleza.
9: Sherehe ya leo kwa Asonepa inalenga jubileo ya miaka 25 ya Asonepa tangu imepata vikartasi halali vyenye viliruhusu kutumika kwa uongozi wa mashule za kipekee. Na katika hiyo jubileo leo tumefungua kirasmi ofisi mpya ya Asonepa, huku tukiwa na shukurani kwa ile ofisi ambayo iliyotuweka muda mrefu na kwa hii mpya ambayo tumepata kwa sasa. Kwa sherehe hiyo tumepata pia fursa ya kuweza kupana msaada kidogo kwa ajili ya wenzetu ambao wako katika mahitaji, na wao mmoja wao ni inspection ya poule primaire ya Bukavu 4 Panzi, ambayo mzee inspecteur chef de poule mwanaume wa courage mingi alichagua kufanya hiyo majengo hata kama hana subvention au hana msindikizaji yoyote. Na pia wa promoter watatu ambao masomo zao zilipata ajali ya kulunguliwa na nyumba za masomo, wamoja kwa sehemu, wengine shule yote.
10: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
2: Habari za michezo ni kwamba timu ya taifa ya DRC itacheza na timu ya Chile siku ya pili kwa mechi ya kirafiki ya matayarisho ya kombe ulimwenguni ya mpira wa miguu. Mechi hiyo itaendeshwa nchini Ufaransa. Timu hizo mbili tayari zimeripotiwa nchini Ufaransa. Hiyo itakuwa mechi ya mwisho ya DRC mbele ya kujielekeza Marekani, nafasi ambapo mashindano ulimwenguni ya mpira wa miguu utaendeshwa. Na wateja wa shirika Canal Plus wataweza kufuatilia mechi za kombe la dunia kupitia vituo vya televisheni vya kitaifa vinavyopatikana kwenye Canal Plus. Hata kama mashindano haya hayatapeperushwa na channel za Canal Plus, hakikisho yale ni ya Simeon Mulaba, mfanyakazi kwenye shirika Canal Plus, katika mahojiano na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 8 Juni mwaka 2026. Kwa mjibu wake Simeon Mulaba, mechi zitaonyeshwa kupitia kituo ya RTNC pamoja na television za kimataifa za pwani la pembe ya Côte d'Ivoire kwa lugha la kimombo, Senegal, na vituo vingine vyenye haki za kupitisha mashindano haya. Ngambo lingine, huyo amesema kwamba vifaa vya Canal Plus vinauzwa sasa kwa dola 25. Bei hiyo ni pamoja na vifaa vya Canal Plus na abonnement kwa muda wa siku 30. Simeon Mulaba anaeleza.
11: Ni ujumbe tatu tuliletea wateja yetu, ni ya kuambia kama wateja wote wenye wanahitaji kupata ma antenne Canal Plus, Canal Plus anawapatia ile antenne kwa leo ku $25. Ni kusema kama client na panel le $25 atapata abonnement yake ya mwezi mzima, na atapata deja na ile antenne yake. Na ingine habari mpya ni kusema kama tuko mu promotion enye kila mteja wote wa zamani mwenye atarudia kukia kujire abone kwa ile ile meme formule abonnement enye alikuwa nayo mbele, tukampatia mashine yote ya Canal Plus plus pendant 30 jours. Na ingine habari ni kutafuta kuambia wateja yetu ya kama balisikia kama Canal Plus haita diffusé Coupe du Monde à travers ma chaîne Canal Plus, ndio ni kweli. Mais lakini Canal Plus atadiffuser Coupe du Monde à travers ma chaîne nationale RTNC, chaîne nationale ya Côte d'Ivoire, chaîne nationale ya Sénégal.
12: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
2: Kuzorota kwa shughuli kwenye senta biashara ya Mdaka wilayani Kabare kisha kupotea kwa msimamizi wa senta yenyewe na kadi ya makao na ulazimisho kwa kila mgeni nchini Burundi na serikali ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na magazeti siku ya kwanza tarehe 8 Juni mwaka 2026. Anakabika.

Tuanze habari hizi toka magazeti na tovuti kabareactu.info yanayochapisha habari kuhusu kuzorota kwa shughuli za biashara pa Mudaka Centre wilayani Kabare katika jimbo la Kivu ya Kusini. Kutokana na siku bila kazi iliyoalikwa nao viongozi wa shirika la raia la mahali. Lengo kama imeendelea kujulisha media hii ni kuarifu viongozi kuhusu kupotea kwa kiongozi wa senta ya biashara ya Mudaka, Bwana Bahuma, aliyepotea tangu tarehe 4 June mwaka huu wa 2026. Shirika la raia la mahali limejulisha kwamba Bwana Bahuma ametekwa nyara na watu wasiojulikana wakati alikuwa kwenye soko ya Mudaka ambako alikuwa akifanya shughuli zake za kawaida za kuuzisha wanyama. Tangu siku hiyo jamaa yake haijapata fununu yoyote kuhusu nafasi anapatikana, hali inayozusha wasiwasi miongoni mwa wakaaji wa mahali. Wanamemba wa shirika la raia pa Mudaka wanaomba aachwe huru haraka iwezekanavyo. Kutokana na kutokuwepo kwa mwangaza katika kesi hii, shirika la raia linatishia kuandaa vitendo vingine vya kiraia kwa siku za usoni. Inaombwa kwa mamlaka husika kuimarisha utafiti ili apatikane kiongozi huyu wa senta ya biashara ya Mudaka na kuatia moyo wananchi wa eneo hilo katika wilaya ya Kabare. Upande mwingine, media la Prunel RDC imeandika habari na kujulisha kwamba serikali ya Burundi imeamua kulazimisha kadi ya makazi kwa wageni wote wanaokaa nchini humo zaidi ya miezi mitatu. Hatua hii pia inahusu wamiliki wa ruhusa maalum ya usafiri ama CPGL pamoja na raia wa nchi zinazojumuika katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Muda wa uhalali wa kadi yenyewe unategemea hali ya mwenyeji. Raia wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki wanaweza pata kadi ambayo ina uhalali wa miezi sita, wakati wanafunzi wanapata uhalali wa mwaka moja. Watu wengine toka ugenini wanaweza pokea kadi za miaka miwili au mitano. Marekebisho haya yanakusudia kuimarisha uchunguzi wa wageni na kupambana na udanganyifu kupitia vitambulisho halali. Yanatokea katika wakati wa uhamiaji mkubwa wa kikanda unaoashiria biashara, masomo, shughuli za kitaalum na usafiri wa watu katika eneo la kanda la maziwa makuu. Media la Prunel

ya mazingira duniani inaangazia hali ya kutatiza inayoripotiwa katika jimbo la Kivu Kusini, jimbo ambalo lina utajiri na rasilimali nyingi. Uchafuzi wa takataka ni miongoni mwa changamoto kuu za mazingira. Mitaa, mifereji, mabwawa na hata ziwa Kivu vimejaa plastiki, maji machafu na takataka mbalimbali. Usimamizi mbaya wa sekta ya uchafu unaoimarishwa kwa haraka, ukosefu wa miundombinu inayofaa na upungufu wa kuchakata tena unasababisha matokeo mabaya kama vile mafuriko, uchafuzi wa maji, kuenea kwa magonjwa na uharibifu wa mifumo ya ekolojia ya maji. Media hii inaendelea kujulisha kwamba mifumo ya misitu na maeneo yaliyohifadhiwa jimboni Kivu ya Kusini pia inakabiliwa na shinikizo kubwa. Ukataji miti unaohusiana na utengenezaji wa mkaa, kilimo cha hapa na pale, uchimbaji madini na uhamishaji wa watu wanaozoofisha udongo unakuza mmonyoko na kutishia kuharibu mazingira. Licha ya kuwepo kwa juhudi za kienyeji kama vile kampeni za usafi, upandaji miti, utafiti wa kitaaluma na hatua za uhifadhi, matokeo bado yamezuiliwa na ukosefu wa fedha, utekelezaji mdogo wa sheria za mazingira na utawala bado dhaifu. Kwa kulinda utajiri wa asili wa jimbo la Kivu ya Kusini, ni muhimu kuimarisha usimamizi wa uchafu, ulinzi wa mifumo ya ekolojia, udhibiti wa shughuli zinazochafua mazingira na uhimidhaji wa wananchi. Imemalizia tovuti Terra Nova.